0: あばゆめちゃん。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Dantza dezagun egun zenti arte.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.

entzungo dizut. Nondik hasi ez dakit, zen benetan diozut. Ni neu izonauta, bizkarre zurra jota. Ikusmena galtzen, da prostata bizatzen. Emaztea, hobeto ematen da. Bada urte bete, beste batekin joan zela. Atzo ikusi nuen, guztiz apainduta.

zerbait falta zait, hori da gakoa. Enpresa aurrera doa, ezin naiz kejatu, ez da buruko minak soinetik hankendu.

0: Baino, Mikel, zai da Pantxo?
1: Eta Saharren biltzen doike, Sahar noin iteko.
0: Eta Sebastien?
1: Sakurrik iran zalertzen iztatzen, txuleta initeko.
2: Barileko araia eta txeko librezkoa.
0: Urriaren amarrean behorekin, Saharren otegi afaria.
1: Zortzietai goiti apeitifa, gio afaria,
3: kiskeak alaitri.
0: Izenak eman 07, 78, 84, 86, 14.
1: Zatozte denak,
3: behoregirak!
4: Euskal Irratiak,
5: Euskaldunak Irako.
4: Egunon guzier, Euskal Irratiak goizuntan ere elgarrekin gira zuentzat hementxe zueri berriak jakinarazteko, istante abiatuko dugu goiz berri emanaldia, mementuan goizeko seiak eterdi, beraz, urriaren 8 aktualitateari behako bat egin dezakogun bere alaxe intzarrietarekin. Intza egunon.
6: Egunon magienez, egunon entzuleak. Ikasleen mobilizazioaz puntua egin dezaguna hasteko, atzo unibertsitatearen aldi izan zen. Goizean goizetik ikasleek fakultatea blokatu zuten eta giro lasaiagoa izanik ere, gaur mugimenduak segitzen duela jakinarazi dute. Frantziako gobernuak ez diela ikasleen aldarrikapenei erantzun salatu dute hainbat sindikatuk eta mobilizatzeko deia luzatu dute gaurko FSU, CGT, EFO eta ZUT sindikatuek. Datu orokorragoetan, Frantziako barne ministroak jakinarazi du 6.700 atxiloketa izan direla azken 10 egunetan eta IGPN poliziaren poliziak 18 inkesta ireki dituela bortizkeria polizialen salaketen ondorioz. Uraren inguruko kezkek markatuko dute bestalde Euskal Herriko Laborantza Ganbararen aurtengo diru bilketa kanpaina ama ura zaindu lelopean eginen dena. Aurtengo beroaldiak, lehorteak eta ureskasiak, laborantza ereduak eta urarekiko harremana berriz pentsatzera behartzen dute Lore Amaia Gansen.
7: EHE elegeren arabera urtengo uda beroaldi goiztiaga lehortea eta ur eskasiarekin laborantzaren ereduak eta urarekiko ahemana behiz pentsatzeko beharra erakutsi du urrengatik uraren gaiari interesatu dira beren diru bilketa kampainaren abiatzeko Iker Elosegi EHE elegeko koordinatzailea.
8: Guk kampainonekin baditugu orain bi persona berria ituko dira lanean beriziki tekniko arloan baratze egintza eta fruitu gintzan aldean, baratze gintzan bada urgentziak bat biziki gorria, baratze zain gehienek urateatzen dute eta ur erangarri xaretik. Eta ura niz behar dute. Beraz, eien kasu beharko da ikertu, nola atxemaiten den posibilitatea, ur edangarri gutiago konsumitzea eta alari ura atxemaitea eta eien baratzekari horien eta ureztatzeko. Eta seguraski izan da, erreserba batzuk asmatuz, teratu handi horiek negutegietan den ur hori, euria biltzeko manera bada, ez da, hor badira gai teknikoak eta hortan ez dariko ditugu gure alak ere bai.
7: Urari interesatu dira beraz aurtengo diru kampainaren aurkezteko, jakinez EHLG-ko budsetaren 10% representatzen dutela pribatuen dohaintzek, gai bera izanen da Lujamaren ardatza ere azaroaren 6-8.
6: Eta urriaren 12 hasiko da eta azaroaren 22 arte iraunen du diru bilketari buruzko komunikazio kanpaina bereziak. Aragiaren merkatua aldakorra da bestalde azken urteetan, zaila da sailean ari diren aktore askorentzat. Azken urteetan aragiaren prezioa igo da eta horrekin batera erosleko purua apaldu, soitako Asuria Kooperatibak departamentuko 300 laborari biltzen ditu aragia saltzen du, biltzar nagusia egin berri du. Aragi gehiena hemengo eta Pariseko jatetxeei saltzen die, baina baita Espainiara edo Japoniara ere, Julen Gijez.
5: Hamar milio euroko negoziula heltu da soitako entrepresa, benalehentzea urten ez du beneficioik uken banatzeko parteliant eta langile guzien artin. Berroita sortzi mila asu isaltzez, igan urtiai komparatzez bimina gutiago izan dia, saharetan ebai hapaltze bat bizitu du, azken urte hoietan, dira la urte mila sahal saltzen bazutien, aurten zazpehen baizik ez zien. Eran behar da Frantzia, Italian eta Espainian, sahal mehia kaio josten dia, eta horren ondorio, laboi hanitzek, hansaltzia nahiago die. Langutigo, hordin, kooperatiban haidien hoita hameka langiren tako, eta hora jarrekitzen badu, kanpoatze suma eta gitzen harko diela, aipatuik izan da. Alta, hoitazten dugu, dira bi urte, emia departamentio xula hedatuik izan zen, txipitze horre ihardesleko ez aski udu jala. Horentako, hasuia kooperatibako buiek, hebene haitien importantzia huitazi die, eta dei egiten die laboier horentako, etxalde batek, hamasei postu arte sortzen ahal behitutu, osoki heben transformatuk eta salduik delaik.
6: Beste gaietan, Urruñako herriak bost lurzati urririk emanen dizkio Pirineo Atlantikoetako departamenduari, orotara 1500 metro karratu. Lau lurzatik Erlaitzako bidea tokika gibelatzea albidetuko dute, itsas labarraren higadurak mehatxatzen dituen guneetan. Bosgarrena itsasbazterreko bidezka berrantolatzeko baliatuko dute. Proposamena irailaren 21eko herriko kontseiluan bozkatu zuten, Sebastian Etxebar nauzapezak lurren emaitea justifikatu du erranez, simple ago dela eta azkarrago eginen dela, baina oposizioek autu hori kritikatu dute. Bidearen gibelatzeko lanak 2028an aste aurre ikusten dute eta urte bat edo bi iraunen lukete. Urria minbiziari aurre egiteko hilabetea bilakatu da azken urteetan, aurten txokolate berezi bat proposatu dute Biarno, Bigorra eta Iparraldeko 11 txokolate egilek. Diruaren parte bat minbiziari buru egiteko ligari emanen diote, 30 saltegik parte hartuko dute hortan. 10-12 euro arteko txokolatetatik gutxienez 2 euro emanen dute minbiziaren ikerketa, sentsibilizazio edo arten laguntzeko. Prenez soin de vous lemarekin salgai dira txokolateak Mauleko gosokia saltegian adibidez. Oroitaraz dezagun, 8 emaztetarik bat unkitzen duela bularretako minbiziak eta 100 gizonetarik bat. Eta Urri Arrosaren karietara intzu zen, bularreko minbizia aipatzeko Genofalamak, CPTS edo Behe-Nafarroa, Siberoa eta Biarnoko hartatzaileak biltzen dituen elkarteko langilea izanen dugu Goizberriko gomita 8etatik goiti. Bi eraso matxista salatu ditu Azkaineko 18 talde feministak, 15 egunez herrian gertatu bi eraso matxistaren berri izan dute. Bi kasuetan bikotekidearen gandik jasandako erasoak izan dira, bi biktimetarik batek salaketa pausatu du, hainbat lekukotasunek segiturik. Elkarretaratze batera deitu dute Azkaineko herriko plazan, bihar arratseko 7etan. Aizebegi festivalaren 13. Edizioa iraganen da gaurtik goiti urriaren 18ra Baionan geluta Bastidan, musika, gizarte zientziak eta herritarren arteko topaketak uztartuko ditu berriz ere kontzertu, film, hitzaldi eta tailerren bidez. Programan besteak beste Xavier Severioren Poz proiektua, Biguela taldea, Sara Kano dantzaria, musikotismo proiektua, musikaren eta autismoaren arteko loturak landuko dituena, eta azken asteburuan jezidien genozidioa erbestea eta kultura izanen dira ardatz. Egitarau osoa eta sarrerak aizebegi.eu webgunean, eta jakin hortaz, setasun gehiago entzuteko parada izanen duzuela gaurko erreportaian 8:15 gutxitan. Kiroletan eskubaloian, ligako 5. Egunean atzo, Kanari Handiaren kontra irabazi zuen Donostiako Beraberak, 24-26, eta pilotan gaur, Makeako Joko Berri lehiaketako finalerdiak izanen dira, 6:30 goiti, Elizaldeta Anduntzin aurreko etxata gizan duten kontra, eta Mariluz Tarrekalde Maizta Murilloren kontra, finala igandean 11:00.
9: euskalirratia.eus euskalirratia webgunea.
6: 7:00 berrien laburpena eta abiatzen dugu Goizberri saioa Magiainez.
10: Abiatzen dugu temperatura frisko aireekin eta bai orain arte usatuak izan gira temperatura goragoekin, baina nala ezetasuna eta ala, urriko aroa, hor dugu aroaren berri emanez abiatzen dugu bai. Dutzena bat graduekin, ja, nik ostia gira, kasik, kasik, hori egiten aldugu, olako temperatura gora ukan onduan egia apaltzen delarik fitesen nitzen dugula. Beraz, ama iru edo dotzena bat eta ama bos gradu azteko temperatura terenone otan Ipar Euskal Herrian. Eta egun guzian, eiduri luke, ono euria nagusi izain dela, edo azteko, aro estalia, ezetasuna nagusi, iguzki ere aterako da, bai, lanuen artetik alere, baina euri soktazon baitzuri izain dira egunean zehar. Haizea iparretik, eta temperatura gorenak, ez dira guai baino, biziki gorago joanen, 16 eta 19 graduen artian. 19 gradu gehiago itsasaldean, 16, 15, 16 eskolegi barnealdean, biharko eta biartik goitita asteburu guzirako ere funtsian, aro goxoa, iduzkitsua lano frangorekin, baina halere ateri ez dute eurik aipatzen ondoko egunendako asteburuko biharko ateri lano kotxea, baina iduzkia ere hor izanen da. 8 eta 11 gradu arteko temperaturak bihar goizean eta 20 graduko temperatura gorena bihar arratsaldean. Haizea iparretik eta ipar ekialdetik. Asteburua egan bezala, iguzkitsua izain dugula diote aro ikerleak.

urriaren 8a. Ilargi beltza izain dugu larun bat guntan ilargi kanbioa. Beherapena da urriaren 15a artio. Ilargia aipatu dugu itsasoa aipa dezagun. Itxas behera 10ak inguru hortan. Itxas gora berriz atxaldeko 4ak inguru hortan. Urriaren 8a egun. Osteguna eta badakizue prentsa idatziaren aipamena egiten dugula 7ak aintzintxuan. Argiatik Genofa Berroko errigoen gurekin izain dugu. Amikuseko irratitik hartzen izain dugu gurekin ere, Donapaleuko urriko kontseiluaren berri emaiteko. Joan den asteleinean iragan berri baita. Zazpiontako berrietaik landa argizari Pantxix eta Mari Ibidarrekin izanen gira, 1947ko Euskaltzaren biltzarra oraino gozatuko dugu aldiuntan ere, osteguntan ere, eta gaurkoan Baskaltiaren artian diren bi tolosarrei interesatuko zauzkigu Mari eta Pantxix. Ondotik, bertsu iritzi emaile berri bat gurekin. Joanie Larre Salaberri, gazten iraultza izenburuarekin heldu zauku. Bertsu iritzia 7ak eta 20 inguru hortan. Ondotik, jokoak, erredakzioko gaian Aize Begi Festivala eta Xiburoko botzatik Sonu Baratxuri ikusgarria emanen dela lehen aldikotz publiko baten aintzinean. Azken errepikarat joan da Mauleko beraz Berritza Kultur elkarteak antolatzen duen azken errepika juntarat Sonu Baratxuri. Urri arrosa ere aipatu beharra dugu gure gomita zari zorziuntai goiti Genofa Lamarck ZPTS-eko edo Baxena Farosi Beru eta Biarnoko hartatzaleak biltzen dituen elkarteko langilea ukanen dugu. Hortazariko gira urri arrosa zaintxusen. Urri arrosa zaintxusen.

0: zazpiak amazazpi minuta eskas.
1: Baxenafarroako irratietarik Euskal Irratientzat.
0: Donapaleko urriko kontseilua hilabeteko lehen asteleinetan iragaiten da, eta ondorioz Donapaleko kontseiluko berriak ekartzen dauzkigutzu. Goizuntan hartzen letona egunon.
2: Horixe bera, egunon marganez gorostiak, punduan dana bat aipatuak izan dira usaian bezala iru punduren bereiztea proposatzen dizuet, baina intzin aurreko hilabetan euskararen ezagutzaren deriberoa hartua izan zen, ea joa izan den edo zertan dena galdegindakogu Petxan Aizager auzapezari.
3: Guk garaiko ez dugu erantzunik ukan lehortaik, ordean ez dakigu autatu dugun bideak duenez zait horrekin ikusirik, baina hor gaur egun ez dugu prefetaren berririk gure deliberoaren aldetik.
2: Azken EPEA?
3: Azken EPEA izango da azaroaren amaja edo ameka ezekin noiz errezibitu duten gure deliberoa, baina hilabete baten burian kasik.
2: Bederatzean ukanen duzie agian.
3: Posible bai.
2: Bi kanpoko arkitekto edo antalatzaile hor ziren ere Lapiotze bazterreko lanen proposamen bat aurkezteko Petxan Aizager.
3: Galdegin dugu estudiatzea nola finalki Donapaleu berriz itzultzea Lapiotzera buruz, urteetan zehar finalki Donapaleuk bizkar egin dio Lapiotzeri, eta ordean ekipa batek estudiatu du bi perimetrotan, bada perimetro bat gehiago irian dena, zubi bazterrean den ere muri piskat hor zarberritzeko eta berriz espazio hori okupatzeko, eta gero bada beste perimetro bat pentsiaren aldetik dena, eta hor ere beren proposamenak egin dituzte pentsia hori piskat gehiago arbolez eta ibilbidez osatzeko, eta baita ere pentsiaren puntan pasarela baten instalatzeko proposamenarekin.
2: Erriak ere ikitako gune berrietan alokaidatzeko prezioak adostuak izan dira, horretan dugu merkatu estalia ostiral juntan irekiko dena publikoari. Petxan Aizager.
3: Merkatu estalia irekiko da ostiral juntan, urriaren bederatzean, merkatua barrenan egin izanen da. Ostiraluntan, eta hor deliberatu duguna da bi lokala tipi horien alokairu presioa merkatu egunean baizik. Ez baitugu oino ikusi gero astean zehar eta hilabeteetan zehar. Erdoan, merkatu egunetan 20 eurotan izango da, eta partekatzeko ahalmenarekin erran baita bi saltzale instalatu nahi barin badira lokala batean, partekatzen aldute 20 euro horiek bitan partekatzen aldira. Eta arrabutuko gela hori plaza deitzen duguna, hor ere tarifak deliberatu ditugu. Donapaleuko elkarte entzat kitxurik, gure helburua delarik justuki elkarteak bultzatzea eta haien biziaren errestea, eta ondotik prezioak dira 50 euro egun erdika, eta izanen da kozio bat izanen da 300 eurokoa.
2: Bukatzeko iraira astapen juntaz geroztik Donapaleuko zalditegia berriz hartua izan da. Bi emaztek dute kudurantza seurtatzen lan handan bat egin dituzte, baina aldiuntan erriko etxeak ere bere jabegoan den egitura hau freskatuko du. Petxan Aizager.
3: Cecil eta Geraldin dira etorri eta animaleko lana egin dute bazterra garbitzeko eta zaldiketa zentroari finalki piskator untsa zahar berritu dute haiek, eta guk belaguntzan dugu hortan baziren zahar berritze lanak eramaiteko sustut elektrikaren aldetik eta ere beren bizilekoren aldetik, eta ordean atzo 100.000 euroko lanak engaiatzea deliberatu dugu haien instalazioaren laguntzeko, eta justuki piskatzen erakusteko gure xedea zoin den haien instalazioaren bultzatzeko.
0: Hala, beraz, Donapaleuko Herriko Kontseiluaren berriak zoin izan diren atzen etona milesker.
1: Baxenafarroako irratietarik Euskal Irratientzat.

0: Joseba Tapiarekin batean. Ostegunetan argia, astekariaren begi hartzen dugu. Genova Bejoko Rigoen, egunon?
1: Bai, egunon zuri.
0: Eta azaletik hasita, Santurtzira joanen gira, Santurtzin izan da manifestazio handi bat, urriaren hiruan, Ander Saentzi gertatua salatzeko. Anderren aita eta abokatua mintzarazi dituzue.
1: Bai, orduan irakurlea edo barkatu entzuleak okatzeko, Ander Saentz hori poliziak hil zuen, ekainean, eta ukaldipean, Eta orduan, asteburuntan izan da manifestazio bat, orduan batetik egia argiratzeko, gertatuari buruzkoa, eta bestetik poliziaren indarkeria oro salatzeko. Eta orduan, azalera ekarri dugu manifestaziortako argazki bat, Alimaleko jendetza bildu baitzen, eta gero barnean dugu gedar komunikabidearen elkarrizketa bat gurera ekarri duguna. Eta zuk errandu zuen bezala, beraz poliziak hildako gazte horren aita elkarrizketatu dute, eta afera hori argitu nahian ari diren abokatuetariko bat. Eta orduan irakurriz ebe deakitzen dugu zer gertatu den, nola astapen batean poliziaren bertsioa zen nagusi, nola erriko etxeak, komunikabideak, nola hori ebe sustengatu zuten eta hori zabaldu zuten, eta berrikia agertu da auzo batek ebe filmatutako bideo bat, nun agertzen den ebe gaztea nola poliziak esehatu zuen, sei polizia zituen bere gainean, eta hor utzi zuten lujean, inkontziente, eta gero ebe hortik ospitaleratua izan zen, hiru egun koman pastu zituen, eta gero zendu zen. Eta orduan bideo horrek nolazbait ekarri dauku egia, edo azaleratu dauku, eta orduan horren behi emaiten daukute, eta gero biztan da ebe gaur eguntze lanketa eramaiten duten, batez ere epaitegietan justizia ja, justizia ukaiteko eta egia azaleratzeko.
0: Eta zuk ondu artikuluan berriz Genova, Palestinan, horretu azten daukuzu, Palestinan hiru urte genozido baten frogak metatzen ari direla. Hori dio asteko tituluak.
1: Bai, hori da, beguk ere urriaren zazpiaren irugarren urte muga nolaz baita estakuru harturik edo egin dugu gaurko egunean den egoeraren behi eman dugu, barkatu. Eta orduan, bai, hori da, azkenean hiru urte pasa dira, urte bat jaz bake prozesua deitzen den hori izenpetu zutenetik, badakigu jaztik mila laureunta ugoi Palestina hildirela Gazan, orduan bat azbeste gunguziz lau, naiz eta bake akordio bat egon, argidena da Israelek ez duela segitzen bake plan hori, eta orduan hori begira jarri gira, zertan giren, ondoko urratsak zoin diren, horren behi ere maiten dugu, eta gero oroak nazioartearen nolazbait, nola nazioarteak hori egiten uzten duen. Eta aipatzen dugu luz eta zabal azken elementu bat, gaur egun hainitz entzuten baitugu hortaz mintzatzen, NASA filma, hori bi Israeldarrek ondutako filma, ogoita iru edo eta zazpi soldadu Israelen lekukotasunetan oinarriturik, eta haiek ejan bezala, haiek nahi izan dute erakutsi genozidioa bideratzeko sistema batek nola funtzionatzen duen barnetik. Eta hori nahian dira soldaduen lekukotasunak. Eta horren behi ere emaiten dugu erreportaian, ara, besteak beste.
0: Eta azkenik, EH kolektiboak aurkeztuko duen Mari Gorria aipu ere asteuntako argian. Zer da Mari Gorria?
1: Hori da, orduan da label bat, laburantzak luan sortu den label behi bat,

0: laborariak aritu dira hori ontzen, don EH kolektiboa sarea da aritu lanketa hortan, eta nolazbait da agroekologia definitzeko label bat, edo bermatzen daukun label bat, eta urriaren 17an aurkeztuko daukute, ordizian. Orduan, label horren behi emaiten dugu erreportai hortan, zein diren bere irizpideak, orduan biztanda bada ekoizpen ekologikoa izatearen bermea, baina hori baino haratago doa, besteak beste, nolazbait lau leho nagusi edo baditu, orduan ezan bezala ekologikoa izaitea, gero tokikoa izaitea, orduan bai ekoizpenaren emaitza, tokian toki albezain bat saltzea, baina bai ere aintzin erosi beharreko baliabideak lekuan lekukoak izaitea albezain bat, hori bada batetik, gero bada ekonomia sozial eraldatzailearen parte izatea etxalde hori, ara, eta azken elementu bat da, nolazbait etxaldearen tamainari ere soiten dakote, eta gizan eugiko etxalde bat izan behar da, beraz Marigorria labela ukaiteko. Eta orduan, ara, horren aurkezpena egiten dugu erreportai hortan.
1: Ederki, ara, aste untako beresi dituzun hiru aipuak, milesker dino faberoko erigoen.
0: Bai, milesker zure izan untxa.
2: Aldudeko feriatik zuzenean, ibiakoitzuntan ameko ontaik goiti euskal iratietan.
1: Arrotz eta xingar, jan ondoan, azinda ferian ibiliko gira.
2: Ekoizleen merkatua eginen dugu, Baigorri Ibarriko sindikataren erakusketak soinen ditugu.
1: Artetik, aira eta mizelen bertsuak,
2: kantari, soinulariak bazteren alegeratzeko.
1: Igurikatzen zaitugu.
2: Larumatuntan, ameko ontai goiti euskal iratietan, Aldudeko ateidekien giroa gozatzeko,
1: hanbazin ezte bezala. Urriaren 8a, osteguna, egunon guziak, goizeko 7ak, berriak orai intzarrietarekin.

0: Uraren inguruko kezkek markatuko dute Euskal Herriko Laborantza Ganbararen aurtengo diru bilketa kanpaina Ama Ura Zaindu lelopean. Jakin, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen busetaren 10% ordezkatzen dutela pribatuen dohaintzek, aurtengo beroaldiak, lehorteak, taur eskasiak, laborantza ereduak taurarekiko harremana berriz pentsatzera behartzen dute. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak laborariak lagundu nahi ditu klima aldaketara egokitzen, uraren erabilera neurritsua eta lurra babesa sustatuz, urriaren 12an hasiko da eta azaroaren 22 arte iraunen du komunikazio kanpaina bereziak. Asuri gutxiago saldu dute aurten joan den urteare konparatu Soitako Asuria kooperatiban. Biltzar nagusia egin berri dute eta 2000 asuri gutxiago saldu dute eta txaletan ere apaltze bat izan da, 4 urtez 130 galdu baitute. Aurten 700 saldu dituzte. Prezioi begira, behikiaren txako 120-eko eta asuriaren txako 110-eko gorakada izan da urte batez. 300 laborari dira eta zenbaki hau ere apalduz doa konbertsio batzuen ondo edo erretretara joate batzuengatik. Aktibitateak txikitzen segitzen badu, langile zonbait kanporatzeko arriskua litzateke ondoko urteetan. Urria minbiziari aurre egiteko hilabetea bilakatu da azken urteetan, aurten txokolate berezi bat proposatu dute Biarno, Bigorra eta Iparraldeko 11 txokolate egilek. Diruaren parte bat minbiziari buru egiteko ligari emanen diote, 30 saltegik parte hartuko dute hortan. 10 eta 12 euro arteko txokolatetatik gutxienez 2 euro emanen dute minbiziaren ikerketa, sentsibilizazio edo arten laguntzeko. Oroitaraz dezagun 8 emazetarik bat unkitzen duela bularretako minbiziak eta 100 gizonetarik bat. Eta urri arrosaren karietara intzuzen bularreko minbizia aipatzeko Genova Lamarck, CPTS edo behen Afarroa Siberoa eta Biarnoko hartatzaileak biltzen dituen elkarteko langilea izanen dago Goizberriko Gomita 8:00 goiti. Aizebeki festivalaren 13. Edizioa abiatu da Baionan Angelunta Bastidan, musika, gizarte zientziak eta herritarren arteko topaketak uztartuko ditu berriz ere, kontzertu, film, hitzaldi eta tailerren bidez. Programan besteak beste, musikotism proiektuak musikaren eta autismoaren arteko loturak landuko ditu, bestalde Biguela Sarea eta Sara Akano dantzaria ere izanen dira programan, baita Xavier Severioren Pause edo Poz proiektua azken honek azaldu digunez, festivala berriki deskubritu du eta Ipar Euskal Herrian parada gutxi izan du jotzeko.
1: Ba, egia esan, ez nuen entzute handirik festivalarena, ze Iparraldean, bakizu hegoaldeko entzat, ez dala askotan errez izaten, muga oraindik muga handia dalako, eta ba, naiz eta gertu izan, fisikoki, badira nolabaiteko muga artistikoak ere, eta zaile egiten zaigu askotan mugaz beste jotzea, eta baita ere Iparraldeko hegoaldean ezberdina gertatzen da. Eta diozun bezala, bazken urtetan, bi urte terdi garamate pause aurkezten zuzenean, eta Iparraldean jotzeko aukera handirik ez dugu izan, eta kontaktatu zuten nerekin, eta bueno, oso proiektu ederra dela uste dut, Aizebegi Festivala, eta kasu honetan aukera beretzi izango dugu, Baionako Konservatorioko Orkestarekin batera emateko pause, hemen egualdean egin ditu gain bat orkestekin emanaldiak, eta bueno, oso formazio berezia da pause orkestarekin emanaldiatean.
0: Azken asteburuan jezidien genozidioa erbestea eta kultura izanen dira ardatz nagusiak, Julen Asiarik eta Usein Lauandek elgarrekin kantatuko dute, eta Rusan Filistekek eta haren taldeak ere festivala itxiko dute. Egitarau osoa eta sarrerak aizebegi.eu webgunean, eta jakin txetasun gehiago entzuteko parada izanen duzuela ere gaurko erreportaian 8:00 gutxitan. Eskubaloian ligako 5. eguna zen atzokoa eta Kanari Handiaren kontra irabazi du Donostiako Beraberak 24-26. 7:30 berriz ere nagusia.
2: Euskalirratia.eus. Euskalirratia webgunea.

0: Dotzena bat eta amabos gradu arteko temperaturekin gira ipar Euskal Herrian. Hala diote asteko aro ikerleek eta euria egin duela, euri gozo bat iragan gauan ere eta atzo egun guzian ere, baina ez berdin toki batzutan, gutixago behar ba dena den ikus ezagun Beskoitzen ze aro mota den gurekin baitugu. Pierre, egunon, Zeberri?
1: Egunon, Marienez, entzule guzieri. Zer berri, be denak, ez daia, ez denak zahar. Euria, errat duzu bezala, euria ukandugu. Egin ditu joan den aste arte atxez geroz, egin ditu berroita most. Kakotx, 6 milimitro.
0: Berroita most, eh?
1: Berroita bost.
0: Berroita bost, bai. Ederra.
1: Bai, ez da gaizki, gauntan hameka inditu, eta atzo eta henneon, barda, horindu tepsuat, gauaz, horindu. Ba, ez da gaizki, hartiak hartu, eh?
0: Hori bera, bazterrak pixka bat goxatuko dira. Eta, temperaturaren aldetik, tenore untan?
1: Temperaturaren aldetik, hama hiru kakotx sortzi gradutan gira.
0: Bai.
1: Eta ez eta suna, ebe, euri ari da. Hala, euri ari da, zu nuntzida irratian, eta ez zira ono atea, ez zira hor, behar behar tira baina gordetzen zira. Gero, zer dugu, bergure aro neuria, mila eta hamabietan, eta zetan da, xutxuta gure gizona eta goiti doa.
0: Soizo.
1: Hala, bo. Zertien gure Beskoitzeko aroaren berriak.
0: Bada beste berririk ere Beskoitzen ez, Euskararen eguna eta bada gauza mugimendu frango, aro edera izain da?
1: Bai, bada mugimendu frango, Euskararen eguna frantsesez eginen da, eta biziki gutxak gira, egia erran, banan jarrere gauzak aipatzen dira, eta aitzina, doa!
0: Tira txantxoa!
1: Eta gero, zer dugu besterik.
0: Besterik, ebe, nik egin dut.
1: Komunikatu behar da. Ez guztela, hartz batzu hor, zokoatetan denen kritikatzen, da arrazin duzu, gantzien behar dute. Komunikatu!
0: Errazu, eta autopromoa eginen dugu, eh? Antzerkian ari ziste, pantzuekin batian?
1: Eta bai, antzerkian ari gira, pantzokin batian, zerba, zatitipi bat emaiten dugu hor ustaitzen, emantzena eskualtza indiana, banana antzerki osua, zira lau antzerki kipi, pantzok irigarriek idatzia, eta gure David Ondartzek taulaz zuzendaria egina. Hara, hori emanen da larresoron, azaroaren hamalauian, bost... Bospa, sei gira, bost antzerkilari eta kantari bat, eta seiak gizonak. Zendako ez dakit, badan hola da.
0: Eta hola da, eta sei horik norzisten egiten aldaukuzu?
1: Beraz, badugu, idazlea bera, antzoi errai, gero Arman jaunarena, hoie basen afartara, gero bestiak lapurtara gira, Beniat bidegain gure laborari animale hua, lekoneko hua, misel zarratia ustaitzekoa eta partza Beskoitzekoa. Hala nortiren eta kantaria handie duhalde. Harrek kant gaiaz, lau gai batira eta gaien artian gaiaz ari da handie duhalde kantu bat emaiten du. Hala.
0: Hala, eta ostira lehuntan berian lehenik, lehen biziko itzor dutipia.
1: Bat emaiten da, eta hoi zen, bat da emaiten, manana, hori da, sari, ez sari, egon gie zergie.
0: Zergie gaur urriaren sortzia, bihar duzie.
1: Bihar dugu.
0: Nahi duzu roiteraztia bihar, deituko zitut, nahi duzu.
1: Hai, nintzen.
0: Onziet dena gizona balimazizte, jakin ondotik, mirari martiarrena eta idoia torre garrai hori zaren direla, stand-up emaiteko, bi emazte gazte.
1: Biba.
0: Hala.
1: Bibaek.
0: Hala, beraz, eta jakin ere, hortarako badirela txartelak zozketan ditugunak, jokoetan Euskal Irratietan goizberri saioan sarrixot. Hortan usten zitut, hortan, segi olola, goxo-goxoan.
1: Bai, ziek segi olola, eta langile, lanin ahintiren guzieri egon, egun on bat, kampoan tiren eri argin eta... zorgin eta kasuin ezaten eta gu barnean nomira goxoan arrestalaxoan
0: ezaiorik miresker Pierre eta zer diote aro ikerlek ba, amalau gradu zen beskoitzen untsa konfritu bali maut Pierrek errandaukuna amalau gradu amendu zen ere horreitan ukaiten baitu eta eta barda, berian, hameka milimetro egin omendu, euria egin omendu, amendu zen, baina gure Dominikek dio, badela ono, lekua, errekan eta lurrak gozatzekoa, badu leku hura hartzeko ono, Ala, asteko egia, berroita bos milimetro egin dura joan den aste hartetik unat beskoitzen, betire hori preziatzen, Egun guzia ere euria izain dela, ba, euria ez ehauntzi ahondik, baina euri sortak aipatzen dira, iguzki ere hor izain da, aterako da, lanuen artetik, haizea iparretik eta temperatura gorenak, ez dira biziki gora joan, amasei eta emeetzi gradu artekoak izain dira, atxalde honetan gorenean. Bihar ateri, lano kotxia, baina iguzkia hori zain da, alere. 8 eta 11 gradu arteko temperaturak goizaikin, 20 gradu txar gorenian bihar atxaldian, haizea bihar ipar eta ipar ekialdetik. Eta asteburua, iguzkitsua izain dela diote, aro ikerlek. 7:12.
2: Euskal Irratietan goizberri.
0: Argizariren tenuria dugu Pantxix eta Mari bidartekin eta 1947ko Euskaltzalen biltzarra gozatuko dugu gaur ere Argizari kronikan. Gaurkoan Bazkaltiaren artean diren bi tolosarrei interesatuko zauzkigu Mari eta Pantxix.
3: Argizari.
4: Argiz Hari.
3: Argiz Hari.
5: Arrangoitzeko 1947ko eskualzaleen biltzarra goizeko mesarekin hasi zen. Ondotik, Louis Dassens elkarteko lehendakariak kideak agurtu zituen.
6: Eskualzaleak!
7: Le haut-parleur n'est pas à point.
6: Ego! Jaun nausa pesaren, graziaz, eta hemengo erretoran, graziaz. Egon baten zat, etxeko jaun niz, etxeko lanxi, eta etxeko lanxi bati doazko. Agur eta eskerren bihurtzia.
5: Istant batez geldi gaiten agur horretan. Mendien bestaldetik etorritako bi kideen izenak agertzen baitzaizkigu hemen.
6: Agur eta eskerrak. Nahi ditut, eman, mendiz, bertzaberiko, lagunen, gure lagun fideler, urte guziz, gutarat, edo diener, goizean haitu diotzui, isaka mendizabaren berriak, harren, stuterrain adiskidia, harren aneia hemendu, gure kilan, pepe izagirre, ez betut uste, Hoita amar edo berroi urte ontan eskotzaren mitzar egunik utxindu ira. Gora, hoge!
5: Jadanik, aipatu dugun Jean Etxeparek gure herrian idatzi artikuluan bi izen berak eman zauzkigun. Umore punta batez hameka kaldean iritsi zirela eganez, alegia, oren bateko berantarekin. Izen horiek, Eizagirre eta Mendizabal ditugu. Nor jote dira Dassensek aipatutako Isaka Mendizabal, eta Pepe Eizagirre horiek.
8: Tolosa aldeko abokatuak dira. Mikel Aizpuru, Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Katedratikoaren arabera, 20. mende astapeneko Tolosako abertzaleen taldea garrantzitsua izan zen, Euskal Pizkundearen epizentro bat izan baitzen Tolosa. Bilboko ekilako desberintasuna, hauek abertzaletasuna euskaraz bizi eta garatu izan zutela Bilbokoek ez bezala. Mendizabal eta Ezagirre mugimendu horretakoak ditugu.
5: Ofizioz abokatak ziren biak, baina gurin interesatzen zauzkigun beste hamar saltsatakoak ere ditugu.
8: Izaak edo Isaka López Mendizabal lehenik.
5: Bidegileak kolekzioak dedikatu dion alearen arabera, Isaka Mendizabal lege gizon izaiteaz gain, aitaren inprimategiaren jarraitzaile izan zen. Horrela zuen euskararen lantzeko Xabiertxo izeneko haur liburua ekoitzi, 1920ko hamarkadan. Hunek arrakasta handia bilduko zuelaik. Nabarralde aldizkariko Arantzazu Ametzaga Iribarenen artikulu batek azaltzen dauku, 1926an, Molaren tropak Tolosan sartu orduko egin zuten lehen gauza, Mendizabal inprimategiko idazki guziak plazan metatu eta gasoilez emokaturik, denen aintzinean ege, molde basati horretan, Pizkundearen aktore nagusietariko bat publikoki gaztigatu nahian. Isaka Mendizabalek, haatik, iparalderat ihes egitera lortu zuen eta handik zomeit urteetarat, Argentinarat erbesteratu zen, han, 26 urte pasatuko zituelarik. Han sortuko zuen Ekin izeneko argitaletxea, Arturo Campionen El Genio de Navarra edo Agirre lehendakariaren Gernikatik New Yorkera Berlinetik pasatuz obra garrantzitsuak argitaratuko zituenak beste hainbesteren artean.
8: Zazkiak bat, eskualtzalean biltzara, 1957ko irailaren 11an, Castilla, Persia, Barcelona.

0: Hemengo kantaria ez da identifikatua. Eizagirre ote dugu Jose Mendiagaren eskualdun guziak bat bertso sorta honen kantari? Ez du maiten Tolosako akzentua duenik, baina ezin dugu deus segurtatu. Segi dezagun. Jose edo Joseba edo Pepe Eizagirre nor dugu?
1: Joseba Eizagirre 1918an Eusko Alderdi Jeltzaleak ukan zuen Madrilgo gorteetarako lehen deputatua izan zen, bigarren errepublikan ere deputatu izan zelarik. Idazle ere izan zen eta Basotarrak operako libretaren idazlea ere dugu.
0: Armirmako klasikoen gordailuan aurki dezagezue tekstua osorik.
1: Iduri luke haatik, hitzek ez zutela sekulan musikarik izan eta teksto hau ez zela sekulan antzokietan musikatu. Haatik, bera kantaria zelako froga emaiten dauku Dona Pauliko Saint-Jean eskualtzaleak Brucen lagunari igorri gutun batean halaxe aipatzen baititu gure bi tolosarrak.
0: Mes correspondants sont deux avocats de Tolosa, Monsieur Eizagirre et Monsieur de Mendizabal. J'ai fait leur connaissance à l'eskualdunen Bilsara, dont il ne manque pas une séance. Le premier chante, agréable voix de ténor, et son ami l'accompagne partout, même au piano.
1: Bestalde, bidegileak kolekzio berean bi tolosarrak konzertu emaiten ibili zirela aipatzen du Xabier Telleriak, Berlin eta Parisen gaindi besteak beste. Adiskide zituen Usandizaga eta Guridi ere aipatzen ditu Telleriak, baita ere Pablo Sorozabal edota Isidoro Fagoaga berako tenora. Musikari izaiteaz gain, musika aztertzen eta musikaz idazten ibili omen zen ere Isaka Mendizabal, zortzikoaren erritmoaren inguruko saiakera bat publikatuz.
0: El compás de cinco por ocho en la música vasca.
1: Joseba Eizagirrek urte-zurte eskualtzaleen biltzagarekilako hagemana mantenduko zuen. Sortzaileetarik zen eta bi urtez elkarteko lehendakari ere egona zen 1920 eta 1922 artean. Mendizabal lagunarekin Euskal Esnalea sortu bazuten ere eskualtzaleen biltzagarekilako lotura mantenduko zuten beti. 1947an haatik Mendizabal laguna aspaldian Argentinarat urrundua izanik Eizagirre bakarrik agertu zen. Haatik, bere azken agerpenetariko bat izan zen hau, 1929an zendu baitzen gure Tolosaga.
2: Xehetasunak eta gainatekoak heldu den astean Marri eta Pantxisekin argizari izeneko kronika juntan eta hilabete bukaeran berriz urri bukaeran bururatzean ere hau podcast maneran nahi bezen bat entzuten alko duzue Euskal Irratiak web gunean.
3: Euskal Herriko Bertsulai Txapelketa Xuxenian, Euskal Irratietan. Urrietaren hamarrian, Neskin Egunaekin, Gotaine Jabarnen izanengia bertsusaioa Xuxenian hedatzeko. Gotaine Jabarnen behatzen ahalko ditugu, Aitor Etxebarriaga Gabiola, Andoni Rekondo Izagirre, Ekine Zapiain Arlegi, Onintzaen Beita Maguregi, Unai Mendizabal Jauregi, eta Xabat Ilarregi Martzol. Gai emailia eki erremondegi beloki date. Euskal Herriko Bertsulai Txapelketako Gotaine Jabarneko kanpoak eta jarraik ezazu, Nesken Egunin, Arrestiko, Bostak Laurden Gutitan, Beñat Larruri eta Ramuntxu Kristi Ekilan.
2: Eta hala, bertsua aipu hemen deiuntan, soinu deiuntan, jakin orai bertsuak ere entzuteko tenoria dugula, ostegunetan bertsu iritzia baitugu tenoreuntan. Gurekin bertsu iritzi emaile berri bat, sasoinuntan, Joañe Larre Salaberri gurekin baitugu.

Ikaslei oldartu zaie polizia, eskuan ezkutua, arkua gezia. Baina hau dena ote dute merezia.

Zabaldu nahian ozen irintzia, gazteen oldaja da soilik asiera, txinpaktarekin sua iteko aukera, aldajien bohbohaz bero atmosfera, eta greba hurbiltzen delarik onera, hauteskunde garaia benetan hasten da.

Iritzi emaile berria dugula hemen, ongi etorri Joane Larre Salaberriri eta pistan dena bertsu aldi hau ere, Euskal Irratia puntu eusu webgunean atxamanen duzuela goizuntana. Oastian Pierre Partzarekin aipatzen ginuen herri ustakari badela gaualdi bat biagaratxean hautagaia emanen baitute antzerkiaren zatiño bat eta Mirari Marziaren eta Idoia Torre Garaien stand-up ere atxeko zazpionta egoiti Lapurdi Gelanda hori biar, eh? Eta biharamunean urriaren amarraikin dantza, primadera dantza taldea eta bastarte taldearen biozketa. Atxeko sortziontan Arrangoitzen izadia antzokian herri ustakari. Bat alabestiain dako, bera zozketan emanen gira. Mementuan iratxe eta mirentxu ditugu ostiralera hartxeko. Zuen izena gehitzen alduzue hor. Ikusi mikusiren karirat ere badira liburuak eskaintzeko. Beharko duzue hautatu, berrizunat deituz, irabazten balima duzue biztan dela. Gero, Senpereko egiazki ostatuan ere urriaren behatzean, atxeko zazpiontan bertxo pintxo poteoa, Magian Etxo Perena eta Xabat Ilarregirekin. Xilabako eta Nafarroako xapeldurekin, ez da normai. Hemen ere baditugu bi sartze zozketan ditugunak. Mementoan txeurik, xan dugu zozketan bakarrik. Are, guazen, fite-fitea, guazen kantari hauen entzuterat. Hemen entzunen dituzte bat bestein ondotik kantari edo taldeak, aski da horien ezagutzea honara deitzeko. 0-5, 49, 17, 14, 11. Bat aski da ezagutzea honara deitzeko. Gauetan!

0: Andu ibili ginen ta gu berandu ibilki gira ere joko hauetan, ha? Azken entzulia, fiti-fitia, egunon?
1: Egunon!
0: Albert, nor ez autu duzu?
1: Maizia eta itxia jaurria?
0: Bi, bazu, jaurien gain jantzuk, jantza egin duzula, seguro, eh? Maizia eta itxia. Ba, Albert, nun eman behar dutzuri izena?
1: Zer dela, ez dut,
0: konpaitu. Gero ikusiko dugu, zenta tenoria gain-gainan baitugu, deizazu berriz. Miresker Albert, zeren, tenoria bai, goizeko zazpiak eta diak berriak, intzarrietarekin.

0: Egunon, uraren inguruko kezkek markatuko dute Euskal Herriko Laborantza Ganbararen aurtengo diru bilketa kanpaina. Aurtengo beroaldi taleorteek urarekiko harremana berriz pentsatzera behartzen dute eta Laborantza Ganbarak laborariak lagundu nahi lituzke klima aldaketara egokitzen. Urruñako herriak bost lurzati urririk emanen dizkio Pirinio Atlantikoetako departamenduari, proposamena irailaren 21eko herriko kontseiluan bozkatu zuten, eta Erlaitzako bidea tokika gibelatzea albidetuko du horrek. Urria minbiziari aurre egiteko hilabetea bilakatu da, aurten txokolate berezi bat proposatuko dute Biarno Bigorra eta Iparraldeko 11 txokolate egilek, eta diruaren parte bat minbiziari aurre egiteko ligari eskainiko diote. Aro alenik, Pampi.
1: Eta goizuntan freskoa ide, bai, dozena bat gradu guneka, eta 17 gradu arte igoko dela temperatura gorena, euri sorta batzu berdin posible izanen direla, egunean zehar odeiak, baina iguzkaren ageraldiak ere artetik izanen ditugula gaur ere. Uraren inguruko kezkek markatuko dute Euskal Herriko Laborantza Ganbararen aurtengo diru bilketa kanpaina.
0: Amaura zaindu lelopean egiten dute kanpaina, jakin Laborantza Ganbararen aurrekontuaren 10% ordezkatzen dutela pribatuen dohaintzek. Aurtengo beroaldiak, lehorteak eta ureskasiak laborantza ereduak eta urarekiko harremana berriz gogoetatzera behartzen dute. Laborantza Ganbarak laborariak lagundu nahi lituzke klima aldaketa hortara egokitzen, uraren erabilera neurritsua eta lurraren babesa sustatuz. Beñat Molimoz, laborari eta Euskal Herriko Laborantza Ganbarako lehendakaria, eta Pampio Laizola, laborari eta Laborantza Ganbarako kidea, entzun ditzagun.
2: Diru emaitza horiek baitezpadakoa dira gure funtzionamenduan, gure budgetaren 10% egiten dute, eta beraz hori guretzatako beharrezkoa da. Hori da ere okasionia gure lanaren presentatzeko ere, gure egiten emaiten ditun lantzailen gainen komunikatzeko, eta beraz hortaz baliatzen gira ere. Eta beti aipatzen dugu gai bat zointan baliatuko dugun emaitza hori. Eta horten ura hautatu dugu, zenta bon, ez da nioentzat sekreturik orain, horten bizi izan dugu, hainitzek sekulan bizi izan ez ginuena, eta behuai ezin gira gelditu hortan, behar dugu egokitu, aterabideak atseman, eta guk Laborantza Ganbara nahi dugu lagungarri izan laborarien zat, sinesteko beti geroan ofizio untan.
0: Urriaren 12an hasiko da azaroaren 22 arte iraunendu diru bilketari buruzko komunikazio kanpaina bereziak. Asuri gutxiago saldu dute bestalde aurten joan den urteari konparatuz Soitako Asuria kooperatiban. Biltzar nagusia egin berri dute eta 2000 asuri gutxiago saldu dute txaletan ere apaltze bat izan delarik, lau urte zeuneko 30 galdu baitu. Aurten 700 bat saldu dituzte. Prezioi begira behikiarentzat 30%-eko eta asuriaren entzateuneko 10%-eko gorakada izan da urte batez, baina aurten kabala gutxiago saldu dute eta lehen aldiz ez dituzte benefizioak partekatu ahal izan laborarien eta langileen artean. 300 laborari dira eta zenbaki hau ere apalduz doa konbertsio batzuen ondorioz edo erretretara joaten diren batzuengatik. Aktibitateak sikitzen segitzen badu beraz, langile zonbait kanporatzeko arriskua izan liteke ere ondoko urteetan. Ikasleen mobilizazioaz ere puntu egiteko atzo unibertsitatearen aldi izan zen, goizean goizetik ikasleek fakultatea blokatu zuten eta giro lasaiagoa izanik ere, gaur ere mugimenduak segitzen duela jakinarazi dute. Frantziako gobernuak ez diela ikasleen aldarrikapenei erantzun salatu dute, hainbat sindikatuk eta mobilizatzeko deia luzatu dute gaurko FSU-CGT, EFO eta ZUT sindikatuek. Datu orokorragoetan, Frantziako barne ministroak jakinarazi du 6.700 atxiloketa izan direla azken 10 egunetan, eta IGP-en poliziaren poliziak 18 inkesta ireki dituela bortizkeria polizialen salaketen ondorioz.
1: Eta Urruñako herriak bost lurzati eman dizkio urririk Pirinio Atlantikoetako departamenduari.
0: Orotara 1500 metro karratu, lau lurzatik Erlaitzako bidea tokika gibelatzea albidetuko dute, itsas labarraren igadurak mehatxatzen dituen guneetan. Bosgarrena itsas bazterreko bidezka berrantolatzeko baliatuko dute, Esteban Baztiageak.
3: Proposamena irailaren 21eko Herriko Kontseiluan bozkatu da. Sebastian Etxebarne osapezak lurren emaitea justifikatu du, erranez simpleago zela eta azkarrago eginen zela.
4: Bozkatu dugu 1500 metro kuadrorako. Guretzat ez zen beharrezkoa gure bazkideari kobratzea, uririk, uste nuen ongi zela. Eta gure ikusbegia, antuka elgarrikin soluzioak aurkitzen da. Eta hori da, uririk lur komunalak ematea.
3: Baina oposizioek autu hori kritikatu dute, Txominelis ondo oposizioko kidea.
5: Gure aldetik eta beste oposizioaren aldetik ere formula proposatua izan da, hau da, baziren beste opzio batzuk, Filipe Arramendi gure auzapezo oiak erranduen bezala, bazen aukera agian departamentuari alokatzen dugun terreno batekin zoko auzoan aldaketa bat egitea, bat bestearen aurka, adibidez. Bazen aukera beste oposizioak erran duen bezala, lugaren partea denbora luze eperako prestatzea eta ez osoki saltzea. Baziren bi aukera horiek.
3: Bidaren gibelatzeko lanak beraz 2028an hastea aurre ikusten dute eta urte bat edo bi iraunen lukete.
0: Bi eraso matxista salatu ditu azkaineko 18 talde feministak. 15 egunez herrian gertatu bi eraso matxistaren berri izan dute. Bi kasuetan bikotekidearen gandik jasandako erasoak dira. Bi biktimetarik batek salaketa pausatu du hainbat lekukotasunek segiturik, elkarretaratze batera deitu dute azkaineko herriko plazan bihar arratseko 7etan. Paradaz baliatuko dira ere martxoan eskola itzinan eska bati eraso egin baitzioten 50 urteko gizonaren epaia aipatzeko, lau hilabetez eskumuturreko elektronikoaren emaitera kondenatua izan berri da. Eta adin txikiko neska batek hiru gizonek sexu erasoa egin diotela salatu du bestalde Zumaian, larunbat gauean gertatu zen eta biharamunean igandean biktimak salaketa pausatu zuen Zarauzko komisarian. Eraso fisiko eta sexu erasoei buruzko inkesta ireki dute, kamerek grabaturiko irudiak ikertzen ari direla jakinarazi dute. Zumaiako mugimendu feministak du berria zabaldu eta manifestaziora deitu dute bihar atxaleko 6etatik goiti Zumaiako beheko plazatik.
6: Txokolatearen bidez minbiziaz sentsibilizatu.
0: Hori eta bide batez ere dirua biltzea helburutzat dute Ipar Euskal Herriko Biarnoko eta Bigorrako 11 txokolategilek urria arrosez hilabetearen karietara Simon Tugalt.
7: Urrieta minbiziai bu egiteko hilabetia bilakatu da azken urteetan. Aurten txokoleta berezieli bat proposatuik jate, Biarno, Bigorra eta Iparraldeko jameka txokoleta egilen partez. Sedia nuntik horraden kuntatzen daiku, Claude Leonard lanemezanko txokoleta egiliak.
8: On a dit, tiens, on va faire une tablette de chocolat, et ce serait pour la Ligue contre le cancer. Et puis la formule est venue toute seule, prenez soin de vous. Et elle a fait un peu le graphisme, puis ça a démarré. Et donc voilà, en deux jours, tout a été plié.
7: Chojan parte bat, minbiziai bu egiteko ligai emanik diate. Hortaz, setarzunak mauleko goxokia, saltegiko Jean-Pierre Laramendiekilan.
9: Prix normal de partie est à 12 euros, mais on va faire une opération plutôt à 10 euros. Et on versera un minimum de 2 euros à la Ligue contre le cancer.
7: Elurri Guillaume Bedezi, mediku eta minbizien kontrako ligako kilen ikuspuntia beha dezagun.
10: Ekimena ederra da, txokolatearen bidez mesuna gusi bat zabaltzen dolako. Bularreko minbizia zitze egitea eta jentea sentibilizatzea gu elurraldean.
7: Ohitaz dezagun, sortzi emaztetaik bata, Bularreko minbiziaz hunkik dela eta ehun gizonetaik bat ebai. Azpimarratzeko da, txokoleten xede hoi, hiu departamentutako 30 saltegitan abiatzen bada, aurten, Frantzia usulat hedatu geidie. Claude Leonard, txokolategilia.
8: Et montrer que le Pays Basque, qui quand même, c'est là où a été fait le premier chocolat, on se rappelle, hein. Donc dans le vieux Bayonne, c'est là qui est arrivé le chocolat, donc c'est très bien que le Pays Basque renvoie le chocolat dans toute la France.
7: Artian, prenez soin de vous. Les maikilan, txokoletak salgei diate, haranula mauleko goxokia saltegian, baita kanbo, baiona eta miarritzeko pio deba txokolategien saltegietan.
0: Taurri arrosaren karietara Bularreko minbizia aipatzeko Genofala Mark CPTS edo behen Nafarroa Siberoa eta Biarnoko hartatzaileak biltzen dituen elkarteko langilea izanen dugu goizberriko gomita 8etatik goiti. Amnistia Internacional gobernuz kanpoko erakundearen aldeko kantaldia iraganen da bihar Baionan, giza eskubideen eta adierazpen askatasunaren alde eta diskriminazioen aurka borrokatzen den erakundea da, eta kantaldian Burundiko giza eskubideen defendatzaileen sustengatzeko baliatuko dira. Burundi Afrikako herrialde pobrenetariko bat da, tentsio politiko azkarrak dituena, haizegoa eta errepika koruak ariko dira, Maialen Errotabere eta Jobek Estainanek zuzendurik, bihar zortziterdietan emana da itzordua, Baionako San Espirituko elizan. Ta pilotan, Makeako Joko Berri lehiaketako finalerdietan gaur zeiterdietatik goiti, Elizalde eta Alduntzin ariko dira aurreko etxatak izan duten kontra, ta Mariluz Tarrekalde Maizta Murilloren kontra, finala igandean goizeko amaiketan. Besterik ez momentu, zortzietan berrien bilduma bat.
11: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
12: Eta obra batean murgindua intzin, denbora hartzen bagin urbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataikin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osfb.eus webgunean.
13: Urriaren 11an Luoson, Dominik Tout Seul ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu, kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Kern konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, humorez eta finesiaz egina, 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
14: euskalihate.eus
15: Euskal Irratien webgunea.
16: Euria egin duela azkenian. Entzule batek bere mezuen erranduen bezala, aleluia. Euria jinda azkenian, bai. 13 eta 15 gradu arteko temperaturekin gira, 14 gradu Beskoitzen, euri erran dauku Pierreko estian. Eta egun guzian, ba, lano pasaia frango, euri sortazon baitzu ere, eta iguzkia posinioa tateako da bai alere, lanoen artetik, haizea iparretik, eta 16 eta 19 gradu arteko temperatura, gorenak atxalde untako. Jesko aire, eh? Biarko, biar ateri, lanoko txia, baina iguzkia ere frango nausi izain da egunean zehar, 8 eta 11 gradu arteko temperaturak bihar goizian, eta 20 gradu txar bihar arratsaldean gorenean, haizea ipar eta iparekialdetik, eta astebururako aro iguzkitsua. Ez dute eurik aipatzen, eta iguzkia nagusi. Berri onak ditula hementik kondatzeko, Pampi Xuk ere bidetaik egunon.
17: Bai, egunon. Etxutain berri txarrik betiko autolero horietaz gain ez dela beste traba berezidik, baina betiko lapordiko behabeko horiek, angerun sartzean, pasatzean hor baien alaburuz behitean, 20 minutu, leike, debeatzen eta goetan abian beharko zi beha egon, bada autolero luzea, luzeska. Jacques Lob, Raymond Demartre, Fernand Forg, Marais Marechal Zult, horiek guziak, San Leoneko bilibilgune ortarat eltzen direnak ere etapatuak, eta Baionan orangiruko etorbidean edo biarritzekoan ere, betiko Marcel Dazo, Luis Mariano, Alan Seger, eta rangoitzetik ere joite malimaziste Baionara buruz de berreunta berroita malauan, eta ere rangoitzeko hidroko bide hortan, errepide hortan ere badirela autolehoak, ara, momentu untan dituzunak.
16: Mille schkers, ça vient
17: de où j'étais, ça y est.
16: Sortiez que la roue d'un goutti, goisberin, et t'as jusqu'à l'iratier tant si c'était petit. Haize Begi Festivalaren 13. edizioa abiatu da gaurtik, ostegunetik goiti eta urriaren 18ra iraganen da Baionan Angelun eta Bastidan. Zer da Haize Begi Festivala, Esteban Bastiager?
3: Ezagutzen ez duten entzat musika, gizarte zientziak eta erritaren arteko topaketak ustartzen ditu Haize Begi Festivalak bi hastez, eta amaitu garen edizioa ospatzen du aurten. Festivala azaltzeko egokien handa Denis Laborde, CNRS-eko ikerlaria eta Haize Begiren sortzailea berekin mintzatu gira.
14: On a créé ce festival Haize Begi. Pour mettre en lien le
3: Haize Begi Festivala artea eta ikerketa zientifikoa lotzeko sortu genuen, bereziki gizarte zientzien bidez aztertzen dugu musikak zer erabilera duen gizataldeetan. Eta bertako gizartearekin proiektuak ere lantzen ditugu, publiko leiala dugu eta horrek aurrera jarretzea bultzatzen gaitu, baldintza zailetan ari gira beste asko bezala, gure festivalak formatu berezia du eta ez da beti erresa azaltzen, baina sekula akoa da, oroak behin etortzen direnak urrengo urteetan ere itzultzen dira, horrela publikoa urtez urte handitzen da eta horrek lasaitasun handia ematen digu.
14: Un effet cumulatif qui est très rassurant.
3: Bi asteko programan, besteak beste, musikotizm proiektuak musikaren eta autismoaren arteko loturak landuko ditu, bestalde dantza eta musika baita Xavier Severioren Pause proiektua. Azken honek azaldu digunez, festivala berriki deskubritu du eta Ipar Euskal Herrian parada gutxi izan du aritzeko.
18: Ba, egia esan, ez nuen entzute handirik festivalarena, ze iparaldean, ba, gizu egoaldeko entzat, ez dela askotan errez izaten, muga oraindik muga handia delako, eta ba, nahiz eta gertu izan, fizikoki, nolabaiteko muga artistikoak ere, eta zaile egiten zaigu askotan mugaz beste jotzea, eta baita ere iparaldeko hegoaldean ezberdina gertatzen da. Eta dioztun bezala, bazken urtetan, urte terdi eramate Pause aurkezten zuzenean, eta iparaldean jotzeko ba, aukera handirik ez dugu izan, eta kontaktatu zuten nirekin, eta bueno, oso proiektu ederra dela uste dut, Haize Begi Festivala, eta kasu honetan aukera beretsi izango dugu, Baionako Konservatorioko Orkestarekin batera emateko Pause, hemen egualdean egin ditu gain bat orkestekin emanaldiak, eta bueno, oso formazio berezia da Pause orkestarekin emanaldiatea.
3: Eta azken asteburuan Yezidien genozidioa, erbestea eta kultura izanen dira ardatz nagusiak Denis Laborde.
14: On travaille avec des communautés Yezidi. Donc c'est les Yezidi du
3: Yezidi komunitatearekin lan egiten dugu Irak ipar mendebaldeko zinar eskualdekoekin. Komunitate horiek Daeshen genozidioa jasan zuten 2014ko abuztuaren 3an. Dola bi urte eta erditik genozidiotik bizirik atera ziren pertsonak bilatzen ari naiz gomidatzeko. Beraz prozesu luze baten emaitza da hau. Baionan izango dira urriaren 16tik 18ra hitzaldietan parte hartzeko. Gobernuz kanpoko erakundeetako abukatuak izango ditugu gurekin ere, ikertzaileak eta sarraskitik bizirik atera diren pertsonak ere etorriko dira. Bizirik atera zirenekin batera Yezidi kultura ere agerian ezartzea erabaki dugu.
14: Donc avec les survivants nous avons décidé de montrer aussi ce qu'est la culture Yezidi.
3: Eta Yezidi musikarekin itxiko dute festivala, egitarau osoa eta sarrerak haizebegi.eu webunean.
16: Esteban Bastien, mille schkers.

0: Sibeoko botzatik
1: Euskal Irratientako.
2: Zortziak sei minuta guti eta joen gira Siberorat aldi juntan sonu baratsuri emanik izanen baita lehen aldikotz publiko baten aintzinean. Mauleko berritza kultur elkarteak ekoizpen bat ateratzen du, plazaratzen du urte oroz, bere urteko bestan aurten sonu baratsuri ikusgarria proposaturik izanen da eta inesa. Han, izan zira, azken errepikan.
3: Egin huma gainez, eta bai uaiarte dantza eta kanto ikusgarriak baizik espazutien egiten berritzan, aurten elibiatu di musikalaier lotzen zen ikusgarri baten abiaztia. Bazen urtean dana bat, etzela xuxenia musikalai ikitzan dantza ikusgarri batetan Siberun, eta inbea horren berriz abiazteko ordin, sonu batxu ikusgarriaen ideia sortu zen. Sei hilabeteko lanaen ondotik, errepika horroko jaentako igantzin, ikusgarria eman ikizan da aizaleen familien aitzinin. Ikusgarri azxetarzen habo emaiten teizki justuki Betian Junetek, Berritzako Alkarteko Langileak eta Antxon Jorri Giberik, ikusgarriko dantzaiak.
4: Horrein, soni batzui Berritzako ekoizten berri bat duzu, aurten emanen duguna, eta proxet berri hortan, hoita, parka, hamahibu musikala izanen duzu eta hameka dantzai. Horrein, dantzaiek sibotak dantza emanen dizie, bai eta beste dantza mota zumbaitekin nahastez. Eta musikalaiek usatuzko tresnak baliatuko titzie, hots txalaparta, txulula, arrabita, gitarra, basua, eta hala. Txaliz, deja.
5: Ebe ikusgarrian deskribatzeko aski fite, idea duzu gus behotik abiatzen gututzu eta bidaje bat egiten dizugu. Urdin hatxarrian, musiken aldetik eta gue mugimentuen aldetik bidazia jakasten dizugu eta hor urdin beste herrialdeko dantzak ikusten, ikasten eta hoiko geoak ekarteko Sibeulat eta gentzin dantzan jakasteko rokorki ikasi dugunaikin eta Siberotar dantza hanitzekine.
3: Ikusgarrian parte hartu dienen gana ebai hiliantzugia han ikusgarriko momentu maitenen jakiteko.
5: Benetako bo pentsatzen dit dantzai hanitzentako bezar, une momento maitena duzu urentzia. Urentzia, hor largatzen behigia.
6: Eta enetako ordin bat itzugu lau dantza, lau taula. Maite dit, bigerrenin den soka bat. Haigututza mini bat ez lasterka bena dantzan. Eta osoki maite dit, hanitz egitzen behigia eta askizale.
7: Ene memento maiten ez takit erraiten sobea. Uste dit, urentzia nun ebedenak aigen batetan eta... Be, uste, publikoa sartuko den gue jokin eta uste dit bai bizi delai musika eta dantza bizi delaik hoi zigarri maite dit. Ebe ordin bai aholkatzen dit jenter jitia zinez lan izan baita dantza aldetik eta musikan aldetik eta uste dit hanitz kambiatzen din eta segur maitatuko diela.
3: Ikusgarria lehentze emanik date Maulen, nesken egin juntan, hotx urritain hamaran behitzako, besta entako, arrestiko bostonetaik aitzina, ondotik urte urrentzia gabe, han ikusteko padabaduk ezie, Dona Paleun, Luuson, edo Wano Luraman.

0: Urtero egiten duen kanpaina abiatuko du Euskal Herriko Laborantza Ganbarak, aurten uraren inguruan ama ura zaindu lelopean. Aurrekontuaren 10% ordezkatzen dute pribatuen dohaitzek eta urtengo beroaldiak, lehorteak eta ur eskasia kontuan harturik, laborariak laguntzeko baliatu nahi du kanpaina Laborantza Ganbarak klima aldaketara egokitzeko, uraren erabilera neurritsua eta lurraren babesa sustatu. Zurriaren 12an hasiko da eta azaroaren 22an bukatuko da kanpaina. Asuri gutxiago saldu dute aurten joan den urteari konparatuz Soitako Asuria Kooperatiban. Biltzar nagusia egin dute eta 2000 asuri gutxiago saldu dute txaletan ere apaltze bat sentitu dutelarik, lau urtez 130% gutxiagorekin. Prezioek aldiz gora egin dute, baina gutxiago salduz lehen aldiz ezin izan dituzte benefizioak partekatu laborarien eta langileen artean. Aktibitateak txikitzen segitzen badu, langile zonbait kanporatzeko arriskua litzateke ondoko urteetan. Urria minbiziari aurre egiteko hilabetea bilakatu da azken urteetan, aurten txokolate berezi bat proposatuko dute Biarno, Bigorra eta Iparraldeko 11 txokolate egilek. Diruaren parte bat minbiziari aurre egiteko ligari emanen diote, 30 saltegik parte hartuko dute hortan, 10-12 euro arteko txokolatetik gutxenez 2 euro emanen dute minbiziaren ikerketa, sentsibilizazio edo arteen laguntzeko. Angelun osasunaren eta ongizatearen inguruko arrats berezia antolatu duain zuzen gaur herriko etxeak, Filip Gabilie psikologoak hartuko du hitza, optimismoa erdigunean ezartzeko garrantzia aipatzeko, eta ondotik mai inguru bat izanen da, Bularreko minbizia izan berri duen Florence Lasser angeluko asuantarekin, sarko eritasuna duen Antoine Menier medikuarekin eta Maxim Kaban, istripu baten ondorioz elbarritua den kirolariarekin, atxaldeko 6:00 emanada itzordua, Kintau gelan. Lekuinen emezak du antolatzen itzaldi bat atxaldeuntan, emazten osasuna bizi profesionala eta familiarraren antola bidea eta aur baten ukaitearen ondoko laguntzak aipatuko dituzte, atxaldeko 2:00-4:00 iraganen da Lekuineko Lilipean gelan. Aizebegi festivalaren 13. edizioa ere abiatuko da Baionan Angelunta Bastidan, musika, gizarte zientziak eta herritarren arteko topaketak uztartuko dituzte berriz ere kontzertu, film, hitzaldi eta tailerren bidez. Programan besteak beste, musikotizma proiektuak, musikaren eta autismoaren arteko loturak landuko ditu, egitarau osoa atxemanen duzue aizebegi.eu webgunean. 8:30 berriz ere nagusia.
1: euskalirratia.eus
2: Euskalirratia webgunea.
3: Goizberri gomita.
4: Eta hitzeman bezala, goizberriko gure gomita, urri arrosaz izanen da eta da, Genofa Lamark ZPTS edo, Baxenafarro, Siberu eta Biarnoko hartatzaleak biltzen dituen elkarteko langilearekin Julen Girez zurekin da.
5: Genofa Lamark, egin hon?
6: Egun hon.
5: Ordin hor zutugu, Barnekaldeko, ordin Baxenafarro, Sibeo eta Biarnoko hotx hiu probintzietako CPTS eko langilea zia zer da CPTS horitazten aldeikuz jadanik errasteko?
6: Bai, CPTS-a elkarte bat da lujaldeko hartatzaileak osatzen dutena, osasungintza behanturatzeko edo behiz anturat, edo behiz pentsatzeko lujaldea hortan, harta ibilbidea egesteko pazienten zat batez ere.
5: Hortaz gain, kampainia desberdinak egiten dutzi, hor ikusten dizu, esker eskuin arro jamini bat habo beste urte edo beste egunetan beno habo, badakizugu urieta arrojin giela, urieta arroja duzu bulharretako minbizia sensibilizatzeko hilabetia, bulharretako minbizia, ze minbizia handi bada edo hanitz, jente hanitz unkitzen dian minbizia da?
6: Bai, egia da hor arrojez bestitzen dela gure lujaldea gai horren aipatzeko. Biziki importantea den gaia baita. Malerushki hainitz emazte unkitzen duen sangreada bularretako minbizia gude lujaldean eta frantzian orokorki emazte gehien unkitzen baituen minbizia baita. Gauza bat usuez dakiguna eta alta ahi-gahi dena da frantzia dela incidentzia tasa handiena duen egia munduan. Egan nahi du, gaur egun Frantzian direla, bularretako minbizia ukitzen dituen emazten kopuru handiena munduan.
5: Entzun nizun iparaldin edo Euskal Herrin uan urhabo bazela, hala da edo ez izu izen bakik?
6: Hori nik ez nuke erraiten ahal, badakit CPT esan Shangri horrek unkitzen dituela emazteak gehienik, baina hori maleruski usu hola da, gehiago direla erraitea hori nik ez nakik erraiten, baina hasteko Frantzia da munduan lehenik incidentzia tasa erra nahi du emazteko puru batean, emazte gehiena unkitzen duen minbizia dela eta maleruski Frantzia gira mundu mailan lehenak hortan.
5: Eta zentako, ba kiugia?
6: Hortan, sartzeko eta egiazko ahazoinak ukaitea komplikatua da, baitira ahazoin ere batzutan politikoak bilakatzen aldirenak ere, badakigu gaur eguna edo zein egitan badirela ahisku faktoreak minbizio jengaratzeko. Bon, deia familian ukaitea, hormonalki eta desberdintasunak ukaitea horrek ahiskuak handitzen ditu minbizia garatzeko, baina badira beste ahisku faktoreak ere, hortan alkola edatea irregularki, gauza gizenak edo jateak horrek laguntzen aldu ere eritasun hori garatzen, usu aktivitate fisiko gutxi egiten dutenek ere maleruski unkituak dira, eta gaur egun behia den gauza bat ere da ikerketa seriosak ateratzen direla, erakusten dutenak inguruko kutsako jek provokatzen dutela Shangri hori. Frantzia mailan mediku biziki ezagun eta famatu batek egin ditu ikerketak eta erakutsi du bularretako tumore horietan bazirela kutsako jak, deperturbatu randokrinean, tumorean berean. Beraz gaur egun erraiten aldugu ere eta hasten gira erraiten inguratzen gaituenak ere duela eritasuna ekartzen jendean gorputzetan.
5: Bon, errandu zue, faktore sumait baziela, adin bat badean, nun eta habo deklaratzen den, edo zuen adinetan hasten ahalla?
6: Ordan bai, gaur egun, eta ondoko urteetan, ene ustez aldatuko da, baina gaur egun, gero eta zahago izan, gero eta ahisku gehiago dugu minbizi baten garatzeko. Hortako adibidez, nazional mailan diren detekzio kampaina horiek, izan mamografia kampainak, tripako minbizian babesteko eta detekzio kampainak eta usu hasten dira berrogeita hamar urtetik goiti. Hor baitira ahiskuak handitzen minbizi horren garatzeko. Maleruski, gaur egun ikusten dugu gazte eta gehiago unkituak direla, eta emazte gero eta gazteagoak ere unkituak direla bularretako minbiziaz. Hori ere gure inguramenari lotuak diren faktoreak dira eta ondoko urteetan ere adaptatu beharko gira berba gauzak detekzioak eta aldatzeko. Errandut incidentzia tasa gorena zela Frantzian, ala ere untsa sendatzen den minbizi bada eta hori azpimarratu behar da. Gero eta goizago detektatzen dugun eritasuna da eta behar. Hortako biziki importantea da mamografiak egitea, urtean behin joaitea emagin baten ikusterat edo ginekologo baten ikusterat edo beden familiako medikoaren ganat joaitea urtean behin. Hori guzia detektatzeko behar diren azterketak egiteko eta zerbait balitz ahal bezain goiz eritasunak atsemaiteko. Gaur egun, minbizi hori goiz detektatuz geroz, sendatzen alden minbizi bada eta hori gogoan ukan berda. Ono obeki segurta deus ez badugu eta hortaik babesten bagira, badira gauza batzu bakotsak egiten alditugunak minbiziaz babesteko ala ere, eta ahisku faktore horiek tipitzeaz laguntzen algaitu edo pentsatzen alginuke hasteko prebenitzen algaituela eritasuna ez garatzeko.
5: Hots, bizitza sanoago baten ukeitia, aktivitatea minet ukeitia, ez beti berguinin egoitia, untsa jatia eta hoik.
6: Bai, ordan, fite kulpabilizatzen dugu, zenta, badira, amak mila kontsina gauzak untsa egiteko, untsa bizitzeko, untsa jateko, kirola egiteko, eta abar, denak gure bizian hartuagira, eta ez da beti erretz gauza horiek segitzea, importantea da ez kulpabilizatzea, baina diakitea zer egiten alden, eta ez dena aldatzea. Piskanaka gauzak usaia honak berriz hartzen, komisioneak egiten ditugularik, adidez, beha parkalekoan pixka bat urgunago aparkatu, ez atetik urbilena, urratz gehiago egiteko, ebe behar ba, usatu, hastean behin, fruitu bat gehiago jatea, edo usatu, gauzak berotzen ditugularik mikroondean adibidez, ez plastika erabiltzea. Gauza tipi hainitz aldatzen baditugu, eta ez fite denbora hartuz. Bixantza gehiago emaitzen dugu gure gorputzari osagarri honean egoiteko. Eta helburua da zinez ez dena bat batean aldatzea, ez joaitea arete kirola hasiko dut eta egun 5 kilometro laster egiten ditut, ez da bat ere hori ideia. Ideia da gauzak alden einean eta alden bezala eta alden erritmoan aldatzea, burumuinak usatzeko eta ez gehiago kontrenta bat bezala ikusteko, baizik eta eguneroko gauza bat egiten duguna eta usaiarekin egiten duguna. Eta hola, badira usaia on hainitz hartzeko, ez direnak baitezpadakoak, eta ez dutenak baitezpada bizia osoki aldatzen, baina gure gorputza osagarri honean atxikitza laguntzen aldutenak.
5: Aipatu duzu, perturbateur endokrinien delako horroik, zer dia xuxen, nuna tzamaiten dia eta nula helzen dia gu ekorpitzeira?
6: Ordan, badira gauza berdinak, badira kutsakor azkarrak edo gaiten direnak de poluen eternel, badira de perturbateur endokrinien, gauza desberdinak dira eta desberdinki impactatzen dute gure gorputza. De perturbateur endokrinien dira substantzia batzu, atsemaiten aldirena gure inguramenean, diatekoan, ezartzen dugun makiajan, erabiltzen dugun txaboinean, edaten dugun urean batzutan maleruski, eta horiek efektua ukanen dute gure hormona sisteman. Ez dute bortzaz editasun bat provokatuko segidan, baina gure gorputzean badira bide batzu eginak dizenak, eta beberba galdeginen du gorputzari beste bide bat hartzea. Eta gorputzak beste bide hori hartuko du informazioa pasarazteko bost urtez, eta bost urteren buruan eritasuna agertuko da beste bidea hartu baitu. Batzutan, perturbateur endokrinien horiek ere eritasunak ezkartzen dituzte beste belaunaldi batean. Ez bortzaz guri, baina gure aurreri edo aha aurreri. Guk kontsumitu baititu perturbateur endokrinien horiek. Horiek guztiak konsiente izan behar da, eta bistan dena ez dugula dena aldatzen albure bizian, eta izanen direla kutsadurak eta kutsakorrak gure inguramenean maleruski beti, baina behiz ere badira gestu batzu egun guztiz egiten alditugunak kopurua tipitzeko. Adibidez, egun guztiz etxe airestatzen badugu 10 minutaz, airea behitzen dugu, eta airean diren eta gure gorputzean txajarazten ditugun kutsako joriek etxetik ateratzen dira. Jakin behar da, adibidez, etxe bahneko pieza bat, kanpoa baino 8 aldiz kutsatua goa dela ez badugua irestatzen. Hala, beraz, badira olako gauza urratz tipi bat zuen maiteko egun guziz, kutsako joriek albezain bat kampu usteko gure bizietaik, eta gero biztan dena egiten aldirela beste urratz batzu gehiago tokikoa kontsumituz, biologikoa kontsumituz, eta abar. Baina, deia urratz tipietaik hasten bagira, eta gero eta gehiago usaia honak hartza dira gure gorputzaren zat.
5: Untza, be eskerik hanitz, da beste bat arte.
6: Mil esker.
4: Ego eskualegiko herriko bozer begira, biharko gomita tartean hemen. Zumarragako auzapeza, Mikel Serrano, gure gomita, 8:00 goiti. Mementoan goizeko 8:00 eta 16:00 Euskal Irratietan.
1: Euskal Irratietan.eus
4: Euskal osteguna eta tenoria ere orai historia kronikaren entzuteko. Antxon Kastorio gurekin zitugu. Behor lehirat ere maiten gituzu, aldi juntan, dokumentu bat beti eskutan, arazoak izan ziren kabalekin. Guazen, aintzina, zuri hitza.
3: Mila zazpion talatanoita biangira behor legin. Gaur, mila zazpion talatanoita biko, ekainaren ogoita batean, atxaldearekin behorlegiko plaza publikoan, galdegina izan zaut, eni erregearen notario gisa huna turbiltzea. Notario baten paperak ditugu gaur miatuko elgarrek ilan, behorlegin gira, baina doni manegara zinden notarioaz ari gira, Mathieu Mirand, frantzesezko dokumentua dugu notarietako paper guziak bezala. Hor ziren Raymond, Iolako jabe gaztea, Domingo Lekurriagako jabe gaztea eta Anton Etxarneko jabea herriuntako zinegotziak. Errandute, abisatuak izan zirela, presuna batzuk, kanpoko kabalak sagaraz izuztela, mendietako lur komunaletan usaiak urratuz. Hor ziren beraz, bi behor legitar, bi zinegotzi edo jura delakoak testoan, frantzes irautzain zine urte guzi, zautatuak ziren zinegotzi horiek erriko eguneroko aferetaz arduratzeko, aldiuntan ze pasatzen zakote, ba erriko lurretan, lur komunaletan, atxemanak izan dira kanpoko kabalak eranai baitu behor legiko laborarienak ez diren kabala batzuk eta hori kontrabanda zen simpliki erriko lurrak erriko kabalendako zirelakotz. Iola eta Lekurriaga gaur berean lur komunaletarat izan dira argi hastian Apaniseko, Hauskoako eta Arrozkoako karterera eta kanpoko kabalak karnalatu dituzte. Karnalatu dituztela beraz kabalak, testoan karnale, baina zer egan nahi du xuxen. Pirinio guzietan, artxibo desberdin anitzetan atxemaiten dira, horren aztarnak, kabala batzuk beharret zuten tokian atxemanak zirelaik, horien konfiskatzeko utretsua zuten lujen arduradunek. Christian Depla biharnoko historialariak landu ditu parteze karnalatze horiek, erraiten du gaskunetik elduden karnale hitza Pirinio guzietan zabaldu zela, eta hemengo testuetan ere gaskunezko forman lehitzen da beraz karnale. Baina, usu aromodernoan bezala, usaia horren aplikazioa aldatzen da ibarren arabera, erreformak jasaiten ditu eta interpretazio desberdinak ere ditu, ikusiko dugu istantean, behorlegin, mila zazpionta latanoita bian nola aplikatzen zuten, baina lehenik, ze kabala susen konfiskatuak dira gure dokumentuan. Sei zikiro eta bi ardi, belarri bakotxain gilian mostura bat duen bosturteko zikiro bat, ezkerreko belarri punta mosturik eta eskuineko belarri gilian mostura duen adin bereko zikiro bat, eskuineko belarri punta mosturik eta ezkerreko belarri aintzinean mostura duen laurteko zikiro bat. Sei zikiro eta bi ardi beraz, eta bar, bi orrialde eterdi betetzen ditu notarioak deskribatzeko behorlegin zonbat kabala konfiskatiak diren eta nolakoak diren. Zer dira monstura historioriek? Ba, lehen, tindu bombarik etzenez, hartzainek beren kabalen ezagutzeko beste teknika batzu bazuzten, markatzen zituzten halako monstura batzuekin, belarrietan edo belarri gibeletan adibidez, monstura horiek ziren kabalen nortasun agi. Orotara, sei zikiro, bi ardi, emezortzi behi, idibat eta bimiga dituzte atxemaiten behorlegiko mendietan eta konfiskatzen. Eta konfiskatzeko momentuan behorlegiko zinegotziek lekuko batzu dituzte ondoan. Iolak eta Lekurriagak adierazi dute karnalatu dutela. Siberuko altzaiko Pierre Bidegain jornalariaren eta Siberuko loitzuneko Joanes Zarzabal jauregia etxeko mutilaren aintzinean. Zer ikasten daukute lekuko horiek, ba pentsatzeko zen bezala ahemanak, bazirela Basena Fajoa eta Siberoaren artean, bi entitateak juridikoki desberdinak ziren, arauak batzutan desberdinak zituzten, baina bi provintzien arteko mugandiren herriek aheman azkarrak zituzten, ikusten dugu hemen mutil gisa heldu zirela Siberutak batzu behorlegira adibidez, notarioak segitzen du bere paperetan gertakizunaren kondaketa. Zinegotziek erran dute, oiturak dion bezala, karnalatu dituzten kabalak kurriarazi dituztela herriko plazan, eta holako kasuetan diren bete beharrak konplitu dituztela. Kabalak zinegotzien eskuetan gelditzen dira, eta galdeginak izain diren aldi bakots beharko dituzte erakutsi.
7: Segidak emaiten dauku beraz oidura horren detaile bat konfiskatu ondotik behar ziren kabalak plazan erakutsi eta ondotik eskuragarri egon behar zuten kabala horiek, baina zendako behain txegur jabeek horien seka jindite zen eta isuna baten kontra horien errekuperatzeko parada ukan dezaten. Baina hor dira ere zailtasunak sortzen guretako, olako kasuetan diren bete beharrak konplitu dituztela zinegotziek dio dokumentuak, baina zer dira bete behar horiek. Christian Depla historialariak landu ditu elgedi desberdinak eta Pirinio guzietako artxiboak, eta ez dute beti argi usten nola egiten ziren karnalatze horiek. Batzutan konfiskatze simplia izaiten altzen eta isunaren truke berreskuratzeko manera bazen, baina beste kasu batzutan konfiskatuak ziren kabalak berehala hiltzen ahal zituzten eta banatzen, kuadro legala eta horren aplikazioa ez dira uniformeak eta egonkorrak. Christian Deplak erraiten dauku printzipioz hartzainen arteko harremanetan bortizkeriaren ez ditzeko idura zela karnalatzia, erakusten dauku aldiz bai segurki ze importantzia zuten lur komunalek eta nola zaintzen zituzten herritarrek. Hala besterik ez aldiuntako, heldu den aste arte.

0: Kronika honendako Christian Desplat la coutume et la régulation de la violence pastorale, le Carnot Pyrénéen. Dokumentu hau departamentuko artxibategian atxemaiten ahalduzie, Minut Notarial, Doni Banegarazi, Mirand Mathieu, Iru E, Amar Mila Berriunta Iotanoita Amar, referentziarekin, numerizatiak dira.
1: Karnelatzia eginen dugu, erabiliko du guk ere batzutan mendi sindikatek igortzen dituzten mezuak kabalak badirela agotzak mendian eta ba edo medailari gabe edo petentari gabe. Ba, hala, hitz berri bat baliatuko dugu, orai mil esker Antxon Gaztorreon beste dokumentu bat eskuan etorriko zira, heldu den ostegunean tenore berian.

0: Zuren ikusten duzu goizean kantuaren airia hemen. Egun guziko gurian izain duzuena. Alos kuartet ginoen hemen interpretazioan. Asteburu aberatsa Euskal Irratietan zuzenean kanpoan izanen bai gira larun batean bereziki lehenik haua.
1: Aldudeko feriatik zuzenean ibiakoitzuntan ameko ontaik goiti Euskal Irratietan.
0: Arrotz eta xingar jan ondoan azinda ferian ibiliko gira.
1: Ekoizleen merkatua eginen dugu, Baigorri Ibarreko sindikataren erakusketak soinen ditugu.
0: Artetik, aira tamizelen bertsuak,
1: kantari, soinulariak bazteren alegeratzeko.
0: Igurikatzen zaitugu.
1: Laru batuntan, ameko ontai goiti Euskal Irratietan, aldudeko ateidekien giroa gozatzeko,
0: hanbazin ezte bezala. Eta berriz, arratsaldearekin
2: Euskal Herriko Bertsula Itxapelk eta Xuxenian Euskal Irratietan. Urrietaren hamarian, Neskin Egunaekin, Gotaine Jabarnen izanengia bertsu saioa Xuxenian hedatzeko. Gotaine Jabarnen behatzen ahalko ditugu, Aitor Etxebarriaga Gabiola, Andoni Rekondo Izagirre, Ekine Zapiain Arlegi, Onintzaen Beita Maguregi, Unai Mendizabal Jauregi, eta Xabat Ilarregi Martzol. Gehi emailia eki erremondegi beloki date. Euskal Herriko Bertsula Itxapelk Ketako Gotaine Jabarneko kanpoak eta jarraik ezazu Nesken Eginin, Arrestiko, Bostak Laurden Gutitan, Beñatz Larruri eta Ramuntxu Kristi Ekilan.
0: Ara, espari mazizte hitzordu horietara turbiltzen al, segitzen al, jarraikitzen algitu zue Euskal Irratietan, ba, giro hori jastaziko baita zuegua. Hitzordu bat eta elgarruzteko tenoria izain da.
3: España, Malaysia, Grecia, Quebec, Eskoleria, korontziren bira mundiala esperetan pasatuko da urriaren amarean. Iparaldeko data bakarra izanen da. Urriaren amarean, esperetako patronaz gelan, mundua dantzan korontziren ikuskizun berria. Txartelak, eloazon salgai. Armand Daviden lagunak, elkarteak antolaturik.
4: Euskaliko gainzi bat egandean.
5: Zer da hori?
4: Zortzi kilometroko pista joko ibilaldi bat kanbon.
5: Zortzi kilometro? Hain da.
4: Lasai ama, errezada eta giro ona izanen da. Paisaia, berriak ezagutziko parada ona.
5: Bo, eta piknika kustatu behar?
4: Ez baino, ibilaldi bukaeran, tano eta edari izanen dira. Aritz eta gaztain ondo izalpean.
6: Zato zu ere, urriaren ametan ikandarekin, familiaren lagunartean, udazkeneko arroia kolore ederretan, badiatzera, abiatzeak, kanboko paskaleko plazatik, gaseko sortzak terditatik, baitzi, errobi ikastolak, antolaturik,
0: Elgarutziko dugut, elgarutzi baino lehen gomendio bat euskaliratiak.eus webgunea zuen eskuda nahi era nahi bezen bat eta gauzak entzuteko, berriz entzuteko, kronikak, elkarrizketak dena aurkituko duzuean, berazoazte guztian, bihar berten urian hementxe berianen elekuan, Jone Barnetxe pasa, egunon, goizeko zortziak eta erdiak berriak intzarriet.

0: Egunon, Baionako gazten lizeoa blokatzera entxatu dira goizuntan ikasleak, baina polizia bertaratu da eta ez diete ikasle blokatzen utzi, atzoaliz unibertsitatea blokatu zuten. Asuri gutxiago saldu dute aurten, joan den urteari konparatu, Soitako Asuria Kooperatiban biltzar nagusia egin dute eta 2000 asuri gutxiago saldu dute aurten, txaletan ere apaltze bat sentitu dutelarik. Urria minbiziari aurre egiteko hilabetea bilakatu da, gero eta goizago detektatu eta gero eta hobeki sendatzen da, eta horregatik urtero prebentzio kanpaina egiten da. Genofa Lamarck barnealdeko hartatzaileak biltzen dituen CPTS elkarteko kidea Goizberriko gomita genuen, entzunen dugu berri hauetan ere. Aroalenik, Pampi?
1: Eta gaurko deiak hor ditugula, freskotasuna ere, noiztenka euri sorta batzu ere egunean zehar, 17 graduko temperatura, hau izanen da, sarri gorena. Kasean, lizeua blokatzera entxatu dira goizontan ikasleak, baina poliziak ez die utzi.
0: Hori da, marraka ikasle saiatu dira, lizeoko sartzea oztopatzen, baina polizia segidan agertu da, momentu zan dira ikasleak eta polizia ere, atzoaldiz Baionako unibertsitatea blokatu zuten, sartzeetan arresiak ezarriz. Ikasleek lizeoetan hasitako mugimenduarekin segitzeko gogoa adierazi dute, ikasteko baldintza duinak eta irakasle gehiago eskatuz, eta ikasleendako diru laguntzen apaltzea ere salatuz. Araitz Etxegarai Arakama, unibertsitateko ikaslea eta Baionako ikasle antolakunde sozialistako kidea da.
2: Ukan dugu mezu bat erran ezkurtsuak ez estatuak direla, ez dakiguna izarte, baina badakigu gaur beden lortu dugula fakultatea esten.
3: Aldiz hor esiak eta deiak kendu dizuzte?
2: Bai, argiki, manera guztiak erabiltzen dituzte gure borroken itzaltzeko, beraz zahere materiala kendu dute, baina ez dauku horrek beldurritan. Ezkira horren gatik geldituko. Argi dena da ikasleak ezkirela egonen feixolatzen gaituzte baititugu kurtsoak bizioz etxetatik, baina ezkira haien trampan eroriko eta behitzaterako gira kajikarat, behitzaterako gira gure ikastetxean aintzinerat gure ikas baldintzak askajen kontra mobilizatzeko eta bojokatzeko. Baldintzen alde bojokan, sistemaren bortitzkeriaren kontra bojokatzen, mobilizatzen eta beraz momentu horretan txikulan baino gehiago, baina beti ere gogoan ukanez urte usan eraman behar den bojoka bat dela.
0: Erran bezala beraz, goizuntako azken berriak dirakazen lizeoa bederen blokatzera entxatu direla ikasleak, baina momentuz poliziak ez dituela utzi. Bi eraso matxista salatu ditu Azkaineko 18 talde feministak, 15 egunez herrian gertatu bi eraso matxistaren berri izan dute. Bi kasuetan bikotekidearen gandik jasandako erasoak ziren, bi biktimetatik batek salaketa pausatu du. Elkarretaratze batera deitu dute Azkaingo herriko plazan, bihar arratseko 7:00, paradaz baliatuko dira ere martxoan eskola itzinean neska bati eraso egin baitzioten, 50 urteko gizonaren epaia aipatzeko, 4 hilabetez eskumutur elektronikoaren eramaitera kondenatua izan berri da.
1: Asuriaren eta behikiaren prezioak goiti duaz, baina ez da bortxaz berri ona sailaren dako.
0: Biltzar nagusia egin berri du Soitako Asuria Kooperatibak eta agertu da prezioi begira behikiarentzat 120%-ko eta asuriarentzat 110%-ko gorakada izan dela urte batez. Baina kabala gutxiago saldu dute aurten eta lehen aldiz ez dituzte benefizioak partekatu laborarien eta langileen artean. Ta intzuzen, hau ez berriz gertatzeko dei bat egin du Alain Lazer Soitako Kooperatibako presidenteak.
4: Hirurehun
0: bat laborari dira eta 31 langile dituzte, baina batzuk kanporatzeko arriskuan dira geroan ola segitzen bada. Zenbaki baten emaiteko, duela 4 urte 1000 atxal saltzen bazituzten, aurten 700 besterik ez dituzte saldu, 20% gutxiago. Uraren inguruko kezkek markatuko dute bestalde Euskal Herriko Laborantza Ganbararen aurtengo diru bilketa kanpaina Amaura zaindu lelopean. Jakin, Laborantza Ganbararen aurrekontuaren 10% ordezkatzen dutela pribatuen doaitzek, aurtengo beroaldiak, lehorteak eta ureskasiak laborantza ereduak eta urarekiko harremana berriz pentsatzera behartzen dute. Laborantza Ganbarak laborariak lagundu nahi ditu klima aldaketara egokitzen, uraren erabilera neurritsua eta lurraren babesa sustatuz. Urriaren 12an hasiko da eta azaroaren 22 arte iraunen du komunikazio kanpaina bereziak. Urruñako herriak 5 lur zati urririk emanen dizkio Pirinio Atlantikoetako departamenduari, orotara 1500 metro karratu. Lau lur zatiak edo lau lur zatik Erlaitzako bidea tokika gibelatzea albidetuko dute, itsas labarraren igadurak mehatxatzen dituen guneetan. Bosgarrena itsas bazterreko bideska berrantolatzeko baliatuko dute, proposamena irailaren 21eko herriko kontseiluan bozkatu zuten. Sebastian Etxebach nauzapezak lurren emaitea justifikatu du erranez simpleago dela eta azkarrago eginen dela, baina oposizioek autori kritikatu dute, bidearen gibelatzeko lanak 2028an aste aurre ikusten dute eta urte bat edo bi iraunen lukete.
1: Bularreko minbizia nola sortzen den zuzen ez badakigu ere, faktore desberdin batzuk identifikatuak dira.
0: Frantziak zilarrezko medaila du bularreko minbiziaren intzidentzian munduan, Australiaren ondotik minbiziaren nazioarteko ikerketa zentroaren arabera. Gero eta goizago detektatu eta gero eta hobeki sendatzen da, hortarako autopalpazioa, baina baita mamografiak eta ginekologaren gana joatea urtean behin gomendatzen dute. Genofalamak barnealdeko hartatza ileak biltzen dituen CPTS-eko langilea da, Goizberriko gomita genuen.
4: Badakigu gaur eguna edo zein egitan badirela ahisku faktoreak minbizio jengaratzeko, bon, deia familian ukaitea hormonalki eta desberritasunak ukaitea horrek ahiskuak handitzen ditu minbizia garatzeko, baina badira beste ahisku faktoreak ere, hortan alkola edatea irregularki, gauza gizenak edo jateak horrek laguntzen aldu ere eritasun hori garatzen, usu aktivitate fisiko gutxi egiten dutenak ere maleruzki unkituak dira, eta gaur egun behia den gauza bat ere da ikerketa seriosak ateratzen direla, erakusten dutenak inguruko kutsak horrek provokatzen dutela sangre hori.
0: Ikerketak aitzina doaz ta hortarako urri arrosaren baitan hainbat diru bilketa antolatzen dira, oroiteraz dezagun mundu mailan bularreko minbizia dela gehienik agertzen den minbizia biriketakoaren ondotik. Genofalamakekin egin elkarrizketa osoa entzuten alko duzue Euskal Irratien webgunean. Eta intzuzen Angelun osasunaren eta ongizatearen inguruko arrats berezia antolatu du gaur herriko etxeak, Philip Gabilie psikologoak hartuko du hitza, optimismoa erdigunen ezartzeko garrantzia aipatzeko, eta ondotik mai inguru bat izanen da, bularreko minbizia izan berri duen Florence Lasser Angeluko asuantarekin, sarko eritasuna duen Antoine Menie medikoarekin, eta Maxim Kaban istipu baten ondorioz, elbarritua den kirolariarekin, arratseko seietan emana da itzordua Kintau gelan. Lekuinen emezak du antolatzen itzaldi bat atxaldeuntan, emazten osasuna, bizi profesionala eta familiarraren antola bidea, eta aur baten ukaitearen ondoko laguntzak aipatzeko atxaldeko bietatik lauetara iraganen da Lekuineko Lilipean gelan. Kiroletan eskubaloian, ligako 5. egunean atzo, Kanari Handiaren kontra irabazi zuen Donostiako Beraberako 24-26. Eta pilotan Makeako Joko Berri lehiaketako finalerdiak izanen dira gaur, 6:30etatik goiti, Elizalde eta Alduntzin aurreko etxatak izan duten kontra, eta Amari Luz eta Rekalde, Maiz eta Murilloren kontra finala igandean izanen da 11:00. Eta guk 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
5: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
6: Eta obra batean mugindua intzin, denbora hartzen baginur bilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larun bataikin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak ospb.eus webgunean.
7: Urriaren 11an Luoson Dominique toute seule ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu. Kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Cairn konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra. Umorez eta finesiaz egina. 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
8: Euskal Irratia.
9: Puntu eus.
10: Euskal Irratia webgunea.
1: Egunon eta ongietorri gure irratira, gaur urriaren 8a da, Mara Gorosti deitzen diren guzieri pesta on, baitare pesta on gaur Pelagi deitzen diren guzieri ere. Eta zorionak urriaren 8an sortuak balimazizte... Gurekin, laster izanen dugu hartzen letuna aipatuko digu nola joan den Dona Paleuko kontseiluko erriko kontseiluko beraz hilabete utako lehen biltzara zaipagain nagusi izan diren eta ere erri soinuk antolatzen duen ekitaldia erri usta ere aipagai izanen dugu istantian laburtzki eta gero behatzita lardunetan esekiago Dania Gergarai eta Kima Irigoien erri soinukoekin eta lehen lehenik bidean balimazizte jakin badirela autoleroak Baionan sartzean oran gerutik pasatzen balimazizte momentu enten 20 minutukoak ono Airurgoita iruan, seigaren jalgibidearen inguruetan, Baiona Iparrean, badirela ere trabak, eta hori ametzondoko merkatal gunetik aste hor airurgoita lauko juntatik, Eta ere diberzi edo horan, baita Grimar, etorbidea, eta Paul Braz, Marrakeko kasarnaren inguruan, Vital Birraber, etorbide hortan eta Jacques Loben ere badirela autoidarak eta Maréchal Soult polmi etorbidean ere traba pixka bat Jandarri Granen eta Ursoiako etorbidean baita Ilbaritzekoan beti Baionan hauek Meñoneko etorbidean Mirambo Eugène Bernin eta Baionako etorbidean ere angerun badirela auto lero batzu BABko etorbidearen abiatze hortan bai Baionatik abiatzean Osket Karrikan ere angerun eta Marie Politzer ere etorbide hortan biarritzen Marcel Dazuluz Mariano Alantzegeren beti erriuntan eta ere bidarten gaindi momentuan hidiartea Karrika hortan badirela ere trabak Andrei Turralde etorbidean Donibane itzunen pasatzea ere pixka bat komplikatua da eta bestela aski ongi badira lanak ere guneka hor de behatziunta emezortzikoak aipatzen alditugu ere lagesolota espereta artean hor ere trabatuak izanen sistem emento untan adibidez bai suek baitute trafikoak kudeatzen ursuia etorbida ere kamo aldean badela ere traba zerbait Aldiz, odeiak hor dira, euria etorriko da, eta ere egunean zehar, sorta batzu ez, atzoko aleike, freskoa ide, ama 7 graduko temperatura hau izanen baita egungo gorena, iguzkiaren agarraldiak bihar ere 18 graduko temperatura, bela inol eta lambro izanen dela, larun batean 19 graduko temperatura, ateri, baina horre zerua estalia, 19.1 graduko temperatura igandean iragartzen dute ere ala Miarritzetik aipatzen alduguna Herri usta festivala ordela eta herri soinu elkarteak proposamen desberdinak egiten ditu antzerki, dantza, umore, ipuin eta mutxikoaren eguna ere ahangoitzen igandean izanen dela eta hortaz gehiago erranen digute Dani Agergarai eta Kima Irigoyenek herri soinukoak ditugu. Eta lehenik igandeko itzorduaz, Dani?
2: Eta mutxikoaren eguna igandean. Eta hori ba, beti bezala, amekak terditan mutxikoak, gero lahan da entzan, bazkaria be, biez bat eta alorga ikastolen eskutik, lauetatik goiti dantza ikusgarriak. Angeroko bonantak.
1: Kabalkadakoak, eh?
2: Hori da, kabalkadakoak. Eta erri bera dantzan eta leinuako kaskarotak.
1: Hora, kiliburukoak. Hala, dantza ikusgarriak hauek Usaiako toki hortan hor eginen dira arrangoitzen?
8: Hori da, izadian tokian arrangoitzen. Eta gero gaualdia bukatuko da, baina entzin zazpietan izan da dantzaldia. Hor publikoak partartzenko du urtero bezala.
1: Hala, dantzaliak ikusita, bakotsak badu gogo dantzatzeko,
2: istana? Hori da. Eta dena urririk, hor igandean urririk da.
1: Ados, baina beste ikusgarrienako uste dut lekuak berdirela entzinetik hartu?
8: Hori da, Eloazon hartzenko dira lekuak, beraz antzerkia eta bakarrizketaren zat, baita larun bateko dantza ikusgarrien zat.
1: Hala, setasun gehiago sahizuekin Kima eta Dani behatzita laurdenetan. Seinalea hor da, Baobabs will destroy your planets. Taldea. Eskualdunak dira, iruñakoak dira.

0: Baobabs Will Destroy Your Planet taldea iruñakoa da, Eimar ubere eta goiena, kantuz eta gitarran, eneko riketibe bate, hau baterian, miren txu asin zinteak diotzen, Txemi Losada gitarran eta Adolfo Suarez gitarapala joilea hemen, bai esan deitzen da, hiru kantuz osatua den azken epe berria, ez esan entzuten berriki ere aurten, beraz, iruñako musikariek. Guazen Dona Paleura toraia eta analiz hilabeteko lehen astelen guziz bezala iraganda erriko kontseilua eta hortik berri batzu ekartzen dizkiguzu hartzen letona egunon.
1: Horixe bera, punduan dana bat aipatuak izan dira usaian bezala iru punduren bereiztea proposatzen dizuet, baina intzin aurreko hilabetean euskararen ezagutzaren deriberoa hartua izan zen, ea joa izan den edo zertan den galdegindakogu Petxan Aizager auzapezari.
2: Guk garaiko ez dugu erantzuniko kan alde hortaik, ordean ez dakigu autatu dugun bideak duenez zait horrekin ikusirik, baina hor gaur egun ez dugu prefetaren berririk gure deliberoaren aldetik.
3: Azken EPEA?
2: Azken EPEA izango da azaroaren amaja edo ameka ez ekin noiz errezibitu duten gure deliberoa, baina hilabete baten burian kasik.
3: Bederatzean ukanen duzie agian.
2: Posible bai.
1: Bi kanpoko arkitektu edo antalatzeile hor ziren ere Lapiotze bazterreko lanen proposamen bat aurkezteko Petxan Aizager.
2: Galdegin dugu estudiatzea nola finalki Dona Paleu berriz itzultzea Lapiotzera buruz. Urteetan zehar finalki Dona Paleuk bizkar egin dio Lapiotzeri. Eta ordean ekipa batek estudiatu du bi perimetrotan, bada perimetro bat gehiago irian dena, zubi bazterrean den edemu hori piskat hor zarberritzeko eta berriz espazio hori okupatzeko. Eta gero bada beste perimetro bat, pentsearen aldetik dena, eta hor ere beren proposamenak egin dituzte, pentse hori piskat gehiago arbolez eta ibilbidez osatzeko, eta baita ere pentsearen puntan pasarela baten instalatzeko proposamenarekin.
1: Erriak ere ikitako gune berrietan alokairatzeko prezioak adostuak izan dira, horietan dugu merkatu estalia ostiral juntan irekiko dena publikoari. Petxan Aizager.
2: Merkatu estalia edikiko da ostiral juntan, urriaren bederatzean, merkatua barrenan egin izanen da. Ostiraluntan, eta hor deliberatu duguna da bi lokala tipi horien alokairu prezioa merkatu egunean baizik. Ez baitugu oino ikusi gero astean zehar eta hilabeteetan zehar, erdoan merkatu egunetan 20 eurotan izango da, eta partekatzeko ahalemenarekin erran nahi baita bi saltzale instalatu nahi bari badira lokala batean, partekatzen aldute 20 euro horiek bitan partekatzen aldira. Eta arrabutuko

0: eta zaldiketa zentroari finalki piskat hor untsa zahar berritu dute haiek eta guk belaguntzan dugu hortan baziren zahar berritze lanak eramaiteko sustut elektrikaren aldetik eta ere beren bizilekoren aldetik eta hor dian atzo 100.000 euroko lanak engaiatzea deliberatu dugu haien instalazioaren laguntzeko eta justuki piskat erakusteko gure xedea zoin den haien instalazioaren bultzatzeko.
1: Hala, hemen beraz, Dona Paleuko Herriko Kontseiluko berri hartzen ginuen Petian Aizager auzapezarekin eta hemen hartzeletonak bildu soinuak entzuten genituen. 5 minutu eta 9 izanen dira 9 berriak intzarretarekin, ondotik aldiz joan gira Borzidi eta Baztan alde hortarat etxalartik gurekin izanen baitugu Jon Azkarrakango berrien emaiteko. Zaldi isola sari baiginen, Zabaltzen zaldi kantua, hemen proposatzen zuten zutea, Simeus, diskotik.

0: Zaldi kantua Xabaltz eta ez bakarrik hemen, botz nagusietan ere Jon Yerabide entzuten baitzen Simeus disko untan lehen kantua izan baitzen hau. Eta laster beraz behiak lehenik, zumbetitz ordu ere horreta dazi, lehenik hau.
1: Iepa, hemen aiande aupatik. Aupa, Ipar Euskal Herriko autopartekatze kooperatiba da. Jadanik amar auto ditugula eta zuen behar dugu eskualdea saretzen segitzeko. Ipar Euskal Herriko mobilitate alternatiboak ibilerazten lagundu nahi dituzu? Ekologikoa eta soziala den proiektu garrantzitsu bat sustatu nahi duzu? Kooperatiban sartu eta zure bazkide partea arrezazu. Informazio gehiago aupa.cities.coop webgunean. Zure partea, zentzuz betea.

0: Euskararen eguna ugiaren amajean Beskoitzen, gure oinatiko lagunekin. Amaiketarik aitzina, Egibarnean, txalaparta taileja eta bertsoak ikastoletako haujek emanik. Amabiterritan, lokarin, zintzo guztitzea pintxoekin, Leizarraga elkarteak alaiturik. Horen batak eta erditan, Baskarian paia eta ogitartekoak haujendako. Ikastolako aitamaken eloazon, Ubiaren sortzia aitzin erosi behar. Iruetatik aintzina, pilota partidak, dantza ikusgarria eta mutxikoak denentzat. Ez du da, Beskoitzera egin Ubiaren amarean.
1: Behatziak dira ongietorri Ubiaren sortziuntako aktualitatea intzarietarekin.

0: Baionako kazen liceoa blokatzera entxatu dira goizuntan ikasleak, baina poliziak ez die utzi, momentu zan dira bai ikasleak eta baita polizia ere, Etxepare liceoak aldiz bai blokaturik segitzen du. Atzo Baionako unibertsitatea ere blokatu zuten sartzeetan arresiak ezarriz, eta atzo bestalde, Colette Capdevielle diputatuak hitza hartu zuen Frantziako legebiltzarrean, azken egunetan izan diren gertakariak aipatzeko. Lohan Nunez barne ministroari zuzendu zitzaion, liceotar bat ospitaleratu behar izan zutela salatzeko, taren amak zailtasunak izan zituela salaketa pausatzeko ohartarazteko. Urtero egiten duen kanpaina abiatuko du Euskal Herriko Laborantza Ganberak, aurten uraren inguruan, ama ura zaindu lelopean. Aurrekontuaren 10% ordezkatzen dute pribatuen dohaitzek, eta urtengo beroaldiak, lehorteak eta ur eskasia kontuan harturik, laborariak laguntzeko baliatu nahi du kanpaina Laborantza Ganbara klima aldaketara egokitzeko, uraren erabilera neurritsua eta lurraren babesa sustatuz. Urriaren 12 hasiko da, eta azaroaren 22 arte iraunen du kanpainak. Asuri gutxiago saldu dute aurten aldiz, joan den urteari konparatuz, Soitako Asuria Kooperatiban biltzar nagusia egin dute eta 2000 asuri gutxiago saldu dute, txaletan ere apaltze bat izan delarik, 4% gutxiagorekin. Prezioek gora egin dute, baina gutxiago salduz, lehen aldiz ezin izan dituzte benefizioak partekatu laborarien eta langileen artean, aktibitateak txikitzen segitzen badu, langile zonbait kanporatzeko arriskua litzateke ondoko urteetan. Txokolatearen bidez, minbizia sentsibilizatu, hori eta bide batez dirua biltzea helburutzat dute Ipar Euskal Herriko, Biarnoko eta Bigorrako 11 txokolategilek, urria arrosez hilabetearen kari. Setasunak ditu Simon Itxaltek.
1: Urrieta, minbiziai bue egiteko hilabetia bilakatu da azken urteetan. Aurten, txokoleta berezieli bat proposatu egiate, Biarno, Bigorra eta Iparraldeko 11 txokoleta egilen partez. Sedia nuntik horra den kontatzen daiku, Claude Leonard lanemezanko txokoleta egiliak.
2: On a dit, tiens, on va faire une tablette de chocolat, exprès pour la Ligue contre le cancer. Et puis la formule est venue toute seule. Prenez soin de vous. Et elle a fait un peu le graphisme, puis ça a démarré. Donc voilà, en deux jours, tout a été plié.
1: Chojan parte bat, minbiziai bu egiteko ligai emanik diate. Hortaz, setarsunak, mauleko goxokia, xaltegiko Jean-Pierre Laramendiekilan.
3: Prix normal de partir à 12 €, mais on va faire une opération plutôt à 10 €. Et on versera un minimum de 2 € à la Ligue contre le cancer.
1: Elorri Guillaume Bedezi, mediku eta minbizien kontrako ligako kilen ikuspuntia behadezagun.
4: Ekimena ederra da, txokolatearen bidez mesuna gusi bat zabaltzen dolako, bularreko minbizia zitzegitea eta jentea sentibilizatzea gu elorraldean.
1: Ohitaz dezagun, 8 emaztetaik bata, bularreko minbiziaz hunkik dela eta 100 gizonetaik bat ebai. Azpimarratzeko da, txokoleten sede hoi, Hiu departamentutako 30 saltegitan abiatzen bada, aurten, Frantzia usulat hedatu geidie. Claude Leonard, txokolategilia.
2: Et montrer que le Pays Basque, qui quand même, c'est là où a été fait le premier chocolat, on se rappelle, hein. Donc dans le vieux Bayonne, c'est là qu'est arrivé le chocolat, donc c'est très bien que le Pays Basque renvoie le chocolat dans toute la France.
1: Artian, prenez soin de vous. Le maikilan, txokoletak salgei diate, haranula mauleko goxokia saltegian, baita kanbo, baiona eta miarritzeko pio deba txokolategien saltegietan.
0: Aizebegi festivalaren 13. Edizioa ere abiatuko da, Baionan Angelun Tabastidan, musika, gizarte zientziak eta herritarren arteko topaketak uztartuko ditu berriz ere, kontzertu, film, hitzaldi eta tailerren bidez. Programan besteak beste, musikotisma proiektuak musikaren eta autismoaren arteko loturak landuko ditu, egitarau osoa eta sarrerak atxemanen dituzue, aizebegi.eu webgunean. Besterik ez momentu, 11:00 izanen da ondoko berri saila, gero arte.
5: Euskali Hati.
6: Puntu eus.
7: Euskali Radien webgunea.
8: Beatzak eta 5 minutu ongi etorri guziedi, gaur urriaren 8 da, osteguna. Pelagi deitzen direnen besta da, eta besta honere mara eta gorosti deitzen diren guziedi. Gure berriketaria izanen dugu Jon Azkarraga gurekin etxalar aldetik zer berri edatuko duen lastardeakinen. Erri usta ere hor dugula, erri soinuko Dani Agergarai laguntzailea eta Kima Iregoien lankidea ere izanen ditugu, egitara hua ipatzeko. Antzerki, Tailer eta Ipuin eta Mutxikoaren eguna biztan da, ipaga izanen ditugula. Mifeneketik ere, izanen ditugu azken berriak Joren Jauregi eta Mendi Goienetxe Misok akudunekin, zerk egiten duen eltsoak edo mustikak garatu direla, belar pampa bezalako inbaditzaileak hor direla, gero eta azkarrago eta edatuago, erantzun batzuek harriko dizkigute, amarrak laurden gutitan. Eta momentuan aipamen hau egin ezagun aroaz, eta euria ditekoa dela ere egunean zehar noiztenka euri sorta batzu, eta 17 graduko temperatura, freskatu duela, goizuntan 12-13 gradu ikusten zelarik termometroan, eta bihar berriz ateri, belaino lano batzu ere zeruan, 18 graduko temperatura izanen da gorena, eta larun batean aldiz berdin odeien artetik iguzkiaren ageraldi batzu, belaino atzu ere arratsean etorriko direla, 19 graduko temperatura izanen da larun bateko temperatura gorena. Eta bideetan, mementoan diren auto lego handienak DB-atzunta goita amabian hor baionanat buruz baitean angelun pasatzen goita bi minutu. Eta gaur ere, Raymond de Martre torbidean baita ere Paul Brass eta Vital Biraben. Piskat tapatuak direla Andrik Rimar ere, Orsan Leoneneko biribilgune hortarateltzean, eta baionako etorbidean ere, kanto ondoan Mirambo karrikan ere badirela auto hilarak, Marcel Daz, eta beti biarritzen Alan Seger ere tapatua dela. Momentu untan ere badirela lanak eta hauek larresolota espereta arte hortan dira DB-atzunta emezortzian noiztenka badira trabak. Momentuan askiongi biltzen bali mada ere hor trafikoa suet dute kudeatzen. Ala, ongi etorri guziedi, gure irratean zuten duzue. Eta eskerrak gurekin izateagatik. Zuekin bada, gu ongi gira, eh? Zea maiz, talearekin ere ongi gira. Kantu behia, zuekin bada ditzen da.

0: Urriaren 11an
1: Aiegako dinen etxeak
0: kantaldia
2: ustuko dira
1: lauak terditan eskiako aurrak kantuz.
3: Ondotik, Agustin Alkat eta Camila Zubeldiaren disko berriaren aurkezpena musikari guziekin. Bertan, jateko eta edateko izanen da.
0: Beraz, urriaren 11an
4: zatozte denak aiegara.
0: Ikuak

0: Oh, nahinuke familian egun oso bat pasatu euskaraz humore eta giro goxoan.
1: Bai, ba, zoaz ikusi-mikusi festibarera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
0: Aba, ikusi-mikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri osoan.
1: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu aurrekin euskaraz.
0: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin berko dira. ikusi-mikusi.eus.
1: Gainera dena doainik.
0: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira orten zen, 6 eurotan.
1: Ikusi-mikusi.
0: Biziki goxatu.
1: Osoki maitatu.
2: Eta saran maigira hori ikusi-mikusirekin, eskapatuko gira Nafarro alderat, eta gurekin, gure usteguneko... zer, iguzkizpia, hola erranen dugu, Jon Azkarraga gurekin, egunon?
3: Egunon, Pampit!
2: Ongi?
3: Bai, bai, ongi. Euria barra-barra gina eta errekak handituak, konten, aspaldiko partez, Pampi.
2: Jada senitzen duk onura.
3: Oh, bai, bai, gila...
2: Gehiago beharko dik.
3: Igortzen hasien nintzen, Pampi.
2: Gehiago beharko dik, ba, oraino, bera, on egiten du.
3: Bai, bai, bai, bai. Boa. Oin izanen dire, jendea, kexu, hau txokolate dago, la loia, eta ze...
2: Ah, beti, baina, ba. Beti nagoi bada, kexu.
3: Beti, baki, holakoa gara.
2: Fite aspertzen gaituk, holako deia euriarekin, ez ginekean zer erortzen zen zerutik, hor, ez ginean ezagutzen gehiago gauza hori.
3: Ba, ba. Be, bederen, azituk berriz ere belatiak berdetzen.
2: Ba, egia,
3: Ja, honek ematen zikena Palencia do Guadalajara, ja, Espainaldekoa, hola. Hori-horia.
2: Oi, berriz eskolegiko itxura bat hartuko dik, berde.
3: Ai, ai, ai, hori da.
2: Urda zubin, utxegin jau, pasaren azte buruan zian zaldi lehiaketa?
3: Bai, burgete arrazako zaldi eta behor lehiaketa, Pampi, da, aluden bezala di urteri behin izaten duk, hori? Mm. Eta jende herri osoa lanian jarri zen, egun eder hori ba, antolatzeko, eguraldia lagun, eta amalau kategorietatik amaiketan nagusi etxalde berekoak. Hau da, Indart Aristegi etxaldeak.
2: Zaldi, ba, ederrak ditizkekunak, eh?
3: Bai, bai, edo epailak erosiak, ezak, ez, egia. Gainera, Indartari segik berak, nausiak hartu zin, sadi bat urtetan burgete arrazan alde, nola, lan egina berak, eta burgete berak antzinate hitzeko, eta, bo, bueno, gore zimenak gure horrendako, Indarrendako.
2: Biba, biba.
3: Bai, eta hori xe? Hori joan den, iragan igandien pasatu zen, Pampi.
2: Uh-huh. Ados, beste gertakari bat hau pasatzeko dena, gazte topagune sozialista izan baita, Elizondoan aurten?
3: Aurten izanen duke, eta orziletik astelenerat, hau da, lau egunez arituko ditu gazteak, bo, gazte eta gazte ez direnak ere, orzilin ordu biterditan arrera izanen duk, eta handi goiti, Pampi, ba, sola saldi, itzaldi eztabaida, mai inguruak, eta gaiak, denetarik, sexu industria, ta krisi ekologikoa, taktika sozialista, nazio auziaz, teoria marxistak ere, horrekin hasia kirol jarduerak, herri kirol erakustaldi antzerkiak, bo, hori dena, azte buruan, Elizondo izanen duk, eta helburu edo xedea, ba, egu guauziak erdigunean, paratzia, Pampi, hori xe.
2: Ze programa.
3: Ze programa, eta hori gila da, arratxian urbildu, arratxa urbildu ala, kontzertuak barra-barra, nun nahi. Hori bai.
2: Elizondo, arrotuko duk ordean, aste buruan.
3: Bai, bazterrak bai arrotuko dituk, bai, Pampi.
2: Bestalde, bosgaren bideosormen lehiaketa izanen da, hau arnazetik eta eskora ardatzemen, eh?
3: Bai, eta bosgarren edizioa izanen duk aurtengoa, erran behar da urriaren 15 arte izena emaiteko epia, dala, eta dena, ba, 10-16 urte bitarteko ikasleak, euskara sortu eta usnartu dezaten, horixe, horren inguruan antolatu da lehiaketa hau. Eta txikienak badute gai bat. Dakienak baldaki, hau duke herriko bisikeriak eta ezagutzak. Ba honen inguruan, ba, ikus entzunezko bat sortu.
2: Yeah.
3: Gero, 12-13 urtekoak, herria eta bertako ohiturak erakustea, hori dut gaia, eta zarrenak, hau da, 14-15 urtekoak, eusle mode on sare sozialetan, euskarari eustea ardatz, hori. Gai honen ingurukoa, ba, ikus entzunezkoak, egin, eta gero, hori, lehiaketa, eta oberenari, joan den, oin bi urte, noski, lesakarrek izan duziren finalistak. Hau erramarra panpi, Euskal Herri mailan, antolatzen dela. Eta bo,
2: Euskal Herri mailan.
3: Piskot, gaztiak, hola, piskot buruak, hola.
2: Mm.
3: Zukutzea, hori da, beti Euskaran inguruan, panpi.
2: Bikain, are, ea, inspirazioa baduten gazte horiek.
3: Hori da, bai.
2: Laster, Espainiako egun nazionala izanen duk, eta hori aintzin eskorak ukarenik bere eguna ere horrein di.
3: Bai, zubietan hain zuzen ere, da biti izaten duk egun bat, eta urten euskararen eguna asteburu osora eratu ditek, panpi. Bai, inoiz baino egitara uzabalauarekin, mendilasterketak auzolanak, aizkora apustu ere bai, eta hori den dena zubietan. Ez badakizu ere, astelenian da hispanitate egun handi, Ponpi.
2: Eta bai.
3: Hori, espainolak ere oskatuko ditek,
2: Nazioaren eguna.
3: Ez duda.
2: Ez duda, aste buru untan zubietara joitea.
3: Eta, denak onbituak ziste.
2: Hale, goazen usotegietarat, eta etxalaga alde hortan, berri honak usotegietatik.
3: Berri honak, usoendako ezain honak, baina lehenbiziko asteburuan beti motel izaten dena, ba urten sei dozen arrautu itizek, panpi. Jendia ezela hola sobera motibatia, baina bizo. Sei dozen apatire, eh? Oaindik falta dituk, lautan hogeita malau, hori altxaferua dozu ziria botatzeko, badakizue, egun dozenara aietu ezkero, botatzen dutela, bai, hori da...
2: Falta ditu batzu ordean, eh?
3: bai, falta dituk, baina, bueno, guain dik bada, sasoin osoa.
2: Xuziri bat, botatzen dieto?
3: Bai. Baina, garai baten, ditu, guain erratentek egun dozena da kopuru polita, garai baten 1200 dozena arratzen ziren, eh?
2: Abai, eh?
3: Bai, da, uf. Wow. Bai, egia.
2: Alatzen da. Azken gauza bat, begi kriska bat, okina. Okina. Baituk,
3: okin.
2: Justoki begi kriska bat egina, usotegietako tresna bati, hau, nola deitzen duzu zuek? Usuen okintzeko xareetarat. Paleta?
3: Paleta. Batzuk makillak erraten dut, baina paleta dukola, ez dakit, izen jatorrena.
2: Ik, ogi gisa egin du kolako pareta bat, eh?
3: Bai, ogi gisa...
2: edo ez da egia?
3: Bai, egia, baina ez da ogia, da gaieta gisakoa. Gaieta gisakoa.
2: Azukatua duk?
3: Xuriakin.
2: Xokolate xuriarekin.
3: Eta bai.
2: Polita bezain ona emaiten dik, eh?
3: Ba, ona da, ona da. Ba, zeharanen dudik. Ona, dasti merkea, panpi.
2: Nun txaltzen dituko liak, okindegian berian?
3: Okindegian berian, bai. Baita Baigorriko azokan, Eguberri azokan ere bai, eta joanen gaituk erraten. Hau duk marketin,
2: bai?
3: Eh?
2: Bai, imerda batzutan, imerda. Zer duk, sasoin duntan, eta uno urgunago, abenduan ere saltzen dituk horiek?
3: Aurten, hola, sigaituk oain. Egilea duk alabak itentik, eta arran duk. Bakarri sasoina, eh? Gero, Eguberritan ez dut egin behar hori. Saltzen bada, zertaz ez.
2: Uso sasoinean, beraz, pareta gixako batzu, ez dira bota behar, hauek jan behar dira, kasu, eh?
3: Hori. Botatzen dire, berzie, handia guat direnak. Hau jatekoak.
2: Gastatu behar. Bo, esker bida, Jon.
3: Ale, panpi.
2: Eta datorren aste arte, pasa aste una, eh?
3: Berdin, aste, derra pasa, entzule guziek.
2: Izan adi. Behatziak eta oita iru minutu justoki Jonek aipatu duen gazte topagune sozialistak aurten argitaratu duen kantua bere bestaren dako, asteburuko Elizondoko itzordua pixka bat berotzeko borrokara deitzen da kantua.

0: Gazte topagune sozialistak bere egunak izanen ditu bihartik eta urriaren ama bila arte Nafarroan Elizondon bilduko baitira dagoena onartu ala borrokara batu lemapean borrokara deitzen da entzun dugun kantua artista desberdinak hemen parte hartzen dute. Behatzak eta betea 6 minutu eta erri ustak proposatzen dagun beste itzordu bat dugu ere bergaraian eta hau aldiz erri soinu kantoratua bai erri usta festivala, horrekio eran, antzerki, dantza, umore, ipuin eta motxikoaren eguna ere ahango itzen igandean, Dani Agergarai eta Kima Irigoien ekin hortaz eta sunguziak bildu nahi izan ditut. Herri soinuk, itzordu bat urtero eskentzen daukuna, herri usta dugu hemen urriaren behatzi amar eta amekan usaian bezala hanguitzen mutxikoen egunaekin finituko dena, eta hori aipatzeko bikide ditugu, Dani Agergarai eta Kima Irigoien, egunon zuedi?
1: Egunon pampina.
0: Eta azteko joan den urtean, pixka bat urrunago joan zinezten, Kima, Donapaleon eta baitziren itzordu batzu, baina nuai berri zentratu zizte, uste dut.
1: Hori da, berri zurbildu gira, ustaritzetik ala ere.
0: Hala, gehiago ustaritzen.
1: Hori da, ustaritze eta jangoitze.
2: Hori, usoian bezala.
0: Hori da, erri usta zer da, ez dakiten entzat?
2: Erri usta da festival tiki bat, hor beti urrian behira egiten dena. Dantza ikusgarriak, antzerkiak, muta musika inguruan.
0: Behatzi, amar eta amekan, gauza desberdinak badira, uste dut publiko zabalari joaiten diren denak zerbait atzemanen dute, eh?
1: Bai.
0: Egitara guan, nola hasten gira?
1: Behugiaren bederatzen, beraz, ostiralarekin, gaualdia gehiago antzerki eta bakarrizketaren inguruan izanen da. Hasiko da bost pasai taldearekin, haiek hautagaia antzeslana orkestuko digute.
0: Bost pasai talde hortakoak.
1: Bada Peiolar, Michel Zahatia, Beinat Bidegain, Panzo Irigajai, eta Ahman Jaunarena.
2: Eta Andie Dual.
0: Aspaldiko antzerkilariak eta Andie hor erdian antzerkilari bidakatzen dena, musikari ere biskatu.
1: Bai, berak kantuarekin ekarriko du biskat antzeslan hori. Eta beraz, bost pasai antzerkiata gero, Mirari Martiarena eta Idoia Torrega Jaiek stand-upe bakarrizketa aurkeztuko digute. Hori gehiago feminismoari buruz, maitasuna, emaztei buruz eta elkar bizitzari buruzko gaiak azpimarratuz.
2: Lapurdi gelan hor ustaritzen.
1: Bai.
0: Uste dut hiri hainitz egiten dela usaian hauekin, eh?
1: Ne uste zere bai.
2: Eta biar amun goizian hor aurreiz zuzendua, beraz hor Katialin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen lan berria. Aurtara bat ipuin, izeneko ipuin sorta. Bi artist horiek hor elkartu dira, ezer baita elgarrekin sortzeko. Beti ba, usaia dute hor, beti aurrentzat ipuin eta kantu ikusgarriak eskaintzen dituzte.
0: Zer adinen zatahua?
1: Laurtatik goiti izanen da.
2: Eta hori urririk Lapurdi gelan. Amekati goiti.
1: Eta gero atxean, sortzietan, ahangoitzen elkartzenko gira. Hor primadera dantza taldeak ikusgarria eskainiko dute. Eta gero bioski.
0: Primadera da tokiko dantza taldea?
1: Bai, Arbonakoa.
2: Arbonakoa dantza taldea, bai.
1: Eta gero biosketa dantza ikusgarria, batxarte dantzaren eskutik izanen da. Hortan bada joan Aula Sagazti, Arantxalan.
0: Hau, deia, urbiltzen alizizte, biharamuneko programaren zat, dekuan berean izanen zizte?
2: Hori da, eta mutxikoaren eguna igandean. Eta hori, ba, beti bezala, amekak terditan mutxikoak, gero lahan daentza, bazkaria, biez bat eta alorga ikastolen eskutik, lauetatik goiti dantza ikusgarriak. Angirko bonantak.
0: Kabalkadakoak, eh?
2: Hori da, kabalkadakoak. Eta erri bera dantzan eta leinuako kaskarotak.
0: Hau, ekiriburukoak. Hala, dantza ikusgarriak hauek usaiako toki hortan hor eginen dira ahangoitzen?
1: Hori da, izadia antzukian ahangoitzen. Eta gero gaualdia bukatuko da, baina entzin zazpietan izan da dantzaldia. Hor publikoak partartzenko du urtero bezala.
0: Dantzaliak ikusita, bakotsak badu gogo dantzatzeko, istana?
2: Horida. Eta dena urririk, igandean urririk da.
0: Ados. Baina beste ikusgarrienako uste dut lekuak berdirela entzinetik hartu.
1: Horida. Eloazon hartzenko dira lekuak. Beraz, antzerkia eta bakarrizketaren zat, baita larun bateko dantza ikusgarrien zat. Bost euro ostialeko eta 8 euro larun bateko.
0: Hala, obe haintzinetik hartzea, ez da lekuan berean salduko dira edo...
1: Bai ere,
0: bali
1: bat
0: dira.
1: Depende gela bete edo...
0: Hori da. Hala, hemen erri usta festivala eta jangoitzeko untxikoan... Egun famatu horiek, zuen urte astapen, sasoin astapen untako itzordua da, eta gio besteak giren dira denak ondotik.
1: Hai, eta fite.
0: Asi ziste funtsian, baziren ere entzineko asteetan.
1: Hai, hori da, izan dugu altxalili, gau aldi hori, gero ondararen egunak, konferentzia bat kinta gazteroaren bistarekin. Eta hor, eta hartzaro egio.
2: Eta hartzaro gero.
0: Prestatzen hasiak deia?
2: Bai, biztan dira. Programazioa eta...
0: Badalan, eta dantza, antzerki eta hori guziak deia?
2: Hori da, eta bazen doa gugu hartzaro, eta hartzal zoan bat bestaren ondotik, eta beraz, bai, programazioa, ari gira diadanik programazioa ikusten, bai.
0: Arza, altzuan hau gehiago tipi joen dako?
1: Bai, aukeri zuzen doa. Aukek dute parte hartzen ere festival horretan. Haiek baitira aktore ikusgarri bat aurkezten baitute egun horretan. Festivalaren egunean.
0: Hau zer da utxaidan?
1: Ez, martxu apitil. Depende bakantzak noiz ere horretzen diren, baina ahtzarota gero.
2: Ahtzarota gero, data ez da hino finkatua.
0: Bo, ez ziste eneatzen iduriz. Bai, atope ahtzaroren prestaketan dani?
2: Ez, leister hasiko gira, ideiak botatzen eta...
0: Antzerkainako eta hori?
2: Hori da.
0: Antzerkidari izanen zira dudarik gabe ere?
2: Hori da.
0: Kasketa desberdinak egi...
2: Egiso inoen. Hori da.
0: Bon, mi leskerainitz, Kima eta Dani laster arte.
2: Adio, mi lesker.
0: Eta biztan dena erri soinuk antolatu ekitaldi untan, hainitz gauza badirela egiteko, Erri ustan.
3: Erri usta festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
4: Urriaren 9an Bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondutik, Mirari Martxarena eta Idoia Torregaraien bakarrizketa ustaritzen Lapurdigelan.
5: Ez, bai, da!
3: Urriaren 10an, Katxarin Zalaberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
6: Auge zuzendua, ustaritzeko Lapurdigelan!
4: Atxean, Arrangoitzen, Primadera Dantzataldea eta Biozketa ikusgarria.
3: Bukatzeko urriaren 11 Mutxikoaren eguna Arrangoitzen.
4: Mutxikoak, Lajain, Baskaria eta dantza ikusgarriak.
3: Angeluko Bolantak, Erribera dantzan eta Leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurten usta, eta zatoz erri ustara, lekuak eloazon txalkai.
0: Eta laster, Mifeneketik berriak hartuko ditugu, Mendi Goienetxe eta Julen Jauregi Mixo Kargudunekin eta naturaren inguruko kronika nauzuego eskeniko. Baina nantzin, lan eskentzak. Eta lehenik irakaskuntza katolikoak lehena irako ordezkariak sekatzen ditu. Eskolaz irakasteko lanaldi partziala, beharren arabera demora osora pasadaitekena, lizentziaduna izan behar da. Hemen supleanz bat abildua dds.lau.fr-erat bidali behar dituzue zuen auta gaitzak. Sehaskak komertxaloa txekatzen du Donapaleoko Lizeo Berriaren finantziaketa kampaina dinamizatzeko kontratu mugatua. Lanaldi osoan izanen da, Kanbon eta Ipar Eskualerian ibili beharko, Eskola Frantsesa menperatu behar da, Esperientzia Sail Komertzialean, eta harreman gaitasunak beharrezkoak dira. Zebe eta gutunak urriaren ogoiko behar dira igorri, sehaska bildua ikastola.eusera. Sehaskak ere, irakasleak behar ditu Baionako Etxepare Lizeoan eta Kanboko Salvador Kolegioan eskora historia, geografia eta matematikak irakasteko, hautagaiek dagokien lizentzia edo mastera eskolaren ezagutza eta irakaskuntzan esperientzia ukan behar dute. Sehaska bildua ikastola.eusera hor ere bidali zuen hautagaitzak. Gamarteko edizaldian, segiteietan langile bat txekatzen dute, edo gamarten edo Donapaleo neberdinen lan egiteko, bizilekoaren arabera, txintxuketan trebe izan behar da. Eialarreko arradoi gaznategiak ere esekatzen du abendoren lehenetik ekainaren oita amajera arte norbait laguntzeko gazna egiten. Zazpiterditaik atxaldeko biterdietara lanien hartzeko da. Bankako amuarrain degian ere langile bat sekatzen da, amuarrain freskoa mozteko eta prestatzeko eta ketua ekoizteko eta kontserbak ere prestatzeko bankara deitzen duzu zuzenki. ELB sindikatuak ere uneko 75ean mugagabeko kontratu batekin sekatzen du animatzaile bat lanien aritzeko beraz azaro erditxotik goiti hor sindikataren behimendi xerri etxaletipiak eta gazte komisioen animazio eta segipena dosierren segipen tekniko politiko eta administratiboa unengain dira ere Baionako bestetarako laborarien sokoaren antolaketa eta laborarik gazetarako ere segitzen dituen gaietaz artikuluak idatzi sendika.elb@abilduaguanadu.fr idatzi zuen autagaitza igorri behar duzue urriaren 15 aitzin. Sanoki ostatuan, ostatu dendarako langile bat sekatzen da, senperen waitikoiti, ostegunetik larun batera lan egiteko, kontratu mugagabean, sei labeteko entxegoa izanen da lehenik, 19 ez astean, luzatzen alko dena, eh? Ostegun ostiralez, sei terdi amaretarat lan egiteko, eta larun batez, goizeko amaretaik zazpietarat, lantxage 11 € orduko, eta salmentata gomendioa dendan zerbitzua ostatuan ekimen eta gabaldiak antolatu zerbitzuan esperientzia galdegiten da saltzaile esperientzia autonomoa eskora elebitasuna baluratua izanen da Sanoki egiazki abilduak@gmail.com-era idazten alduzue postu honek interesatzen bari bazuzte eta hauek giren gintuen kolan eskentzak kitzen aldituzu ere gure irratia.eus eta bisuen atalerat joaten ziste erramezala mifenek kronika laster eta ondotik amarrontan ere zantz gure kantu eskentzak siberko botzala beharko duzu deitu beniatekin izanen ziste gaur berroita emetzio eta sortzio eta behatzi laro goita zazpida deitu gure konkista
7: Baskareko gainzi bat da igandean.
8: Zat nahori?
7: 40 kilometroko pista joko ibilat jibat kanbon.
8: 40 kilometro? Ainz da.
7: Lasai ama, errezada eta giro ona izanen da. Paisaia, berlak ezagutziko parada ona.
8: Bo, eta teknika prestatu behar?
7: Ez baino, ibilat jibuka eran, tano eta edari izanen dira. Aritz eta gaztainando izalpean.
9: Zato zuere, urriaren amekan ikandean. Familie. Lagun artean, udazkeneko arroita kolore ederretaz badiatzera abiatzeak kanboko paskaneko plazatik goizeko sortzak terditatik baiti errobi ikastolak antolaturik
0: Garazi esnaula eta bere pianoa hemen ditugu eta justuki ez gaude hemen deitzen da disko behi hau

0: Ala garazi esnaula, deitzen da musikari kantari hau, eta ez bali mazinoten huai arte ezagutzen, entoaz disketa baitzen, baina Janusz Dester taldean adibidez ikusten alduzen pianista hori da, eta bere lehen bakarari lan hau ez gaude hemen deitua argitaratzen du, edera da eder deitzen zen, orain entzun dugun kantu hau. Mifenekeko kronika proposatzen dauzuegu orai aholku eta ikerketa zentroak astero eskentzen daukuna Julen Jauregi eta Mendigoienetxe misio kargudunekin zerk egiten du eltsuak edo mustikak garatu direla hor, belar pampa bezalako inbaditzaile horiek hor direla gero eta azkarrago eta edatuago ala erantzun batzu hemen. Gaukon epatuko dugu eltsuak edo mustikak belarpampa hori hor inbaditzaile diren landare edo beste marmutza horiek berdin ez dutela aski etxaiik edo hortako gaina hartzen dute?
1: Gure begiz ikusten dugun gauza bat, beste adibide bat, pixka bat hori irudikatzeko, lehengo intak eta eze gune guzietan, erreka bazterretan baziren gune batzu, nun betiro jazen eta hola, bon, batzutan eraikiak izan dira, edo arbolak moztuak, eta gainetik lurra ekarria, eta pasatzenen adibidez be altza da arbol bat zuaitz bat bizidena erreka bazterretan eta horrekin etortzen dira intsektu batzu, etortzen dira okilo desberdin batzu adira egazti horiek siloak iten tuztenak arboletan eta zen eta arbol horiek altzak badu enburra nahiko goxua ara siloak egiteko horrekin gauainarak ere etortzen dira zenta erabiltzen dituzte okiloak egin dituzten siloak bizitzeko edo logiteko hartzen dituzte hala eta horrekin aipatzen zintuen eltsuak gauenarek diaten dituzte pilaka eltsu gauero eta adibidez gune batzuetan altza guzi horiek moztuak izan ziren gainetik ondarra ekarria eta gainetik zer izan da lehen landarea ateatu dena eta hori gure eskolegian baitugu hainitz hainitz gune hola direnak belar pampa, beraz hola aseri bustan batekin diren belar horiak
0: xuriak, hor luma, xuri batzu bezala hor handiak
1: hori da, eta horiek mendik erreten zuen bezala gune guzia, toki guzia hartzen dute bakoitzak, beraz bustan bakoitzak milioi bat hazi bareatzen dituzte urtero eta beraz naturaren zat da katastrofikoa kaltegarria izaiten diren landaretan kaltegarrienetarik bat da eta zen eta horrek dena estaltzen du eta beste aberen zat bedeia arbolek ez dute lekurik pusatzeko beste azpiko landare tipi horiek eta loreak ez dira pusatzen albeaz justuki aipatzen ginuen pimpirinetan ere badira toki horietan ez direnak etoriko beraz hilen dira edo hastekoek ez dute galtzen alko eta azken finean mundu oso bat galtzen dugu
0: eta seuraz ere hauek dira azkarrenak kolako belar horiek pampako belarra edo konue du Japon bezalakoak ari dira garatzen eta pentsatzen dut lur bat garbitzen malima guzu edo dena xurie baitan horiek direla lehenik garatuko.
2: Bai, ahontore da horiek gehienak sartu dira kanpotik ekajirik, beraz batzutan hola justu dekorazio gisa edo adibidez pampa belar hori oinu aski berantarte erostena altzen landare saltzaileetan, eta bai. Eta beraz hori maiten duzu zure etxan, biziki polita da, eta bax, eta gero pixkat, batzuan iduriko biziki polita da, voilà. Garai batean biziki modan zen, beraz dekorazio gisa hartua zen, eta gero aski duzularik maiten duzu kanpoan, eta bo, justen duzu, edo maiten duzu zure kompostan, baina ez da zinez, ez bada denbora honean egina, aziak bajeiatzen dira ondurat, eta bax, eta bet, hola poliki hartu dute gunea edo ere moa gure ingurumenan eta gaur egun hor dira ez gure gabe egin badakigu hor direla batzu ez ingo dira bat ere kendu gure inguruneetatik, baina nalere beti kasu egin behar dugu, hori be, gune bat denaturalizatzen dugularik edo be, kaltetzen dugularik edo hola, bakarrik luja egoiten balima da, espezie horiek dira lehenik joanen, eta horiek dute toki guztia hartuko, be, jurenek jaiten zen bezala gero azpiko landareak ez dira pusatzen eta abar, eta bakarrik espezia bat ukanen dugu, espezia ainitzuk aiteko ordez. Beraz, hori ere ainitz kasu egin behar da, hori enpresaik kontsailatzen dugu gure lanean eta abar, baina gero pertsonalki ere bakoitzak giren gure etxeetan eta ena egiten alditugu gauzak horren saiesteko, bederan, espezia horiek garatzeko saiesteko. Bat ibidez, landare bat erosia intzen, bebegiratu nondik etortzen den, ez denaz inbaditzaile gisa, ez denaz inbaditzaile gisa karakterizatua, bada hori Frantzia mailan landare guztien zerrenda, beraz, landare inbaditzailean zerrenda, eta hor begiratu zen, eta badira hori nu, lurre saltzaile batzuk, edo hori berdin erri horiek saltzen dituztenak. Eta horri kasu egin hartzen, fen, deia berez ez landareak bildu naturan, baina biltzen balin badira ere kasu egin ze landare biltzen den. Zenta batzutan naturan ikusten ditugu, lakampoan eta beraz pentsatzen dugu bertakoa dela. Eta azkenan ez da bertakoa, beraz etxereak hartzean gure baratzean emaitean, gero pasatzen da osoaren baratzerat, eta osoaren baratzetik urbil balin bada oian bat edo natur gune bat, ebe horret joiten alda ere. Betola eta patiki hainitzekin bajeatzen dira. Eta beraz, helburua da urgen mugatzea albezain bat, zenta batzuk ezingo dira kendu hemendik, hori gaur egun diakina da eta hola egin behar dugu, baina alire babesten alditugu, be oinu babestuak diren naturgune horiek, espezia horiek ez dituzten naturgune horiek, eta hori denen esku izaiten alda gure egun nirekoan.

Maren kantaria bizkaitara, eh? Maren Katalin deitzen da, eta Bilbokoa horrek espikatzen du zeta guziak exe bilakatzen direla ere, bizkaian batzuk egiten duten bezala. Zure zain, arginuke erran bere maneran, Marenen kantu berriena hau baita, eta bideoklipa batekin helduzauku gaztetan hasia da, eh? Eta lehen lan labura amala urterekin egin zuen, eta geroztik alizauku hainitz beste taldeekin, Bulego, Entol Sarmientoren ondoan ere ikusi dugu kantaria, Maren, beraz, eta bere lan berria bidean dudarik gabe eskoraz, gazteleraz edo ingresez ere kantatzen daki horako menu dia politak sortuz. Eta guk beste itzordu zumeit haipatuko ditugu, agendari beha jarriko bai gira. Eta badera itxaro bordaren Baionako bisita gidatua Eskual Museoan izanen da hau sarri sei orenetan izenak eman behar dira aldiz reservatzea behar ezkoa da, berroita emeetzi, zero sortzi, laroita eme sortzi dat. Ia festivala ere zortzigarrena ordugula eta beraz hau endaian proposatzen dena, galtokian dantza, zirko, antzerki, musika, bada iniz gauza egiteko, zer erran festival honi buruz, Borderline Fabrikaren webgunera taski duzuela joaitea egitarauaren jakiteko, dantza bihar Menulis kompania izanen baita zazpi orenetan emanara itzordua nazioarteko zubian, Borderline Fabrikan ero beste dantza ikusgarri bat izanen da gabeko behatziontan beti bihar, Depar de Feu deitua, eta negu nerea gurutsagaren dantza ikusgarria furfuria ere, hau ere Borderlinen bihar behatzi terdietan. Narun batean ere izanen dira eniz gauza, Tyler Desberdinak, Diaboloa nahi balimanduzo ikasi mugitzen, Le Carapaz

0: ogoi amar euro tanda ere o, eta urrilik ama bost urte arte depende xarze presioak zona dinaren arabera edo egoeraren arabera eta iparaleko kontserbatorian beraz izanen da itzordua bihar Baionako arte hilian Aizegoa eta errepika taldekoak aliko dira Baionan San Espiritu Elizan Amnistia Internazionalen aldeko gabaldia zortziterritan kontzertua izanen delarik ama bi eurotan. Ikusi mikusi erran dauzu egu bihar profesionalen zat eta publiko zabalaren zat larun batean xaran biztana. Txulai eta orzaiztarrak taldekoak kantu zentzuten alko dituzu Ainhoako Elizan bihar gaueko zortzi terdietan. Amar eurotan txartzea eta aldiz bihotx aurtara bat ipuin ipuin bilduma hau eskaintzeko itzordua dugu larun batean ustaritzeko lapordik eran ameketan Katerin Zalaberri eta Arantxa idigo hienen sorkuntza lau urtetik goiti izanen delarik sorkuntzak ez baita espada dira ipuinak beren manderan kondatzen ituztenak eta bertsopoteoa izanen dela ere larun bat untana hau alduden Michel Mateo eta Aire Aizpurua hariko dira bertsutan Ibarreko ate idekien kari eta da iniz gauza hor zuek ere jasatzen alko duzuena eskuali jatietan
1: Aldudeko feriatik zuzenean Ibiakoitzuntan ameko ontaik goiti euskali jatietan Arrolz eta Xingar jan ondoan azinda ferian ibiliko gira Ekoizleen merkatua eginen dugu, Baigorri Ibarreko sindikataren erakusketak soinen ditugu. Artetik, aira eta mizelen bertsuak, kantari, soinulariak bazterren alegeratzeko. Igurikatzen zaitugu, larumatuntan, hameko ontai goiti euskali ratietan, aldudeko ateidekien giroa gozatzeko, hanbazin ezte bezala.
2: Euskal Herriko Bertsulai Txapelketa Xuxenian Euskal Irratietan. Urrietaren hamarian, Nesken Egunaekin, Gotanie Jabarnen izanengia bertsu saioa Xuxenian hedatzeko. Gotanie Jabarnen behatzen ahalko ditugu, Aitor Etxebarriaga Gabiola, Andoni Rekondo Izagirre, Ekine Zapiain Arlegi, Onintzaen Beita Maguregi, Unai Mendizabal Jauregi, eta Xabat Ilarregi Martzol. Gai emailia eki errimondegi belokidate. Euskal Herriko Bertsulai Txapelketako Gotanie Jabarneko kampoak eta jarraik ezazu, nesken eginin, arrestiko, bostak laurden gutitan, bainat larruri eta ramuntzu kristi ekilan.
0: Ala, eta minutu bat eta erdi badut ere horretarazteko Zaldubi ikastolak proposamen bat egiten daukula duden igandean Larreko kulturgunean atxaldeko bostetan haurok eta zarena zarerako ikusten alko baitituzue haurok taldeko gazte txoriek kantuz eta zarena zarerako taldekoak aldiz dantzan beraz, semana da itzordua duden igandean senpereko Larreko gelan tokian bertan jateko eta edateko izanen dira sartzeak eloazoren bidez eskuratzen alko dituzue sortzi edo ama bi eurotan Zaldubi ikastoraren ikusgarria eraz elduden igandean izanen dela ere eta bestalde informazioen pratikoetan ere odol emaitzak egiten alko dituzuela hauek Baionan urriaren amalauan glen elkarten etxe izanen baita itzordu bat idu eta ikogoiti eta amabostean ere biharamunean beti glen elkarte etxean goizez behatziontaik oren batera urriaren amaseian anzbargeran angelun tarnusen emeletzean ogoian bokalen ziburun ogoi bat eta oita bian eta endaian ere odol biltzeak izanen dira urriaren oita zorzi eta ogoita bederatzean
3: Goizeko amarrak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: zatiak. Bidek budin izpapikak ditugu kaltiak. Gare betiko zirtain fizikoa lamentan zaurieta itzalatze drestaritzak. Dihaltzu minez galdatirik kalderak. Kateiak, kateiak, kateiak, kateiak, kateiak.
1: Un, dos.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio irratiak 20 urte!

Ogeita beherazen minutu jokoan, Carlos Tartieren, Obiedok bi, golak ogegar minutuan oliguruz, eta ogein erugarrenean makedak, Obiedok bi, realakuz.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Kaixo guztioi, ni niki naiz.
1: Eta ni Sara, gaur gu izango gara esatariak. Erregidorea Alex da.
0: Jure Mai teknikaria eta Bradley musika teknikaria.

0: Orain, elatxe bateko Paula eta Ander etorri dira biharko menuna esatera. Aurrera bikote.
1: Kaixo, guk Ander eta Paula gea.
2: Lehenengo platera babarrun txuriak.
1: Bigarrengo platera hamburguesa entxala ez. Vegetalarekin ta entxalararekin.
2: Postrerako fruta.
1: Onegin.
2: Eskerrik asko Paula eta Ander, goze asko sartu zait, zuri ez, Niki?

0: Nire ere bai, gozea jarri zait, ez da gainera bihar jangera geratzen naiz. Haze sortea dudan, eta zu zara?
1: Haze sortea niki, ni biharri naiz geratzen jangelan.
0: Bueno, oraingo bestia asko gustatzen zait, espero dugu gustatzea. Guazen!

0: Sara, orain zeintzuk etorriko dira?
1: Orain, LHBiko Kaia eta Sara etorri dira beraien proiektuari buruz hitz egitera. Mesedez, hasi bikote.
2: Proiektuan unibertsoa nola sortu zen ikasi dugu.
3: Teoria asko daude, baina guk Big Banga ikasi dugu.
2: Horretarako globo batean paper bolitak sartu ditugu.
3: Eta puztu egin dugu.
4: Eta Big Bang!
0: Ezkerrik asko Kaia eta Sara, baina orain abesiaren ordua da. Gero, irratia bukatzen denean nire txera, etorri zaitezke eta kanta batzuk entzungo ditugu.
1: Gustatuko litzaidake, baina gaur arratsaldean ezin dut.
0: Haze pena. Bueno, orain abestia jarriko dugu. Hasi!

0: Orain, Ela Txiruko Naroa eta Telmo etorri dira beraien olerkiak kontatzera. Aurrera bikote!
1: Kaixo entzuleok!
2: Kaixo Naroa, zer prestatu duzu gaurko irratsaiorako?
1: Kaixo Telmo, gaurko olerki polit bat prestatu dut. Nahi duzu olerkia errezitatzea?
2: Noski Naroa, aurrera!
1: Pasa dituzu inguruko mendiak eta basoak. Zeinek kontatu jarri dituzun une alaita goxoak? 65 urte ditu Goierriko txoritxoak, geroztik beti zugan zorretan euskara eta euskal bertsoak.
2: Ederra olerkia ba, nik beste bat prestatu dut, entzun nahi?
1: Noski!
2: Etxeko zutondoan, zu ondoan, etxeko zutondoan, zu ondoan, zuaren abaroan, zuaren esperoan, zuaren goxoan, ipuñaren altzoan, etxeko zutondoan.
1: Espero dugu gure olerkia gustatu izana.
2: Agur entzulok, urrengoan gehiago.
3: Eskerrik asko Naroa eta Telmo, oso interesgarria izan da.
0: Ez dakit, baina orain kanta bat entzuteko goga sartu zait.
3: Eskerrak orain kantaren ordua dela. Aurrera!
4: Egaztian, egaldia, zu nire zain, darian. Itxitait nire, ez

0: kontatuko digute Letxe Lauko ikasleak, Niki?
1: Beraien pelikula baten gomendioa ekarri digute. Aurra bikote!
2: Arratsaldeon guztioi. Gaur pelikula baten inguruan hitz egin tera gatoz. Santiago Segura zuzendariaren Superpadre Vacaciones de Verano izenburua duen pelikula buruz. Filma hau oso divertigarria eta parre asko egin genuen lako aukeratu dugu. Bertan agertzen diren pertsonaiak oso onak dira eta oso ondo pasatu genuen ikusten. Lucia, filma honi buruz zerbait ba aldakizu?
3: Bai, zuzendaria Santiago Segura da. Eta espainiar aktorea, zuzendaria eta gidoilaria da. Oso ezaguna da komediazko filmetan egindako lanagatik. Guk aukeratutako pelikulan aktore lanak ere egiten ditu. Zur, ba aldakizu zertaz doan pelikula?
2: Noski, pelikula honetan hause kontatzen digu. Aita batek eta bere seme alabek udako oporrak pasatzen dituzte. Egun batean autoarekin arazoak dituzte eta abentura divertigarri batean sartzen dira. Gauza asko gertatzen zaizkie eta momentu barregarriak bizitzen dituzte. Azkenean, familiarekin egoten ea dela garrantzitsuena ikasten dute.
3: Haze pelikula divertigarria ez da. Komediazko filmak gogoko badituzue, kontuan izan behar duzue pelikula bat dela eta honen amaiera ezagutu nahi baduzue etxean bertan ikusteko aukera izango duzue Netflix eta Prime Video bidez. Ikustera animatzen zaituztegu.
0: Eskerrik asko Luzia eta Zur. Zuen gomendioa entzun ondoren pelikusla ikusteko irrikaz nago. Oso interesgarria izan da.
1: Bai, ez interesgarria izan da eta gainera orain abesti bat jarriko dute. Aurrera berdalegi.

0: Zeintzuk etorri dira orain, Niki?
1: Orain, ratxe bosteko Julen eta Eki etorriko dira beraien efemeridak kontatzera. Nahi duzuenean?
2: Kaixo entzuleok, gu Eki eta Julen gara, eta gaur nazioarteko egunaz eta efemeride batetaz hitz egitera gatoz. Ba aldak izote zer egun den gaurkoa? Urriaren 7a lan egokiaren eguna da. Lan egokiaren helburu nagusia baldintza seguruak, soldata justuak eta langileen eskubideak bermatzea da. Eta norak antolatu zuen egun hau? Nazioarteko Sindikatu Konfederazioak bultzatuta 2008an ospatu zen lehen aldiz. Harrezkero mundu osoko sindikatuek eta erakundeek manifestazioak, eztabaidak eta ekintzak antolatuko dituzte. Guzti honen asmoa pertsonak etekin ekonomikoen aurretik jartza da.
3: Eta bestetik efemeridea ere dakarkizuegu. Gaur bezalako egumatean, baina 1936an lehenengo Eusko Jaurlaritza eratu zen Gernikan. Eta Jose Antonio Agirre izendatu zuten lehenengo lehendakaria. Arrazoi historiko honen ondorioz, Eusko Jaurlaritza egun hau jai egun izendatu EAE. EAEn 2027ko lan egutegirako. Honen 80 urte hurrena ospatzeko. Espero dugu gustatu izana eta gauza berriak ikasi izana. Hurrengo arte!
4: Aio!
1: Eskerrik asko bioi enfermeridea kontatzea gaiti. Oso interesgarria izan da. Ez da, Zara?
0: Bai, oso interesgarriak izan dira. Yo.

0: Orain, gure bilagun etorri dira. Eneko eta Brisak albiste batzuk kontatuko dizkigute. Aurrera, bikote!
1: Kaixo, gaurkoan albiste batzuk kontatzera gatoz. Euskadiko txapela eskuratu du Aitzola Palantzak. Errezilen Aitzola Palantzak pilotoak sari bat irazi zuen larun batean. Virginia Reguero pilotoarekin lasterketako irumanga irazi zituen. Guztira 20 minutu eta 12 segundu irazi zuen Gipuzkoan. Euskadiko Race Sprint txapelketa ere irazi zuen eta Intxortako Race Sprinta ere faltada egiteko, baina ziurtatu da dauka txapela.
2: Orioko Plaza Festa gastronomiko erraldoi bilakatu da asteburuan. Orioko Parrilla Festaren bueltan, bertako parrilleroek kozinatutako arrainak eta herriko tabernak prestatutako pintxoak eta postreak jateko aukera izan dute oriotarrek asteburuan. Orioko Plaza Elkarte Gastronomiko erraldoi bat bihurtu zen asteburuan. Parrilla Festan, egitasmoaren helburua herritariak elkarte gastronomikoen ohituren eta giroaren inguruan biltzea eta parrillan arraina prestatzeko moduak erakutsi dituzte. Parrilla Festa ostiraletik igandera ospatu da. Eskerrik asko eta beste bat arte. Agur!
3: Eskerrik asko Brisateneko zuen albistea kontatzeagatik. Oso interesgarria izan da.
0: Bai, oso interesgarria izan da, baina orain irratia amaitzeko ordua da. Baina bukatu baino lehen, Arraio Irratiari eskerrak eman behar dizkiogu, ez da, Niki?
3: Bai, noski baiet, Arraio Irratiagatik izango ez bazen.
0: Bueno, Niki, bukatu egin beharko genuke.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Izertan blai.
3: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
4: Bai, ala emateu.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Holako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukua dela, ez? Hor dena daukate segundo terdiko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin ba ja gehituta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, ez dugu beraz.
2: Borroka bai,
3: eta ez balokaz dene, bueno, zirtzen bat zirtzen bat. Ikusi bier horik, portzibuz horik ez denekin, dabe? Zirtzen que zuzin jene gaso dutxu rodan una balat. Gaten ator, ez denekin,
2: lako bilatzen da. Franko bilarratzen dukoso indartu. Zera, kirabazi bezak behar bat da.
3: Bai, bintzabe segundu bilatu, ez duia eta mila batzera.
2: Oso indartu, abiatu da. Azutik alere. Ez da, baina. Franco ya regirado, seguro asco.

0: Érzen irabazi du. Osako nokatazo, gora joan daiteke, ez. Oso gutxi bat du, baina ez da joango. Zei, gatzea. Gara, kozak erama. Gara, kozak erama. Ez du osako ez du. Osako osak bai. Gara, kozak erama. Osako osak atzera, osko indartu. Tanto esan daiteke, gara, kozak erama, baina ez, kamera, osako osak erama.
1: Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzule maitiak eta arratzaldeon itaiko Jonander.
2: Arratzaldeon Joanan eta arratzaldeon entzule guztiai.
1: Zemuz gara?
2: Ondo. Ondo, busti eta pixkat,
1: bai,
2: aspaldiko parte hemen gure kuina ondo esaten bezala aronjua gateakoian, ez dakit, euri hauekin eta espero dugu baietz.
1: Eta oinarte lehor xamartzeo
2: bai,
1: den, bastarrak.
2: Bai, baina, bueno, oin, euri hauekin, ba, espero dugu, bila juteiana asko aurkitzia eta guri ematia.
1: Akordatzea gutaz.
2: Hori da.
1: Afaio bazkaiko eskorre maten.
2: Hori da. Garkoan ze?
1: Bai, biharrengo saioa, demoraldiko, ba, biharren saioa, 86-87ko ikasturteko edo demoraldiko biharrengo saioa, eta, bueno, ba, horrekoan klasiko bat izan magenun, hau ez da gutxillo.
2: Hori da, horre, ondala bi aste, hoteo esan da, arraun laiak eukien itun, behain Valentria iburuz hitzeiten egon ginen, bila gazeteligara igo berri, eta gaurkoan, nik uste, izerditan blaien gehien maite duen kirola esango dugu, kirol egitasmoa iburuz jardungo gea, gure playero maitiak. Hauek ere, ba, 26-27 denboraldia, aste buru ontan hasiko belako. Eta hortako, ba, etorri zaizkigu bi, antolakuntzako bi kide, eta biekin jardungo dugu, ba, talde berriak, ligan formatua, eta noski gure kiniela maitiare bai.
1: Bai, hori ere, ba, orten hasiko gela horrekin, eta, bueno, goratuko ditugu arauak eta zintzuian, kinilain aurretikan, baina, bueno, jakin, ja bai, egin liteke?
2: Oendik publikatu gabe dago, ofizialki. Barne lineatik eta, bueno, iristen hasi da, WhatsApp taldetara, baina, bueno, ofizialki, sare sozialetan,
1: igo gabe.
2: Ba, igo gabe, bihar goizian, ondo bidean.
1: Vale, ba, entzulea, beti bezala, kuña bukaera, kantatxo bat, eta seituan gea elkarrezketakin.

0: Eta, bueno, hemen jarraitze deu, iruputo gaztetxian, arraio erratean, laretemaretze.iru FM-en, zuzen-zuzenian, zuentzat, ba, guraldi traketxau argitu nahian. Eta zerro bia, holako gualdiakin, ba, playerituaz jardutia baino, ze, bueno, bak eguz hauz kondartzan, in holako euri jasak, in txingorrak izan, hogeita mark gradu ere, in izan dituen bezala, batez urriko hilabetetan, edo, baita ere, ba, maiatzeko buelta hortan, aprila maiaten ere, ba, badazkilako, ba, hogeita mark gradu, hogeita bost, hogeita mark gradu, egiten zara duzko ondartzan, denetikan eukitzeko aukera deu, eta beste behin ere, kasu honetan, laurogeita bigarrengo aldiz, ba, futbolak edo ondartako futbolak hartuko zarauzko ondartza luze zabala, kasu honetan, larun bat honetan, hasita, bueno, lehen da bizi, eskerrik asko Xabi eta Martxel, gure deiai erantzuteatikan.
1: Bai, gabon.
2: Gabon.
1: Hemen txega, gabon. Ondartza luzia, berko jau, matek jota luzio.
0: Bai, bai, bai, bateko etugu nobeda deoia, baina pixka bat asineko benuke, iazko, ba, bueno, denboraldi bukaera, hogeita bosto, hogeita zei, urtia, urte, bueno, nik uste gogoangarria izan zala, batetik, bueno, ba, mugarri historiko bat, esango benuke, kromoen, bueno, ekitaldi horrek edo, bai, salmenta horrek eta geroko truke horrek, ba, historia markatu gula, playerotan, eta ez hori bakarrik gerora, ba, finalak eta izan zian, beste, ba, bueno, bazkari eta festa ere izan zan, ez dakit, denboradia itxita, hor maiatzeko buelta hortan, ze balantze intzen ute momentu hortan, oita bost, oita zei urtiana?
2: Ba, kaixo gabon, bueno, egia zan, oso ondo juntzan, kontan eukita horreko urtean izan zarare bai, talde kopuru rekorra urte askuan, azkeneko ama osturtetan egon zan talde gehiena, eta egia zan, ondo juntzan, formatuare grazioso egon zan hori iruko paki mutietan, eta final asko bukaeran, eta egia zan kromona hit bat izan zan, oza, aurreko urtean igual kromoa definitu bez, izan da gauza bat, ez dan ikusi, oain arte, pairotan.
1: Bai, bai, oso diferentia. Primiziaz aurten ez dira berri zehongo. Lan asko amateun ekintza bat izan zen. Baina, bueno, nik uste herriai buelta bat eman ziola, playerua behaiek jolaztia zaparte, ba, inguruko jendeare bai gerturatu zitula playerua eta azkenean lagun berriakin, jende berria zautu, saltza sortu, eta finalan inguruan, ba, bueno, ba, Martxalek esan duen bezala, hirugarren kopa berri bat, azkenean geota gehiagoaz, emate oso ze funtzionatzen nahi dela, eta egun borobila esan nuke, bazkaiak ez du faiatzen, azkenean zarauztarrak eta playerotan jolazteuen denak, kalendarioan ekiz bat indagaen zita horietako bada, eta oso ondo, gero parranda luzatzea beti bezala, eta hor txegatzea, anekdota edo saltza horiek, ba, bueno, urren gorteako, eta bertan bizi izatea.
0: Sarbide eta asko firmauta eta olako kontuak izatea egun hortan. Gio, ez dakit, nun bukatzen sarbide eta biek.
3: Ez da, euki genitun finalistak bueno, urren ondorengo aste azkenian, oker ez banao.
0: Aje pixkatekin,
3: noen dikan, behaien artian, bueno, ba hori, bai eguneko eta bai gaueko gauza komentatzen. Eta, bueno, bai, behaien artian ere, bani uste balantzen nahiko positiua izan dela, oso gustoa etorri zian, bai irabazi zuenak eta bai galdu zuenak, beraz, ba, bueno, zuek esan dezuen konfirmatuz, bai, nahiko denboraldi historikoa, bai alde batetik kromoagatik, eta bai, ba, bestaldetik, ba, kirol mailagatik, bai.
0: Ba, eta kromoakin, nik uste bai, berezitasuna izan dela, ondartzatik anatea dala playeroak, ez da, lehen agian igande goizetan ondartzan jolazte zan jarduera bat, eta talde batzuk agen hirugarren gozati bat ite zutela, baina kromoen kontu horrekin igande goizetako jarduera batetik anaratago jundala bai kioskotan edo beste komerziotan erosteko aukera, kromoa trukatzeko kedada edo estel famoso horiek, eta Zarauzko herriak, eta ingurutakoak ere esango deu, pixkanaka, bueno, ba, bai, Getaia, Azkoiti, Donostiarrak ere hemen eukititu, ba, bueno, zabaltzen dan kontu bat, eta azkenen, nik uste, oso positiboa, kirolo jarduera honen, nola baita esateko, zahalpenarako, eta herri mailan, ba, ez tekit, atxikimendu bat garatzeko playerotako mugimendu guzti honi. Eta, bueno, uste guri dana, kudeaten jarraitzen dezute, noiz hasi zeate berri zebilten hor pentsatzen dut, ba, balorazio orokorrak egin da geho, udan deskanso bat hartuko zenuela, ez dakit ondartan folen ibili zaten, edo ez zaten ibili, baina, noiz hasi zeate berriro elkartzen eta, bueno, aurten egin berko dugu.
2: Egia esan, agar, gutzak ere bai finaleguna bada bukaera bat eta deskanso bat hartzeko, hor normalian, ba, udaran bai hartu duela gure denboa, baina, bueno, gutxire hori hasi geha abuztu bukaera nintzaiten, irail hasieran ja bilerakin, ikusi beharrak eta egin horrek urtekoa gain nindun bezala, eta ja aurrengo temporako abeiratzen hasi, bueno, noiz jarriko dugu epia, gutxu gara bera, bandara hilea eta tola izan zen aurrengo bilera.
0: Euskal Jaia, baina lehenu hor Euskal Azteko buelta hortan.
2: Bai, hortz izan zen, hor, Euskal Jaia, igual, lehen zaizuela, Euskal Jaia atakeo izan zen, igual, iraila erdi aldea izango dugu, ze, udara baki zuen ustatu iteala. Bueno, iraila erdi aldean, izan zen, aurrenengo kontakto toma, hola, gure artean, bai.
0: Lantaldiak berdin jarraitzeu, errepikatzen duzute lantaldia, nola, osasunez nola dakazute lantalde hori?
2: Bueno, ber, beti izan dugu, bai, irekia dela, antolakuntza zein, kompetizio antolatze duenak eta zein etorkizuna Xabi bezala ba, garatze guenak playeruan irizgarretasuna, baina egia esan aurten ia berdin segitze dugu, eta oen goz ondo, baina bueno, kusiko dugu, zuze uste Xabi.
1: Bai, a ber, nik uste jat, urtian zehar, azkenian urtian luzeitek. Urri, martxalek esan duen bezala, ja gutxura erantolatuta duen gozoa da, baina iraian aztegea biltzen, eta maiatza bukera arte, iaia azkenean behatzi labete bueltako lan jardun bada, eta azkenean bukaerako ba, pixka negatuita bat. Baina hori bitalde gaude, martxalek eta bueno, gutxura era antolatzeu esango dugu txapelketan inguruko asunto hori dena, eta nina ontaldia ba, etorkizuna inguruko, eta festa, eta gauza ekintza ezberdinan inguruko lantaldia da. Jendia sartu etorri ideia bota beti ongi etorri da, bat gehiago gehota hobeto, eta bueno, saiatze gea ba, lana banatzen, hilabetian behin, hiru astian behin juntatzen gu etorkizunekoak, hauek astero juntauko ja, behaien jardunaldiko balorazioain, txartela banatu, epaila bildu, eta holako osakiteko, osak hemendikan ba, bestaldian, irratian bestaldian entzuten daun horri edo grina edo ideian bat etortze bat zaio, ba, gu beti dispuesto gaudela ba, pertsona horri entzun eta gurekin harremanetan jartzeko animatzen dut.
0: Bai, animatzen dana, ba hori, ba, plairotako jardunaldi batea gerturatzia eta hor ba, gurutze gorriko lokal hortan, antolakuntzan zaueten eraki, bar, kontaktu hartzia edo hortxe harremantzia, ez da, hor deialdia bintzat, inor animatuko balitz, ba, hortxe ongo zatela buru elarri lanian. Oazen pixkanaka demoraldi berri ontara etortzen, jarri zenuten izen emate garaia, eta zizian taldiak izena ematen. Beti bezala, batzuk garaiz, beste batzuk azkenengo momentura arte, ez dala jakiteen ateako dan, ez dan ateako ibili izan zeate jendian atetik ganei zuek apuntatu berde zue edo ez edo oso ze izan da autonomo izan da jendia eta ez dezute atetik gani ibili berri izan.
2: Esan behar da nik uste jendian nahiko txukun da bilela, zaila baki noiz da antza da, egia da azken egun arte igual zera bosei zazpitalde esan ez, baina jabi xauta justuan gabiltza eta bilatzen egia jakin azkeneko unean iloko dula, baina bueno, kontatu gurekin. Eta ez den nik ematen justo inskripsioan asuntuak, geho PDF bat dago, eta gauza beti merdia, eta hor bai luzatzen asuntua, baina gira esan ekipoa nahiko maestra auto dazkau, eta nahiko ondo esan berko.
0: Ikasi ja daue, ordon.
2: Bai, bai, bai.
3: Gure presidenti antolakuntzan da, azkeneko egunean apuntatu zen hori de gila da.
2: En casa de Herrero kutxi bai, palo esatena.
0: Bai, kirkia tarra gero ustez, etzia oso gara izibili, eta horra alarma bezu bat irakurri nuen nun baiten, aber izin ematia ze, eta holako kontu bat, bai, geho, atea ala, eh?
1: Bai, bai, eta batez ere mutilak, dena esan berra da.
2: Bai, neskak askoz txukun emilia.
1: Neskak askoz txukun emilia zeitu. Bai, bai, mutiletan, ba, ni guain, fitxau falta zaia, gitxaina, bai, ez dakize, eta Ba, azkenean denak ere guk ez dugun urten zelatik kanpo. Apuntatzetik edo txapelketatik kanpo, baina bueno, beti azkenean 22 egun dira apuntatzeko.
3: Bueno, demo pista bada hola, epia ez da la biegunekoa.
1: Euskal Jaiak iraia behatzitu, iraiak 22 arte apuntatzea ziok, azkeneko fitxaketa horiek ba, inguru horietan izate dituk betire, talde aldaketan bat, edo baten bat balima zetorrek, eta hola, eta baina bai, baina, ondo junde gaurten guare.
0: Bai, zentzu hortan, iaz errekorra baldin bazan, aurten errekor hori hautsia, gizonezkotan behintzat, eta nesketan ere saltotxo bat edo talde geixio atea dira. Zuek izinen mateko momentu hortan uste zenuten hau gertazitekela edo ez usteko bat izan da?
2: Arre, gilaro bai, udaren zaharra uberri txiki bat dela eta entratzen jutekea hauek ekipo eta berdu bestiak, tal. Baina aurreko urtean rekorra izan zen bezala, aurten bost ekipo gehiago apuntatu dira, mutietan lau eta nesketan bat gehiago. Eta egia esan bai izan da pixkat erronka, nun bai egia pixkat limita iristen, ezin gala askoz gehiago izan. Osa, beste bost ekipo ez gakabitzen, nahi bidez, ez egit. Baina horra egia betire, aurtenko temporada horra atakoa, baina horra egia betire.
0: Bai, esango dugu garai okerragoak bizi izan ditula Zarauzko plairuak talde kopuruari dagokionez behintzat, eta bueno, nik uste etorkizuneko lantaldian lanu nahi esker lehen aipatutako jarduera ezberdin horiek, ba, plairuak atxikimendu gehiago garatzen jundia gaur egungo Zarauzko gazteengan eta inguruko gazteengan, nun, ba, bueno, ba, izen ematia nik uste zentzu hortan ere igo dala, edo ez dakit, espero zenuten ondorio hau etortzia eindako jarduretatik, edo nola ulertzen dezue, nola aztertu dezute hori?
1: Bueno, nik uste azkenean pixkanaka etorri deken gauza dekela, ni adibidez, nire ikuspuntutik, boin dela behatzi urte zinituan plairotan, eta jolazte genian denak liga batian, uste mutia gintuela mabos bat ola, eta neskana dudan zitson, haber atakoan oez,
0: zazpi,
1: obiltzeetan, hogeita bat ekipo, namagurtetan, bikoizku, ez egit, nik uste inorrek etzula espero, bai azkeneko urtetan goraka jundan gauza dela, eta batez ere lehenoetan apasatzen da gazte jende hori apuntatu dela, alegia, 16 urtetatikan aurrea jeiste horrek lagundu dula, eta leheno eskualoira, zaskioaloira futbolea, 25 urte arte luzatzezun horrek, bai igual guain ez du lain beste luzatzen, edo bi jarduera eta banatzen dula aukera hori, eta nik uste gaztetasun puntu bat eman diola, eta horrek ekarri dula, bai, talde kopuru handia bat biltzia.
0: Bai, gaztei erakargarri iten aizaiela plaiero mundual, momentu baten ez zana izan, esango dugu, horre ontzala utxune moduko bat, te adineko, esango nuke, ba, bueno, beste pertsona batzun jarduera tzate hartzezan edo, baita ondo esan da bezala jardura bat bakarrik, feratutako jardura bat bakarrik irezan, eta hori bukatzean jutezala plaiero eta agian, hori ere askotan emandan gertaera.
1: Bai, hori dek, eta, bueno, hortikan aurrea, ba, aurten esan de martxalek esan diken bezala, lau ekipo gehiago mutiletan, bat gehiago nesketan, hogeita behatzi eta amalau,
3: amalau nesketan eta hogeita behatzi mutiletan, hori da.
0: Bai, aspaldiko zifra aldienak, nik ez dakit ondela 40 urte o zenbat taldetan ibiltzen, ondela ez dakit fetxa bajartatik,
2: Leroita bi temporada guaz, hasiera baten baizian 40 ekipo, eta partido motzak bi, igande berdinan bi partido, eta ez zan biablia. Gaur egun jazion, momentu bat egon zan, oso operaka, gehiatu gintzen lazen duen bezala, bari, 20 talde, eta indeun lanakin eta gutxinaka jendeai berria iristea playeroak eta hola, bai indeula goraka bat, non oain oso osasuntxu, taldeko puruz behintzat oso goraka.
0: Pixka bat, talde kopurua igotziak berekin dakar ere formatuari edo lehiaketari ere berplanteamendu bat egitea. Ikusitugu lehen epatu duen bezala, urte batzu non danak danan kontrako ba, bueno, jardunaldiak edo formatua izan zan, gero taldeko puruen arera bi multzotan banatzea ere iritsi gea, eta bueno, aurten beste berrikuntza bat zentzurtan gizonezkoen ba, bueno, ba, taldeko puru hori ikusita. Nundikan okurritu zitezuen formatu aldaketa hau, edo ze aukera aztertu zenituzten da zergatien gehiatu zineten honekin?
2: Ba, egia esan, formatua beti izatea, esan dugun aurreneko bilera honetan, bueno, aurreneko azbarkatu, bukatzen denean inskripsio eta ikustasunean zenbakean, orduan, azte zapentzatzen. Eta aurrekortian ginean, hogeita bosteki pamutietan da, azkenean erabak izan bital deitea. Baina hori dagoen run-run bat, zaten, bueno, guain, Championsa daite egun formatua dala, danak tabla berdinean eta X partio jokatzea, ba, aurrekortian azkenean nahi zuen kuadratu, baina horten ja, hogeita behatzikin, bestela ezin izko zen. Esan berda adibidez, hogeita mar izan ezko, igual iruko amar talde dituzu. Hori, egia esan urtero biratze du. Horten hogeita bat zinumero oso zaila zen, eta indenua da, ba, Championseko tabla bat, eta ekipo bakoitzai, amar jornada, amar partido, eta tenak tabla igualian.
0: Bai, berrikuntza, esango nuke, esan guratxua, hori, bueno, ba, Championsen ikusi deu, bigarren o irugarren urti hau da, Championsen.
3: Bigarrena, esango nuke.
0: Bigarrena.
2: Oen irugarren guazten.
0: Oen irugarren guaziko, hasiko da. Nei pertsonalki Championsa eta gustatzen hori egotea, jende bate ba gustatu zaio, nei
3: bueno,
0: nei zertu dan klasikoa naiz, eta iruditzen zait lehenoko multzokako fase hori erakarri zola Championsatako.
3: Bai, behaiek interesan arabera jokatzeu eta plairuak beharran arabera hori ere esan ba. Berda, eta ni uste, bueno, plairuak bezala lengo urtian hori, zuek esan dezue, bueno, zurrumurruak egon ziala, jendia, bueno, aipatu zuen hori, eta nik uste, ba, aurten behintzat, bueno, indar gehien hartu duna jendian artian, formato hori izan dela, eta zuek esan zela, hogeita behatzi, aparte oso kopuru txarra da, kuadrantiak eta iteko, eta, bueno, bere xarma eukiko, ba, bueno, gero jendia egon goa, suposatzet, ba, bueno, kejak beti daude, hori, ze izango litzake mundu hau keji gabe, ba, nei kontraio honak bakarrito batu zeskin, nei, bueno, esain honak, nola da, kabeza de serie, da, bueno, bomboak itian hori, ez dakit zuei olako zerbait iritsi zaizuen, zuek zuen artian ere olako planteamentua inde zuen.
1: Bai, a ver, planteamentua gero nituan. Nik esan berdeat, ja, lehen gortian, sortu geniala hirugarren kopa bat, azkenian, antolakuntza aldetikan, beti nahi da aukera eman jolasteko eta alik eta partiu behin jolasteko eta Zarautzen ondartzan jolastean limitatea handiena da ondartza bea edo marea. Orduan guk urritikan martxo arte dakau baimena jolasteko, horrek ekartzen mareakin jolasten ibiltzia eta azkenian ama lau, ama bost jardunaldi ustet, no?
2: Urtero, bai, ama lau, ama bost.
1: Kontuan hartuta, zeak, semifinalak, finalak, kuartosak, gauza guzti horiek. Eta, bueno, hogeita behatzi ekipo, eta aurten, ba hori, bileratxo bat ingenun, eta hasi ginean, ba, bueno, nola ingo deu, hiru taldeite baitugu, ez dakize, hogeita behatzi ekipoekin, baina hamar jardunaldi, hamaika gehienez, inber ditugu gero, zeak, kurtiak eta sartzeko, eta Championseko, ba, azkenian modan daun, zera, taula edo mota hau batea zan. Orduan, kabeza de seriek erai kale nahitu entzun dira, baina azkenean gu antolakuntza bezala ez detuzte gehan iginor baloratzeko bere maila, eta azkenean gero ondartza batean jolaztero nean guen digu txio. Ba, edo zeinek egun txar bat dukitzea daka, esan gara, ba, folian, ebai. Nire haitu eta esaten jendia, ba, azkeneko amausturtetan irabazi dituen liga kopan arabera. Bueno, bai, ba, etorri hai, emantzakidea bat nahi baek, ezke, oso zaila, eh?
2: Ideki jadea bilerak eta berezian zein dan zein esateko, porque aurreneko bomboa egual lingo zen nuke, zein ekirazitun ligak eta zeak, baina zein da irugarren bomboa, zein laugarren goa. Izen zen, berri, berri apuntatu ez da, obviamente azkenen goa, baina...
1: Itxarra ez
2: da, irugarren goa, bigarren goa, hori ezin da, azkenean, orduan, errexena da sorteo purua, eta tokatu aldi mazizkizu, ba, urteroko kokuak, ba, zentitze hau. Junai Beiko liga eta zaiatu.
1: Bueno, esan berraziok
2: ez dugu ainorkalea, o sea,
1: baina bieran genian momentu hortan kejaik ez uala egon. Momentu hortan bate mate galtzina eskualtzat esan, ia hau ze mierda ek, ia.
2: Normalean sorte guatak edo tortzitu keja.
1: Ostia,
2: editorza, eskiago ingetea da berriro.
1: Ez, baina momentuan sorte guan nuan, jendia apuntatzen hori xilixilikan, eta gero etxea jauta guan, ba, nahi hau autoko zeiak, ba, honekin igual puntua gardezka lortu hau zein de, jende gaztia ziok, horre ikus miran, haber, zein egin duen ekipua.
3: formatua idea ona iritu zitzaiola, gero ikusi zitun arte se aurkari tokatu zaizkion, baina bueno, hori.
2: Ara, azken finean, zu pentsatura jo 25tik 10ren kontra ingozu. Hor da beste 14 ez zuen ikusten. Ja. Ba, bueno, sorte ban barne dago non tokatzia, aizu ba. Saio tokatzia, ba, saio tokatzia, ezin dago. Horren kontra ezin dago zein.
3: Hori hori gila, hori gila.
2: Inarretzu joak, alea, geho eliminatoriak azu. Oita bat zigarren gatu ez, beste aukera da. Gatu egin oita zigarren kontra, horren kontra jo.
3: Gu lasa, ni personalki esperientzia gatu hortan, horreko urtian, orduan, bueno, hemen entzuten nahi bada, esperantza hundirik ez dakan baten bat edo, zuela zai, martxoan, oen digan, jolasten jarraitzeko aukera daola.
1: Hori latzeko aire bai, pasazitzaian, usteak, latzeko akopaira zizien jane bai, urrengo urtetik aurrea kalibratzen hasi. Aurreneko igual bosei jornadetan kriston hostia, man, gero kalibratzen hasi, eta batean bi hiru partido irabazi, eta batean semitan. Eta gero kopa jo finala, eta finala, finala.
2: Hori, playeroak ezken nire, nire, la bestia, danet disfrutazia.
0: Bai, bintzat berme hori, amar partido izango jala, iazko formatuan gutxienez amaika amabi, inkluso bai, amabi partidu jokatu zituen gutxienez gizonezkotan talde txarrenak ere, esango deu.
2: Aurre gortian krole zanuan, nola talde bat amairuko esion da bat amabikoa, amairu garrena kalea joan nuela, arek amabi partidu jokatu izkian.
0: Ez da gutxi.
2: Baina ez etxon bat kalea joan nuela zuzenian, hori pixkat, nire zan, ba, igual izan nuen, zera, baina aurten adibidez, ez egin hor kalea. Aurten alde gatu azkenengoa, eta eliminatoriakak. Osea, berezian alde hortatik anbaik, bai, irabazia.
3: Bai,
0: bai, bai. Zentzu hortan, esango nuke, ez dala inor zigorten horrenengo huelta hortan, eta bigarrenengo aukera badakazula beti.
2: Alde zu, bukatu irazten, altatzen kopa bat, hasi eran desastrein da.
0: Osea, konferentza mantentzen da.
2: Bai, horten, iru, zehagun goia, iru txapelketa, aurreneko sortzira, bigarrengo sortzirak, eta behian nola gehiago batean, behangoa ronda prebio bat, oktaboz izangoana, iuzte dela bost partidu oktabozetan, bost ekipo kala juteko, eta ja sortzik gatzeko kuartozetako konferentzen, zango dugu.
3: Hori da, bai, 17, 18 eta 19 garrenak, gehauko liakenak liga regular hortan, ba, final laurdenetako txartela lortuko leoke zuzenian, eta hori, 20-29 sortzi hoiek, ba, final sortzi denetako ba, kanporak eta jolastu erko lueke. Gero ja, finala orden eta zailkatzeko eta hori, ba, en liga eta kopakoak, ba, tio, zela sortzi eta sortzi, horiek finala ordenakin hasiko liak, mutiletan bintzat.
1: Eta nesketan ebai?
2: Esan berra, nesketan ebai, irut aldi ditugula, berri, nesketan konferentza sortu indeu, horretain final bake joangoa, izango ja, iru final nesketan eta iru final mutiletan, eta berri hori nesketan amala udian ez, izango ja, lau gora, lau erdira eta zei bera, eta bi kanpa joan berdian ez, egukotu kuartos batzuk lau taldeek bi kalea juteko.
0: A muerte subita bat?
2: Bai, fase bat gehiago, ba, azkeneko bai. Lautan gatzea gatik. Baina, bueno, behintzat aukera hori dakazu.
0: Bai.
2: Ez da azkalea zuzen.
1: Kopa piston.
2: Oh, oh, yeah. Izen hau indik ez da.
3: Molarri, molarri kopa, abertzen da hemen PDF-etan.
1: Ez da, izena izena mateko zioak. Hore, dudak,
2: eukien izan bileretan kopa piston nuan, baina azken izkian eukien parra bilak eta...
1: Nei kopa piston guztatzea, baina bueno, nahi pertsonalki, eh?
0: Bueno, nik uste izena na aurten baiateko ala izen txukun bat, dana gustagarri izan daitekena, bai, eta maten jo bere, izango, xarma puntu bat, eta, joe, ilusio eta izula finaleko egunean jokatzen, zen ikuste badala berezia finaleko egunen jokatzia, badala egun potente bat, berezi bat Zarauzko, ba, bueno, ba, ez da, Zarauztar orontzat ez dezango, baina Zarauztar askok bizi nahiko lueken egun bat, eta nik uste, Zarauztar askok bizi izan duguna txikitan espada helduagotan, finaleko egun hori, eta bueno, jongo ikusten guzti horrek zematen duen. Ez dakit planteatu duzuten, iaz nik uste izan zala nobedade bat finaleko egunean, ez dakit nahi eta honai gabe onola, nola sortatu zen baino, penaltiak eskalonatuta botatziana, hori berriro errepikatuko da, penaltirik egon balitze, oze, ez eaz moda.
1: Bai.
0: Oso goizo da, hortaz itzaiteko.
2: Segia esan, gure idea izan zen, aziratik esan genuen, berezian publikoantzako asko zerakargarria bala aurrena final bat, eta geho bestia, eta geho bestia. Hor geho gertatzen zure finalian zaude. Eta zure partida bukatzen da, penaltita eritzi zanean, ez da kasu, inungo goikan, hogei minutu itxoiteko, beste, kasualia da izango, baina beti izatea, ba, iru lau zelai. Zu lau horren zelai bat dimazia pentsatu, ja, ostena izala, partida bukatu indezu, tensioan zaude indikan, baina, ja, zai zaude, Eta egia esan, bertan, osea, publiko aldetikan bai izan zen, oso ongeitorrian nire gai osondo pasanun, dala ikusten. Baina, jolazten ezean taldiak bai kexatu zian, eta aurten hartu den erabaki esan da, arrazoi puntua bat gehela. Ez dala oso, goxua azkenean, zure finala bukatu, eta zuri hirugarrena tokatzea penaltia botatzen. Orduan, aurten uste denak simultaneok izango jala, eta zure partidu aukera guberko zula.
1: Gero zaiai, baina errespetu kontu ondilari baiziok. Azkenean, martxalik ezatik emezela, aurrenekoa botatzeik, eta gero jendia zaiziok bere kanpoan, eta azkenekoa bere etortzek genean, dakak, bat albuan ume bat, parian kruzatzen bestia, bestaldian keinua egiten. Eta, bai, tentsio ondileak, azkenean jendiak, ja gaizki pasatzeik normal botata, ba, pentsa...
0: Ego zein partidutan, ego zein igande goiz baten botatzea komplikatu bada.
2: Patxan gatu ontu nenean, ba, finaletan da, bat dimakazu ondo hartza guztia behira, iritzea egun keja eta bai indi okazo aurten ez da izango eskalona bak, zentitze dugu. Nire publiko nintzen,
0: Ba, ez, egia da, azkenen protagonistak izango dugu jokalaria behar ideala, eta hori zentzuzko ekuset, hori trasladatzea, eta azkenen zuk ez dezunai trago txarrori pasata, zuek antolakuntzatik ez dezunai jende trago txarrori pasatzea pentsatzen dut, ordon ai, ondo babestu behar dira, ez da izarrak babestu behar dira bezala, ez que ia, penaltia botatzen duna ere babestu behar da
1: bai, bai.
0: Ondo, ondo ez dakit, beste nobedade gehiago badazkazute formatuaz gain ez dakit antolakuntza partetik kurtso ontarako, denboraldi ontarako zerbait planteatu dezute goin artez dena egin edo zerbaitetan indarra jarri nahi dezute denboraldi ontan?
1: Bueno, aurten hasiera batean negu parterako zabak hau ez dakit primizian kontabla biken o ez, nik bazpare ez dut kontatuko.
0: Ez kontago gehiagi.
1: Ez kontago gehiagi, baina lehen gortian ondartzen ibilizianak jakin gozuen zertan ibilizian beste pertsona batzuk. Eta espero deu negu parteako launak aurreratuta eukitzia eta zarautzei enplairoan inguruko beste punts bat edo beste artxigorako
3: gure bideoteka, ETV-ko gure bideotekarako.
1: Hoi da, ba...
2: Premierren bat, hola.
1: Hoi da, premierren bat ustia. Hori da dakaun idea bereziena, hortikana aparte nik uste gurtiak ondo funtzionatzen dula, gaztiantzako playeruak izango ja aste santuko bigarren pasko asteko aste buruan, apiriak irulau.
0: Bai, egon kurtutako fetxa, ja.
1: Hori da, gero finaleguna, eta beste gauza batzuk airian dazkau. Primiziaz bai konta desagetela aste buru ontan, larun batean hasiko deula amabiterritan playero potia. Hori ere bai hagen...
3: Ondo, ondo.
0: Ondo, ondo.
2: Ondo, ondo, garaia.
1: Lehenkoan jendeak kexau zitzaiten, haber, bilera eta gertzea, onpoteoiko. Baina, ez, ez. Arranota txiki politen artian, musika plazan bilduko geha, amabiterritatik aurrea, amabiak eta laurten, amabiterdik, partioa bukatu, dena jaso bixi-bixi, aurten bai zehaztu deula, dena bixi-bixi moitzeko.
3: Bueno, gu esan berdeu, emeretzigarren zelaian dakaula, eta saiatuko gehala. Bixi iten.
2: Justu zuentzako da, hola. Empatiago deialdi hori, mesedez, gu horko dezai. Bakit dunetan zaudela, baino partio bukatu eta partia ekarri, mesedez. Itxin berdu lokal.
3: Lasa, erabago. Geora ikusiet, abenduak 27an jardunaldia da hola, ere bai, bueno, jendia ikustat zaio, hori gabonetako... Bueno, oporretago, ba, saltza hortan ere, 27 okerrez bana, o?
1: Ez dakik egia izan gara, inusente eguna.
2: 28
1: Bale, bale, baina bai, bai.
2: Ni goatzen agurten baten, 30an jolastu izan,
0: Baita, baita,
2: baita, baita, baita,
3: ni 30an, bai, 30an.
0: 30an, gio, amaiketak guain.
2: Bai, bai.
0: Baskaiko poteuak injuntau, da kontuatzeko matxak.
2: Baitako bat,
3: tapatzun matzakan gabe.
0: Gogon dakat, gogon dakat.
2: Aurtengo beste urtero klasikoa da, inauteri egunean, larun batean, bai, zeian, partidu daula, inauteri goizian behotzeko, playero pixka,
3: egila, egila.
2: Jak.
0: Zin horre mozorretu eta eskuteko.
2: Oida, urrengo unean beti gertatzeko eta.
0: Bai, bai. Izan daiteke historiko jardunaldi bakarra larun batean azitegandian bukatzen dela, aztontakoa.
2: posiblea bintzat, irugarren zati hain luzia ez dut goazen ni, gola, ez dut
0: uste. Partiu bat bada igandian.
1: Partiu bat bada, nik ez dakit, behien artean
3: zein. Katisa telesforo.
0: Bai.
3: San ingo deu,
1: zein dian. Txomin bezarka bat, ekipoak asko maiteik.
2: Jendia eta de txarrian txok eta bodaz eskak, eta ekipo guztia boda mentzekan eta igandea pasaia partidua.
0: Osa, larumatian boda,
2: eta igandia
0: pasa partidua.
1: Eta igandia pasa partidua. Claro. Eta aurkariak onartu.
2: Aukariak esan, oi balo betu igandian.
1: Da, da, jende ona, jende ona. Kapisako, oie, bai, jende ona.
2: Hemen normalian badao, langintza hori, berbaldin bazu da guk zaizu kostatzen beti aldezu aldatu, o gure antolakuntza zela irekitago, de. Azkenian, arazo aldin bakazu, ba, igual, jornada plazatu, edo... Hori beti beste ekipoekin onda da matebasea.
3: Nik telesforoko baten hitzak nahitu horatu, atzo gauian berekin eukitako elkarrizketa batian, eta galdetu nion, ea segatik sekaen igandian, eta esan zian, boda sekaularun batian, ez gaituko osatzen, ez da, larun bateako, suposatzen itxango, larun bago isako, eta igandian, aberse gorputzekin nahi diken presiak guohutia.
2: Bizan da naukera gartu bertu eki. Aplaieru...
3: Orduan, ba... Bueno, ikusiko deu. Hori ba ikusteko izangoa. Ze arpegikin azalduko jan, oiek.
2: Igual partido ikusgarri izango, bai. Futbola ez da izango honena, baino espetakulua.
3: Hori bai, eta... ez da gizordutan... Hauek zordutan jolaztuko guen.
1: Amaiketan uste zio kala jarrita.
3: Bai, marea kontuakin...
2: Marea kendi joan ez, ba, pixka bandu zio. Uste eta amaiketan dela bai.
1: Amarrak eta laur den larun bat ontan, zer eskondartzan,
3: bai.
1: Eta gero igandian, amaiketan, nahi ditunak apuntiak hartzea jun.
3: Hori da.
1: Kontraioak nola jolazte guen, edo... Zea...
3: Hori ba, da, eta...
1: Aztelena jai, osake.
3: Hori reala da, hori reala da. Eta gogoratuko deu, bueno, en Sarosko panel urdinetan azaldu omen da, ja, bueno, zelaien ordena esango deu, naiz eta oaindik, plairoak ofizialki publikatu ez, baina, bueno, gu nola...
2: Bai,
3: publikatu.
2: Gu
3: nola goimaiago kasetariak ean, gu ja atzotik bagenekin, zelaian ordena zein izango zan guk ere gure iturriak badazkaulako
1: barnelineatik
3: hori da gogoratuko deu bueno, senior neskak izango jala lehenengo zelaietan batetik zazpira eta zortzitik emeretzira eta bueno, goigarren zelaia igandian dalako mutilak izango ja ez da gijoanan gogoratuko ditu bueno, partiduan
0: eta egoa ite deu kinela?
3: Bai.
0: Ez daki, zuek ez daka zue esteka o baka zue esteka kinela iteko?
2: Aurro kortetari bilin lau baino, aurte noa indik etzak iritsi barne iturretik gano, barne ez hori etzak iritsi.
0: E igual, aprotxatuko deu momentu hau kogoratzeko arauak, kinelan parte hartzeko, batetikan, ezinbesteko izertan blaien kontua jarraitu berda Instagramen?
3: Hori da, izertan blai eta playeruak, bilak.
0: Bai, jarraitu berdia. Bestetik beti izen berdina erabili.
3: Hori da.
0: Bai, izen berdina ez bazue erabiltzen, egun baten dakazue J Martinakin puntu batzuk eta Martin Jakin beste puntu batzuk. Bai. Hortaz, saiatu zaitezte, nik uste gaitasuna bakazutela beti izen berdina jartzeko. Bai, plairua, sarri-sarri dia, beraz, hori, izena, errepikatu zazue.
3: Hori da, bai? Eta garrantzitsua...
0: Apustu bakarra egin.
3: Hori da, bakarra egin. Bai, euki izan ditugu, ba, gu kiniela publikatu asteazken batian, eta asteazken bertan bete, eta gero larun bagoizian uien aiz akordatzen, jende askok idatzi gu, inik kinela inalnian, ba, ikjakingoek, lehen urtean erantzun itegen nun, bai etzo esetz, aurten, ba, ez da, zueko goratu, o bestela, ba,
0: eta Jakin,
3: asentitzeiat.
0: Aurrenengo kinela hartuko bala kontutan, ez dara azkenengoa hartuko kontutan. Bai?
2: Leren bakabeko abetu esetz,
3: hola.
0: Ondu txikitakoak, eta bazpare gogatuko deu, segia zere gertatu ziren kasuak, partiduak jokatu aurretik, bai, partidua baldin bada
3: logikoa emateu, baina bueno, bazpare gogoratu behar da gertatu izan zegu, ba, amabitan, ba, igual, parrandata gero esnatu zehala hoenik oian zaudela, bueno, baki guen maitzak ezak izkizula, Baina asteazken batean ere bete izan due kiniela. Urrengo handik hiru egunea asteazkenean, orduan.
0: Ta danak asmatu ez.
3: Hori da.
4: Ba, orduan.
3: Bakigu emaitza jakin gabe dezuela, baina alare ez da kontutan hartzen.
0: Hori da, bazpare, jakin dezazuen, bai? Eta seguraski gure kontaketetan posible da katzen bat edo beste dotia, lasai izan, bai? Zezuek normalen bakoitza bere kontua kontu eramate ditu.
3: Ezia.
0: Bai? Ta guk posible da hainbesten artean, zeiaz, berreun parte hartzale izan genitun, bai? Eta bai. Posible da, noizio noiz akatzen bat egitea, bai? Ez gea perfektuak, bai?
3: Ez gea, ez.
0: Ez gea.
3: Ez gea.
0: Ez gea.
3: Perfeziotik gertu gaude, baina ez gea.
0: Baki gu ez geala. Den urten kepa aizpuruak.
3: Bai, bai.
0: Irabazi zun.
3: Bai. Bertan zehon gaina, bai, finalak bai, ikusten eta bai, saria bai. Jasosun.
0: Ez du egon zan, eh?
3: Ez du, ez du.
0: Bai, bai. Polita juntzan, polita juntzan.
3: Berdinketa, ez da gip. Lehenengo bostak edo, ba, hori, bi hiru garaipen eta zeuden, finalan faltan, eta denak, guno, deialdien genuen, publikatu genuen zerrenda bat, zein zeuden lehenengo top amarrian, deialdi bat, bazpa ere,
0: bai, gerturatze,
3: asaltzeko, ze igual, irabazliak izango zen, eta denak hor zeuden.
0: Bai, bazpa ere.
3: Bazpa ere.
0: Antzeuden. Eta, hori, gomendio bezala, eskertuko nuke, ez aztia kinileiten bosgaren jardunaldian.
3: Hori da.
0: Zeia, ez da gazo ukerik.
3: Ni uste batek jardunaldi batean ez zitiak ere ja, nahiko...
0: Baina hori pasaleik, orduan, bai. Baino...
3: Bitik aurrea ja ez du merezi.
0: Bosgarren guen ez hasi. Bai, komplikatze gure pixkat bizita, ez delak eta pixkako komplikatze zikigo.
3: Gure bizitzago denboa hartze deu hau iten, orduan, mesedez.
0: Bai. Baina animatu zaitezte, sari bikaina lortzen du portillok beti demorati bukaerako, guk ez dakigula, ez deula jakiten, eta, bueno, de hecho, sari banaketan ere, momentuan,
3: bueno,
0: sari, saria...
3: Nik idatzi nun papel batian, zein izango zen sari, azkera, argazki kamara getzun ondo kaltatu ze jartzen papelian.
0: Baina, bueno, bueno,
3: jakin, sari oso ona daola.
0: Vale, hau dana esan da, lehen da biziko partida, senior nesketan, marmarra, Uma.
4: Pronostiko esan berda o...
3: Bai.
0: Uma,
3: Uma gogoratuko deu, bueno, gaur iritsi zegoen informazioa.
4: Talde berrilla.
3: Talde berrilla.
5: Ijituak.
3: Ijituak. Lengo urteko Euskal Parrillako batzuk, behintzat, talde hontan daudela, baina, ez diala, Euskal Parrillako denak, beste, bueno, fitxaje berriak ere.
0: Euskal Parrilla zigortuta zeun puntu batzukin igual eta beste baesle batekin atea eta...
4: Lehizio hori ikasi zienda, horrek ortean azaldituan, playeruak eta laguntzea.
5: Zailatu zian jendea bilatzen eta azkenean nik uste ba, beste jende batekin juntatu eta talde berria sortu dela.
0: Noni, marmarren alde ingoet, nik uste iaz txukun xamar bai. Bukatu zula.
3: Lehenengo urtia izateko okerrez banao, bueno,
0: hortxe. Nire bata.
5: Bai, nire
3: bai. Bata.
4: Nire bat ajarria bai. Aurreneko partida playetan beti ezaia.
0: Danantzako.
3: Karambola batzuk beti ioteia.
0: Sorpresa, ez uste
4: guan. Juan Albizuk lau goltzatu izan.
3: Eh?
4: Nire playetako aurreneko partidan Juan Albizuk lau goltzatu izan. Zeita bakatu ere zena.
3: Mira gana, Kirkila Lapotx.
4: Hone trampazakak.
0: Lapotx izenez talde berria, baino...
5: Izanez.
3: Orbela, esango deu.
5: Nik Lapotx.
3: Bi.
4: Bai, morroke zea bila.
3: Bai, bila.
0: Bila jarriko eneke, jendea entzunez. Urrungo partidua, ekimen Euskalduna taberna. Euskaldunak aurten ere sare sozialetan jokua
3: emango du.
0: Emango du, bai, konfirmatzen da.
5: Bai, konfirmatzen da.
0: Konfirmatzen da.
5: Bai, bai.
4: Zer dia playeroak,
3: memo
5: llega bai, bai,
0: bai. Orduan bata. Zer eso zer da joko
4: ba. Ni ken pata
3: Demoraldia ondo hasteko, nahi de usar sozialetako bideo bat, eh.
5: Bai, esango ziet. Lengon udaran fuerte bilia, arraunian, gilgon, alterofilia ez dakik juntzian.
3: Nik hori jo, nik usin ditu narraunian, eh.
5: Tope, ekipoa iten.
3: Maiatza, ja, playeroak pasata, ez da, urrengo hastia no handik bira, hori jo narraunian ikusin ditun.
5: Futbolian ez dakit.
3: Zarosko klubak inizango zala, eh? Hori bai.
5: Bai, bai, bai, noski. No, futbolian ez dakit, baina ekipo bezala nik uste nesketan daun, ekipo fuertenetako da.
3: Hori.
0: Hirugarren gozatian dominatzaile nagusiak.
5: Venga, nik ekiz.
4: Nik empatea demasia, paien alde.
0: Nik bata, bata.
3: Nik bata.
5: Venga.
0: Irabazia, guaz. Marina Txiki, Lakari Arano, hau bai talde berria. Marina Txiki, bai, kasuan.
4: Hemen zalantzak.
3: Ta zalantza da honean, Isa.
4: Ni Marina Txiki nahi da, bizak, lehen esan jatea, arrego partio zaila ikela. Ba, ni bat jarriko hit.
5: Bai, bai, nire martxalekin jomonok.
3: Bueno, asko jarrak etorri zian lehenengo partioan da Martautz galdu zuen.
4: Hori ere, bueno. Baina jaitu ekipori, eh? Bia, bai, bai.
0: Bideo gogoan garria, esaldi hori...
3: Gukako bideotekan gehien ikusiena igual.
0: Bai. Urrengo partida, Kebidek Itxaslur Taberna.
3: Izan daiteke, Canal Pluseko partidua, eh?
5: Bai, leheno komentau diau, eta... Ojo, lehen gortian Itxaslurek ondo gukatu zuen, nik uste demoraldi erditik aurrera papelo nahi intzula, eta Kebidek nesketan izarra hundietako bat.
0: Bai, historia bentzat bai, izarra asko kamisetan, askotan irabazita, nipata.
3: Nipata.
4: Aprovechatuko momentu aparkatuko jazu, eh? Omenaldi txiki badao, Kebidekeko presidentia, Kaspiri, zera, jornada horretikan, bueno, argazki, ba, playetako komunidadean argazki txiki bat, Kaspi ez da ondo, eta behai, ba, esker eta agur bezalako omenaldi txiki bat egongoa, partio baino ordular den lehenu, amarretan zean,
3: Charlie Parian.
4: Eta horrekin batean nik uste partidua airazin gogela nik Kebidekekin bat.
3: Usondo. Eta urrengoa, Itxaso Taberna, 310 Kepa Osteo.
0: Hemen Donostiarrak ez da Itxaso bai. Tabernakoak, iaz oso oso fuerte
3: torrizian.
4: Iaz finera nio iritsi.
3: Bai.
0: Ni bata, bai.
5: Bai, nire nio Donostiarrakin.
4: Bai, egizan ez dut ikusten beste zaigan, emaitzigan.
3: Eta neskakin bukatzeko, Lukas Ardotegia eta Izeta.
0: Izeta talde eraberritu ba.
3: Bai, lehengo urteko Pukas. Oida. Resbanao. Esponsor aldaketa, eta nik uste, esponsor aldaketak oningo hiela, eta Bila, harrikoetan.
4: Nik hemen Isa bat, ola.
5: Bai, hau edela partidua.
3: Lehen esaten, jarunaldiko Isa bat beti egon behar da, guain. Emeretzi partidu egon da, Isa bat baino gehiago.
4: Bire bai.
0: Bat baino gehiago, seguro.
4: Aurreneko jarunaldiko ataska da, ola, X1-1 kutre.
0: Bai, ezin sartu, ez da?
4: Bai, ezin egin, ola.
3: Ondartze ezin dominau.
0: Urungo partia, ja, senior mutiletan, lehen mutzo kazana, oain jadanak batean, baina esan astuta esango dugu. Ioru Iuri aholkularitza Katxo.
5: Denak jungote dira Katxan. Amaika osatuko dira. Lehen gortian arazoak izate zituen. Amaika osatzeko. Horten temporada ziren.
3: Lehenengo bukatu zuen da gero lehenengo kanporaketan kalea.
4: Jende falta izan zen, baina nik uste berriro apuntatu baiat, justo aurreneo jornada errexen izateala, nik Katxokin nikoa aurre gortian oso fuerte izan da.
5: Iuri konferentzeko irabazle.
3: Hori da. Konferentzeko lehen irazia. Nik Katxon aldea lare.
4: Bila hemen, argi.
5: Bai, bai, bila.
0: Urrengo partida, Lapotx Izar Optikak. Lapotx ere, emporioa omritzen, ez katamutil, eh?
5: Bai, bai, baino, ez da izin da.
3: Las Palmeras.
5: Ez, hori gautxoriak.
4: Las Palmeras gautxoriak, bai.
0: Pukas. Izango da?
4: Igual, Pukas, izango
5: da. Ez, Pukas, bat ziago mutietan.
0: Mutietan jarraitu Pukas, bai, baina nizketan ez.
3: Hori da.
4: Ba, jakin zein da, Lapotx, bain.
0: Berritako bat, izan lehik, eh?
3: Kusiko deu, bueno.
0: Eta Izar Optikaz esango dugu.
4: Izar Optika...
3: Bueno, Izar Optika... Kopan presentatzen zan talde bat.
4: Finale egitzen eta...
5: Jende oso gorra.
4: Ni Izar Optika...
3: Ni Izarren aldera, bai.
4: Biba gotako zen.
5: Bai. Bai. Hauek beti du...
4: Gorre du, bidazeko, bai. Ja, edadeba sekatek, edadek txukunean zadek palaibetako.
0: Francesena Serralla Denda, Costa Hortz Klinika.
3: Hori, ja. Zerrajeruak, dentistan aurka.
5: Hau bai dekera txampionzeko...
0: Bai, bai.
3: Bilake behar eskuak. Bai, bizitza honetan, baino...
0: Talde berria.
4: Bai, guztiz talde berria.
3: Eta ez da, ena, berri, ez da gitze...
5: Gaztiak, ni baten bat biztaz ezautzea, baino, bai, gaztietu. Eta bestiak eta zarro?
4: Honeko atezia gutxan elan kontra horrengo partida, noen dala, maik orte... Kosta esperientzia aurre, seguro.
5: Baloia ikutzen hasita, eta gol.
0: Urrungo partida.
3: Bueno, trompeteruak.
0: Bidaiak txikipolit, bueltan da, txikipolit. Bere bai? Garaian eukizun, txikipolit...
3: Neraita jolazte zian, imagina osak.
4: Joño, bere garaian, eh?
3: De hecho, kamiseta etxian txegat, eta txurigo herria guan.
0: Uf, hostia. Zalera mateko, eh?
5: Nolako ingoteia?
3: Bai, eh?
5: Nolako ingoteia?
3: Txuri ja, hostia. Txuri grisea bat.
5: Bai. Ikusia?
4: Bai, bai. Klasiko, eh? Beste ekipoa txuri ja.
3: Bai.
0: Zintu ja, txikipulit?
3: Ba, ikastolako kinta bereko bi kuadrilla. Bi mila eta... Bikua, ez bina eta iruko jendia.
0: Baina jolaztiak, eh?
3: Bai.
4: Hama zirtetik gaurea libre, eh? Habeko, oita laukin gaina.
3: Bai, oita iru oita laurteko zea jendia, bueno, ikusiko deu.
4: Ni, ulazia kastasko zea kortako.
0: Bai, ofizio asko.
4: Ofizio asko zeok ulazian horretziok.
3: Txikipoli deskubaloian ona izan da, ikusiko deu, eh? Berriz plairotan, ba, ze nivelen bateuen.
0: Celso Castro, Euskal Mader, akutxiaos.
4: Euskal Madarre finalera itxuguan, esan berraziok. Bai, recordi,
3: bai, ni...
4: Konferentzeko finala, bueno, baina finala.
0: Celso...
4: De bai finalera itxuguan.
3: Celso.
5: Celso, Celso.
4: Hau pixkara bai.
3: Nik zuen Celso.
5: Urtia gaurera, pausua, goraka, Celso le bai.
0: Nik esango nuke, galtezketan hasieran galtzeula Celso. Gio betzen du daño, no? Normalen, horre honik sorpresa.
3: Bai, ze urrengoan ez dut uste, ze getaiarrak gautxori tabernan kontra neurtuko ja.
0: Tauek bai, Las Palmeraseko jorde gatza ote dian.
4: Hemen bai, bai,
3: hau, bai.
4: Gajua etorri guan, zera, delegatuan bilera plairo guztiak itxabena laroi pertsonako bilera onta, tratana euskera eta etxean, ez eulertu. Angatu banatian isiligan, zentxon peke bera, ibukatze genean bilera etorri ahi.
3: Nik, anik azaldu gara dana.
4: Eta bukaeran azaldu gara nitxon, baina ara nuan gaixua, berroge minutu gara isiligan.
0: Ola igual ikaste jongo, eh?
3: Hori da.
0: Piskanaka, piskanaka entzunaz. Neko garbi eta jarran,
4: ba, ba, nahiko garbia, antan bai.
0: Etxabe Konfort Itxaso Taberna.
4: Itxaso talde berria.
0: Berria, ez da? Itxaso nesketan batzekan, oin mutiletan atea du. Ze pronostiko, hemen?
5: Etxabe lehen urtean oso temporada txarra intzen.
3: Onaitetik zetorren, behien estrenuan.
5: Horidek.
3: Ez da goi askarregi jozuen, aurreko urtean...
4: Opatema falta igual.
3: Horidek.
4: Lezio tonton bat.
3: Komplika, bentzitzaien gauza...
5: Jendia zagututan nik uste behe komplikatzei du gara. Ja, exactamente. Igual larun bata izan da gaina ondo etorri bezaiek.
3: Horidek.
4: Hemen aperozik edat beste
3: ikizak. Nik isa bat, bai, bai.
4: Isa bat.
5: Nik koltsonerian alde.
0: Urrungo partida, Talaimendi Kampina, Arrano Taberna. Hortxe zurrumurruak egon zian, Arrano kezotezun taldiateako, jende falta zehola, olako gauzak entzun zian, eta Talaimendi asko sorpresa zean dezake, ligako final erdita.
4: Aurro gorte, bai, Talaimendi, ekipo revelazioan igual,
3: bai. Bai.
4: Egi esan...
3: Katxo, botasun okeres bana, oh, final laurdenetan.
0: Eta final bai. Erdian hasieran
3: telesforo aurka.
0: Bai.
3: Kalea.
0: Bai.
4: Baino justuan, eh.
0: Bai, bai, bai. Kontu
4: gorare.
0: Talaimendi.
3: Ni Talaimendi aldeingoet.
5: Bai, Talaimendi bloke oso sasa.
4: Bola otak edo, ni arra nahi bat egin.
5: Bai,
4: bai, bai. Arra nahi partik, hau derbi jen gaina. Bai, bai, bai. Bat ez egin pikaizioak eta. Bai, nik pi bat okeat.
0: Tiboli Naparrak, García Edari Baraketak, zer dio Tibolik?
3: Aurreko urtean historiko bainua jaso omen zuen Tibolikoak García eskutik.
5: Nik behatzi urtean batzu jaso iskiat, baina olakoak gutxi. Bai, bai, hemen dela esan berraziok, baina aurten
3: Tiboli. Nik Tibolin aldingo jat, venga.
0: Ekipoa mantentea?
4: Ekipoa mantentea.
5: Ekipoa gu nesketan euskalduna bezala, ekipoa gu baino bietziok. Oain, fugolen, kusime.
4: Jatorro gutxi.
5: Kusime.
0: Urrungoa, Pukas eta Marmarra, hemen berrikuntza, ez da, Marmarra gizonezkotan etzeon, bai. Ezketan bakarrikan zeon.
3: Arranoko jendia, junda Marmarrara.
4: Geza buen eta buenak Marmarra.
5: Aztitik.

0: Ordun.
1: Bai.
2: Ni informazio gatorratia baino bi badago jo.
0: Urrungo partidua.
3: Azken zelaian, izango deu, 19garrengoa, iaia hori jo. Iaia hori jon.
2: Claro, es que bestea urrengoa
3: bai. Iaia hori jon.
0: Kirkila enea ase grup.
3: Bata.
0: Mira, si nahi bada.
1: Hola, bata.
2: Aurreko urtean azerro pegetian eman bate zeikan, dibidendekan bere inbertsoriai.
1: Aurreko urtean ikusi nian, jendia bilatu.
4: Arratzaldeko 3 dira, eta hau arraio irratia da, Sarasko irrati librea.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Izertan blai.
3: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
4: Bai, ala emateu.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraio ratian, 89.3 FM.

0: Ondo, Tomaseri, txerne ibili da errebote hori.
1: Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzule maitiak eta arratzaldeon itaiko jonander.
2: Arratzaldeon joanan eta arratzaldeon entzule guztiai.
1: Zemuz gara?
2: Ondo, ondo. Busti eta pixkat, eh?
1: Bai, bai.
2: Aspaldiko parte hemen gure kuina ondo esateun bezala aron joa gateakoian, ez dakit, euri hauekin eta espero dugu baietz.
1: Eta oin arte lehor xamartzeo
2: bai,
1: den, bastarrak.
2: Bai, baina, bueno, oin, euri hauekin, ba, espero deu, bila juteian agazko asko aurkitzia eta guri ematia.
1: Akordatzea gutaz.
2: Hori da.
1: Afaio bazkai koizkorre ematen.
2: Hori da. Garkoan ze?
1: Bai, biharrengo saioa, demoraldiko, ba, biharren saioa, goita zei bitazazpi koikasturteko edo demoraldiko biharrengo saioa, eta, bueno, ba, horrekoan klasiko bat izan magenun, hau ez da gutxillo.
2: Hori da, aurre ondala bi aste, hobeto esan da, arraunlaiak eukien itun, behain Valentria iburuz itzeiten egon ginen, bila gazete ligara igo berri, eta gaurkoan, nik uste izerditan blaien gehien maite duen kirola esango deu, kirol egitasmoa iburuz jardungo geha, gure playero maitiak, hauek ere, ba, hogeita zei, hogeita zazpiden moraldia, aste buru ontan hasiko belako, eta hortako, ba, etorri zaizkigu bi antolakuntzako bi kide, eta biekin jardungo deu, ba, talde berriak, ligan formatua, eta noski gure kiniela maitiare bai.
1: Bai, hori ere, ba, horten hasiko gela horrekin, eta, bueno, godatuko ditugu arauak eta zintzuan, kiniela ina horretikan, baina, bueno, jakin, ja bai, egin liteke?
2: Oendik publikatu gabe dago, ofizialki. Barne lineatik eta, bueno, iristen hasi da, WhatsApp taldetara, baina, bueno, ofizialki, sare sozialetan,
1: igo gabe.
2: Ba, igo gabe, bihar goizian, ondo bidean.
1: Bale, ba, entzulea, beti bezala, kuina bukaera, kantatxo bat, eta segituan gea, elkarrezketakin.
0: Izela, ez diren inondik irera, espero.

0: Eta, bueno, hemen jarraitze deu, iruputo gaztetxian, arraio eratean, laretemoretze.iru FM-en, zuzen-zuzenian, zuentzat, ba, guraldi traketxau argitu nahian. Eta zerrobia, holako gualdiakin, ba, plai erituaz jardutia baino, ze, bueno, baki guzauz jondartzan, in holako uri jasak, in txingorrak izan, hogeita mark gradu ere, in izan duitun bezala, batez urriko hilabetetan, edo, baita ere, ba, maiatzeko buelta hortan, aprila maiatzen ere, ba, bazkilako, ba, hogeita mark gradu, hogeita bost, hogeita mark gradu, egiten zara duzko ondartzan, denetikan eukitzeko aukera deu, eta beste behin ere, kasuntan, laero eta bigarrengo aldiz, ba, futbolak edo ondartako futbolak hartuko zarauzko ondartza luze zabala, kasunta larun bat ontan, hasita, bueno, lehen da bizi, eskerrik asko Xabita Martxel, gure deiai erantzuteatikan.
1: Bai, Gabon.
2: Gabon.
1: Hementxe gaude, ondartza luzia berriko jau, mate jota luzio.
0: Bai, bai, bai, patuko ditugu nobeda de hoia, baina pixka bat asineko benuke, iazko, ba, bueno, denboraldi bukaera, hogeita bosto, hogeita sei, urtia, urte, bueno, nik uste gogoangarria izan zala, batetik, bueno, ba, mugarri historiko bat, esango genuke, kromoen, bueno, ekitaldi horrek edo, bai, salmenta horrek eta geroko truke horrek, ba, historia markatu gula, playerotan, eta ez hori bakarrik gerora ba, finalak eta izan zian, beste, ba, bueno, bazkari eta festa ere izan zan, ez dakit, denboradia itxita, hor maiatzeko buelta hortan, ze balantze intzen uten momentu hortan, oita bost, oita zei urtiana?
2: Ba, kaixo gabon, bueno, egia esan oso ondo juntzan, kontuan eukita horrek urtian izan zarare bai, talde kopuru rekorra urte askuan, azkeniko ama osturtetan egon zan talde gehiena, eta egia esan ondo juntzan, formatuare grazioso egon zan hori iruko pakin mutietan, eta final asko bukaeran, eta egia esan kromona hit bat izan zan, oza, aurreko urtean igual kromoa definitu ez, izan da gauza bat, ez da ikusi, oain arte, pairotan.
1: Bai, bai, oso diferentia, primiziaz aurten ez dira berri zehongo, lan asko amateun ekintza bat izan zan, baina, bueno, nik uste herriai buelta bat eman ziola, playerua behaiek jolaztiaz aparte, ba, inguruko jendeare bai gerturatu zitula playerua eta, azkenean, lagun berriakin, jende berria ezagutu, saltza sortu, eta finalan inguruan, ba, bueno, ba, martxalek esan duen bezala, hirugarren kopa berri bat, azkenean geota gehiagoaz, emate oso ze funtzionatzen nahi dela, eta egun boro bila esan nuke, bazkaiak ez du faiatzen, azkenean zarauztarrak eta plairotan jolazteguen denak, kalendaioan ekis bat indagaen zita horietako bada, eta oso ondo, gero parranda luzatzea beti bezala, eta hortxe gatzea, anekdota edo saltza horiek, ba, bueno, urrengo urteako, eta bertan bizi izatea.
0: Sarbide eta asko firmauta, eta olako kontuak izatea, egun hortan, gero, ez da, gero, numukatzen, sarbide eta biek.
3: Ez da, euki genitun, finalistak, bueno, urren ondorengo asteazkenian, oker ez banao,
0: aje pixkatekin,
3: noen dikan, behaien artian, bueno, ba, hori, bai eguneko eta bai gaueko gauzak komentatzen, eta, bueno, bai, behaien artian ere, bani uste balantzen nahiko positiua izan dela, oso gustoa etorri zian, bai irabazi zuenak eta bai galdu zuenak, beraz, ba, bueno, zuek esan dezuenak konfirmatuz, bai, nahiko denboraldi historikoa, bai alde batetik kromoagatik, eta bai, ba, bestaldetik, ba, kirol mailagatik, bai.
0: Ba, eta kromoakin, nik uste bai berezitasuna izan dela, ondartzatik anatea dala playeroak, ez da lehen nagian igande goizetan ondartzan jolazte zan jarduera bat, eta talde batzuk agen irugarren gozati bat itezutela, baina kromoen kontu horrekin igande goizetako jarduera batetik anaratago jundala bai kioskotan edo beste komerziotan erosteko aukera, kromoa trukatzeko kedada edo estel famoso horiek, eta zarauzko herriak, eta ingurutakoak ere esango deu, pixkanaka, bueno, ba, bai, Getaia, Azkoiti, Donostiarrak ere hemen eukititu, ba, bueno, zabaltzen dan kontu bat, eta azkenen, nik uste, oso positiboa, kirol jarduera honen, nola baita esateko, zahalpenarako, eta herri mailan, ba, ez tekit, atxikimendu bat garatzeko playerotako mugimendu guzti honi. Eta, bueno, uste gure dara kudeaten jarraitzen dezute, noiz hasi zeate berriz ebilten hor pentsatzen dut, ba, balorazio orokorrak egin da geho, udan deskanso bat hartuko zenuela, ez dakit ondartan folen ibili zaten, edo zaten ibili, baina noiz hasi zeate berriro elkartzen eta, bueno, aurten egin berko dugu.
2: Egia esan, gutzak ere bai finaleguna bada bukaera bat eta deskanso bat hartzeko. Hor normalian, ba, udaran bai hartze duela gure denboa. Baina, bueno, gutxile hori gara, hasi geha, abuztu bukaera nitzaiten, irail hasieran ja bilerakin, ikusi beharrak eta egin aurreko urtekoa, egin indien bezala, eta ja aurrengo temporako abeiratzen hasi, bueno, noiz jarriko dugu epia, noiz, gutxu gara bera, baina dara hilea eta atola izan zen aurreneko bilera.
0: Euskal Jaia, baina lehen humor, Euskal Azteko buelta hortan.
2: Bai, hortzi izan zen, hor, Euskal Jaia, igual, gaben zaizuela, Euskal Jaia atakeo izan zen, igual, irailak erdi aldean izango dugu, ze, udara baki zuen luztatu iteala. Bueno, irailak erdi aldean izan zen, aurrenengo kontakto toma, hola, gure artean, bai.
0: Lantaldiak berdin jarraitzeue, errepikatzen duzute lantaldia, nola, Osasunez nola dakazute lantalde hori?
2: Bueno, a ber, beti izan dugu, bai, irekia dela, antolakuntza zein, kompetizioa antolatzen duenak eta zein etorkizuna xabi bezala ba, garatzen duena playeruan irizgarretasuna, baina egia esan aurten ia berdin segitzen dugu eta oen goz ondo, baina bueno, kusiko dugu, zuze uste xabi.
1: Bai, a ber, nik uste dut urtian zehar, azkenian urtia luzeitek. Urri, martxalek esan duen bezala, ja gutxora eran tolatuta duen gozoa da, baina iraian aztegea biltzen eta maiatza bukera arte iaia azkenean behatzi labete bueltako lan jardun bada eta azkenean bukaerako ba, pixka negatuita bat, baina hori bitalde gaude martxalek eta bueno, gutxora era antolatzeu esango deu txapelketan inguruko asunto hori dena eta nina ontaldia ba, etorkizuna inguruko eta festa eta gauza ekintza ezberdinan inguruko lantaldia da. Jendia sartu etorri ideia bota beti ongi etorria da, bat gehiago gehota hobeto, eta, bueno, zaiatze gara ba, lana banatzen, hilabetian behin, iruaztian behin juntatzen gu etorkizunekoak, hauek astero juntauko ja, behaien jardunaliko balorazioa in, txartela banatu, epaila bildu, eta holako osakiteko, osak, hemendikan, ba, bestaldian, irratian bestaldian entzuten da horri edo grina edo ideian bat etortze bat zaio, ba, gu beti dispuesto gaudela ba, pertsona horri entzun eta gurekin harremanetan jartzeko animatzen dut.
0: Bai, animatzen dana, ba, hori, ba, plairotako jardunaldi batea gerturatzia eta hor ba, gurutze gorriko lokal hortan, antolakuntzan zaueten eraki bart, kontaktu hartzia edo hortxe harremantzia ez da, hor deialdia bintzat, inor animatuko balitz, ba, hortxe ongo zatela buru elarri lanian. Oazen pixkanaka demoraldi berri ontara etortzen, jarri zenuten izen emate garaia, eta zizian taldiak izen ematen. Beti bezala, batzuk garaiz, beste batzuk azkenengo momentura arte, ez dala jakiten ateako dan, ez dan ateako ibili izan zeate jendian atetik ganei zuek apuntatu berde zue edo ez edo oso ze izan da autonomo izan da jendia ez dezute atetik gani ibili berri izan.
2: Ezan berra doa nik uste jendian nahiko txukunda bilela, oza, ja baki noiz da antza da, egila da azken egun arte igual zela, bosei, zazpitalde, esan ez, baina ja bisauta, justuan gabiltza eta bilatzen egea, jakin azkeneko unean iloko dula, baina bueno, kontatu gurekin. Eta ez den nikea maten justo inskripsioan asuntuak, geho PDF bat dago, eta gauza beti merdia, eta hor bai luzatzea asuntua, baina bila esan ekipoak nahiko maestrauta dazkau, eta nahiko ondo esan berko.
0: Ikasi ja daue, ordon.
2: Bai, bai, bai.
3: Gure presidentia antolakuntzan da azkenengo egunean apuntatu zen hori de hori bai. De gila da.
2: En casa Herrero kutxio bai. Palo zatena.
0: Bai, kirkia tarra gero ustez, etzia oso gara izibili, eta horra alarma bezu bat irakurri nuen unbaiten, aber izin ematia ze, eta holako kontuen bat, bai, geho, atea gala, eh?
1: Bai, bai, eta batez ere mutilak, dena esan behar da.
2: Bai, neska gaskoz txukun egin.
1: Neska gaskoz txukun egin zaitu. Bai, bai, mutiletan, ba, ni guain, fitxau falta zaia, gitxaina, bai, ez dakize, eta Ba, azkenean denak ere guk ez dugu inorruzten zelatik kanpo. Apuntatzetik edo txapelketatik kanpo, baina bueno, beti azkenean 22 egun dira apuntatzeko.
3: Bueno, denboa pixkapa da hola, epia ez dala bi egunekoa.
1: Euskal Jaiak iraia behatzitu, iraiako 22 arte apuntatzio ziok, azkeneko fitxak eta horiek ba, inguru horietan izateituk betire, talde aldaketan bat, edo baten bat balima zetorrek, eta hola, eta baina bai, baina, ondo jundek aurten guare.
0: Bai, zentzu hortan, iaz errekorra baldin bazan, aurten errekor hori hautsiak, gizonezkotan behintzat, eta nesketan ere, saltotxo bat edo, talde geixio atea dia. Zuek izen emateko momentu hortan uste zenuten hau gertazitekela edo ez usteko bat izan da?
2: Arra, gilaro bai, udaren zaharra berri txiki bat dela eta enteatzen jutekea hauek ekipo eta berdu bestiak tal, baina aurreko urtean rekorra izan zen bezala aurten bost ekipo gehiago apuntatu dira, mutietan lau eta nesketan bat gehiago. Eta egia esan bai izan da pixkat erronka, nun bai egia pixkat limita iristen ezin gala askoz gehiago izan. Osa, beste bost ekipo ezka kabitzen nahi bidez, ez egit. Baina horra egia betire, aurtenko temporada horra atakoa, baina horra egia betire.
0: Bai, esango dugu garai okerragoak bizi izan ditula Zarauzko playeruak talde kopuruari dagokionez behintzat, eta bueno, nik uste etorkizuneko lantaldian lanu nahi esker lehen aipatutako jarduera ezberdin horiek, ba, playeruak atxikimendu gehiago garatzen jundia gaur egungo Zarauzko gazteengan eta inguruko gazteengan, nun, ba, bueno, ba, izen ematia nik uste zentzurtan ere igo dala, edo ez dakit, espero zenuten ondorio hau etortzia eindako jarduretatik, edo nola ulertzen dezu, nola aztertu dezute hori?
1: Bueno, nik uste azkenean pixkanaga etorri deken gauza dekela, ni adibidez, nire ikuspuntutik, boin dela behatzi urte zinituan playerotan, eta jolazte genian denak liga batian, uste mutila gintuela mabos bat ola, eta neskana dudan zitson, haber atakoa noez,
0: sei talde,
1: zazpi, obiltzeetan, hogeita bat ekipo, namak urtetan, bikoiztu, ez egit, nik uste inorrek etzula espero, bai azkeneko urtetan goraka jundan gauza dela, eta batez ere lehenoetan apasatzen da gazte jende hori apuntatu dela, alegia, amasi urtetatikan aurrea geistorek lagundu dula, eta leheno eskoaloira, zaskioaloira futbolea, hogeita bost urte arte luzatzezun horrek, bai igual guain ez du lain beste luzatzen, edo bi jardure eta banatzen dula aukera hori, eta nik uste gaztetasun puntu bat eman diola, eta horrek ekarri dula, bai, taldeko puro ondila bat biltzia.
0: Bai, gaztei, erakargarri iten aizaiela playero mundual, momentu baten ez zana izan esango dugu, horre ontzala utxune moduko bat, te adineko esango nuke, ba, bueno, beste pertsona batzun jarduera tzate hartzezan edo, baita ondo esan da bezala, jardura bat bakarrik, federatutako jardura bat bakarrik itezan, eta hori bukatzean jutezala playero eta agian, hori ere askotan emandan gertaera.
1: Bai, hori dek, eta, bueno, hortikan aurrea, ba, aurten esan de, martxalek esan diken bezala, lau ekipo gehiago mutiletan, bat gehiago nesketan, hogeita behatzi, eta amalau,
3: amalau nesketan eta hogeita behatzi mutiletan, hori da.
0: Bai, aspaldiko zifra aldienak, nik ez dakit ondela berrogei urte o zenbat taldetan ibiltzen, ogin dela ez dakit fetxa bajartatik,
2: Laroita bi temporada guaz, hasiera baten baizian berrogei ekipo, eta partido motzak bi, igande berdinan bi partido, eta ez zan biablia. Gaur egun jazion, momentu bat egon zan, oso operaka gatu ginen lazan duen bezala bari, ogei talde, eta indeun lanakin eta gutxinaka jendea iberria iristea playeroak eta hala, bai indeula goraka bat, non oain oso osasuntxu, taldeko puruz behintzat oso goraka.
0: Pixka bat, talde kopurua igotziak berekin dakar ere formatuari edo lehiaketari ere berplanteamendu bat egitea. Ikusitugu lehen epatu duen bezala, urte batzu non danak danan kontrako ba, bueno, jardunaldiak edo formatua izan zen, gero taldeko puruen arera bi multzotan banatzea ere iritsi gea, eta bueno, aurten beste berrikuntza bat zentzurtan gizonezkoen ba, bueno, ba, taldeko puru hori ikusita. Nundikan okurritu zitezuen formatu aldaketa hau, edo ze aukera aztertu zenituzten da zergatien geratu zineten honekin?
2: Ba, egia esan, formatua beti izatea, esan dugun aurreneko bilera honetan, bueno, aurreneko azbarkatu, bukatzen denean inskripsio eta ikustasunean zenbakean, orduan, azte zapentzatzen. Eta aurreko hortian ginean, hogeita bosteki pamutietan da, azkenean erabak izan bital daitea. Baina hori dagoen run-run bat, zaten, bueno, guain, championsa daitegun formatua dala, danak tabla berdinean eta X partio jokatzea, ba, aurreko hortian azkenean etzun kuadratu, baina horten ja, hogeita behatzikin, bestela ezin izko zan. Esan berda adibidez, 30 izan ezko igual hiruko 10 talde dituzu. Hori egia esan urtero biratze du. Aurten 21 numero oso zaila izan eta indena da, ba Championseko tabla bat eta ekipo bakoitzai 10 jornada, 10 partido eta danak tabla igualian.
0: Bai, berrikuntza esango nuke esanguratsua, hori, bueno, ba Championsen ikusi deu, bigarren o hirugarren urtea hau da Champions.
3: Bigarrena esango nuke.
0: Bigarrena.
2: Oen hirugarrengo hasten.
0: Oen hirugarrengo hasiko da. Nei pertsonalki Championsa eta gustatzen hori egotea, jendea bate ba gustatu zaio, nei
3: bueno,
0: nei zertu dan klasikoa naiz, eta irutzen zait, lehenoko multzokako fase hori erakarri zola Championsatako.
3: Bai, behaiek interesan eta arabera jokatzeu eta plairuak beharran arabera hori ere esan ba. Berda, eta ni uste, bueno, plairuak bezala lehengo urtian hori, zuek esan dezue, bueno, zurrumurruak egon ziala, jendia, bueno, aipatu zuen hori, eta nik uste, ba, aurten behintzat, bueno, indar gehien hartu duna jendian artian, formato hori izan dela, eta zuek esan zela, bogita behatzi, aparte oso kopuru txarra da, kuadrantiak eta iteko, eta, bueno, bere xarma eukiko, ba, bueno, gero jendia egongo, ba, suposatzet, ba, bueno, kejak beti daude, hori ze izango litzake mundu hau keji gabe, ba nei kontraio onak bakarrito batu zeskin, nei, bueno, esainonak, nola da, cabeza de serie, da, bueno, bomboak itian hori, ez dakit zuei olako zerbait iritsi zaizuen, zuek zuen artian ere olako planteamentua inde zuen.
1: Bai, planteamentua genituan. Nik esan berdeat, ja, lehen gortian, sortu geniala hirugarren kopa bat, azkenian, antolakuntza aldetikan, beti nahi da aukera eman jolasteko eta alik eta partiu behin jolasteko eta Zarautzen ondartzan jolastean limitatea handiena da ondartza bea edo marea. Orduan guk urritikan martxo arte dakau baimena jolasteko, horrek ekartzen mareakin jolasten ibiltzia eta azkenian 14-15 jardunaldi ustet, no?
2: Hortzen gertatzea urtero, bai, 14-15.
1: Kontuan hartuta, zeak, semifinalak, finalak, kuartosak, gauza guzti horiek. Eta, bueno, 29 ekipo, eta aurten, ba, hori, bileratxo bat ingenun, eta hasi ginean, ba, bueno, nola ingo deu, hiru talde ite baitugu, ez dakize, 29 ekipokin, baina ama jardunaldi, 11 gehienez, inberditugu gero, zeak, kurtiak eta sartzeko, eta Championseko, ba, azkenian modan daun, txat, taula edo mota guatea zan. Orduan, cabeza de seriek era kalen haitu entzun dira, baina azkenean gu antolakuntza bezala ez detuzte gehan iginor baloratzeko bere maila, eta azkenean gero ondartza batean jolaztero nean guen digu txio, ba, edo zeinek egun txar bat dukitzea daka esan, ba, folian, bai, nire haitu eta zaten jendia, ba, azkeneko 15 urteetan irabazi dituen liga kopan arabera, bueno, ba, etorriai, emantzakidea bat nahi behar, ezke, oso zaila,
2: oso zaila. Ideki jaia bilerak eta berezian zein dan zein esateko, aurreneko bomboa egual lingo zen nuke, zein ekirazitun ligak eta zeak, baina zein da irugarren bomboa, zein laugarren goa. Izin zen, bere, berrila apuntatu ez da, obviamente azkenen goa, baina
1: Itxarra ez
2: da, irugarren goa, bigarren goa, hori ezin da egin azkenian, orduan, errexena da sorteo purua, eta tokatu aldi mazizkizu, ba, urteroko kokuak, ba, zentitze hau. Junai Beiko liga eta zaiatu.
1: Bueno, esan berra ziok
2: ez dugu ainorkalea, o sea,
1: baina bieran genian momentu hortan kejaik ez uala egon. Momentu hortan bat emate galtzen da eskualtzat esan, hau ze mierda ek,
2: normalian sorte guetak edo tortzitu keja.
1: Hostia,
2: eritortza, eskiak bain getea gara berri, no?
1: Ez, baina momentuan sorte guetan nuan, jendia apuntatzen hori xilixilikan, eta gero etxe aliauta guan, ba, nahi auto autogozeak, ba, honekin igual puntua gardezka lortu hau zein de, jende gaztia ziok, horre ikus miran, haber, zein egin duen ekipua.
3: formatua idea ona iritu zitzaiola, gero ikusi zitun arte se aurkari tokatu zaizkion, baina bueno, hori.
2: Ara, azken finean zu pentsatura 25tik 10ren kontra ingozu. Hor daude beste 14 ez zuena ikusten. Ja. Ba, bueno, sorteoan barne dago non tokatzia, aizu ba. Saio tokatzia, ba, saio tokatzia, ezin dago. Horren kontra ezin dago zein.
3: Hori hori egia, hori egia.
2: Inorretzi joak, gale, geho eliminatoriak azu. Oita bat zigarren gatu ez, beste aukera da. Gatu egin oita zigarren kontra, horren kontra jogatu.
3: Gu lasa, ni personalki esperientzia gatu hortan, horreko urtian, orduan, bueno, hemen entzuten nahi bada, esperantza hundirik ez dakan baten bat edo, zuela zai, martxoan, oen digan, jolasten jarraitzeko aukera da hola.
1: Hori latzeko aire bai, pasazitzaian, uste, latzeko akopaira zizien jane bai, urrengo urtetik aurrea kalibratzen hasi. Aurreneko igual bosei jornadetan kristo nostia, man, gero kalibratzen hasi, eta batean biru partido irabazi, eta batean semitan. Eta gero kopa finala, eta finala, finala.
2: Hori, jo playero agazkin egin, la bestia, danet disfrutazia.
0: Bai, bintzat berme hori, amar partido izango jala, iazko formatuan gutxienez amaika amabi, incluso bai, amabi partidu jokatu zituen gutxienez gizonezkotan talde txarrenak ere, esango deu.
2: Aurre gortian krole zanuan, nola talde bat amairuko erxion da bat amabikoa, amairu garren akala joan nuala, arek amabi partidu jokatu izkian.
0: Ez da gutxi.
2: Baina ez etxion bat kalea joan nuna zuzenian, hori pixkat, nahi zan, ba, igual izan nuan, zera, baina aurten adibidez, ez egin erkalea. Aurten alde gatu azkenengoa, eta eliminatoriakak. Osea, berezian alde hortatik bai, bai, irabazia.
3: Bai,
0: bai, bai. Zentzu hortan, esango nuke, ez dala inor zigorten horrenengo guelta hortan, eta bigarrenengo aukera badakazula beti.
2: Alde zu, bukatu irazten, altatzen kopa bat, hasi eran desastre inda.
0: Osea, konferentza mantentzen da.
2: Bai, horten, iru, zera dongo ya, iru txapelketa, aurreneko sortzira, bigarrengo sortzirak, eta behian, nola gehiago gatzean, behangoa, ronda prebio bat, oktaboz izangoana, iuzte dela, bost partidu oktabozetan, bost ekipo kala juteko, eta ja sortzik gatzeko, kuartozetako konferentzen, zango dugu.
3: Hori da, bai, 16, 18 eta 19 garrenak, gehauko liakenak liga regular hortan, ba, final laurdenetako txartela lortuko loge zuzenian, eta hori, 20-29 sortzi hoiek, ba, final sortzi denetako ba, kanporak eta jolastu erko lueke. Gero ja, finala orden eta zailkatzeko, eta hori, ba, en liga eta kopakoak, ba, tio, zela sortzi eta sortzi, horiek finala ordenakin hasiko liak, mutiletan bintzat.
1: Eta nesketan ebai?
2: Zan berra, nesketan egin dut alde ditugula, nesketan konferentza sortu indeu, aurten final bake joangoa, izango ja, iru final nesketan eta iru final mutiletan, eta berri hori nesketan amalau dianez, izango ja, lau gora, lau erdira, eta sei bera, eta bi kanpa joan berdian ez, egukotu kuartos batzuk lau taldeek bi kalea juteko.
0: A muerte subita bat?
2: Bai, fase bat gehiago, ba, azkeneko bai. Lautan gatzea gatik. Baina, bueno, bentsat aukera hori dakazu.
0: Bai.
2: Ez da azkalea zuzen.
1: Kopa piston.
2: Oh, oh. Kopa izena hori dik ez da.
3: Mollarri kopa, agertzen da hemen PDF-etan.
1: Ez da, izena mateko zuak. Hore, dudak,
2: bileretan kopa piston nuan, baina azken izkian auki barra bilak eta...
1: Nei kopa piston guztatzea, baina, bueno, nahi pertsonalki.
0: Bueno, nik uste izena na aurten baiateko ala izen txukun bat, dana gustagarri izan daitekena, bai, eta maten dio bere, izango, xarma puntu bat, eta, joe, ilusio eta izula finaleko egunean jokatzen, zen ikusten badala berezia finaleko egunen jokatzia, badala egun potente bat, berezi bat Zarauzko, ba, bueno, ba, ez dakit, Zarauztar orontzat ez dezango, baina Zarauztar askok bizi nahiko lueken egun bat, eta nekute Zarauztar askok bizi izan duguna txikitan espada helduagotan, finaleko egun hori, eta bueno, jongo ikusten guzti horrek zematen duen. Ez dakit planteatu duzuten, iaz nik uste izan zala nobedade bat finaleko egunean, ez dakit nahi eta honai gabe onola, nola sortatu zen baino penaltiak eskalonatuta botatziana, hori berriro errepikatuko da penaltirik egon balitze, ose ez asmo da,
1: bai.
0: Oso goizo da hortaz izteiteko.
2: Segi esan, gure idea izan zen aziratik anezan genuen, berezian publikoantzako asko zerakargarria bala aurrena final bat, eta geho bestia, eta geho bestia. Hor geho gertatzen zure finalian zaude. Eta zure partida bukatzen nian da, penaltita eritzi zanean, ez da kasu, inungo goikan, ogei minutu itxoiteko, beste, kasualia da izango, baina beti izatea, ba, iru lau zelai. Zu lau horren zelai bat dinbazia pentsatu, ja, ostena izala, partida bukatu indezu, tensioan zaude indikan, baina, ja, zai zaude, Eta egia esan, bertan, oza, publiko atletikan bai zantzan, oso ongeitorrian nirea jasondo pasanun, dana ikusten. Baina, jolazten ezean taldeak bai kexatu zian, eta aurten hartu den erabaki esan da, arrazoi puntua bat gehela. Ez dala oso goxua azkenean, zure finala bukatu, eta zuri hirugarrena tokatzea penaltia botatzen. Orduan, aurten uste denak simultaneok izango dela eta zure partidu aukera dugu erko zula.
1: Gero zailak, baina errespetu kontu handi jare baiziok. Azkenean, martxalik ezatik emezela, aurrenekoa botatzik, eta gero jendia zaiziok bere kanpoan, eta azkenekoa bere etortzek genean, dakak, bat albuan ume bat, parian kruzatzen bestia, bestaldian keinua egiten. Eta, bai, tentsio handiak, azkenean jendiak, ja gaizki pasatzeik normal botata, ba, pentsa...
0: Egozi partidutan, egozi nigan degoiz baten botatzea komplikatu bada.
2: Patxan gatu ontu nenean, ba, finaletan da, bat dimakazu ondo hartza guztia behira, iritzea egun keja eta bai indi okazo aurten ez da izango eskalona bak, zentitze dugu. Nire publiko nintzen,
0: Ba, ez, egia da, azkenen protagonistak izango dugu jokalaria behar ediala, eta hori zentzuzko ekuset, hori trasladatzea, eta azkenen zuk ez dezunai trago txarrori pasata, zuek antolakuntzatik ez dezunai jende trago txarrori pasatzea pentsatzen dut, ordon ai, ondo babestu behar dira, ez da izarrak babestu behar dira bezala, ez que ia, penaltia botatzen duna ere babestu behar da
1: bai.
0: ondo ez dakit, beste nobedade gehiago badazkazute formatuaz gain ez dakit antolakuntza partetik kurtso ontarako, denboraldi ontarako zerbait planteatu dezute oin artez dena egin edo zerbaitetan indarra jarri nahi dezute denboraldi ontan?
1: Bueno, aurten hasiera batean negu parterako zabak hau ez dakit primizian kontala oiken o ez, nik bazpare ez dut kontatuko.
0: Ez kontau behiegi,
1: baina lehen gortian ondartzen ibilizianak jakin gozuen zertan ibilizian beste pertsona batzuk, eta espero deu negu parteako launak aurreratuta eukitzia, eta zarautzei plairoan inguruko beste punts bat, edo beste artxigorako...
3: Gure bideoteka, ETV-ko gure bideotekarako.
1: Hoi da, ba...
2: Premieren bat, hola.
1: Premieren bat ustia. Hori da dakaun idea bereziena, hortikana aparte nik uste gurtiak ondo funtzionatzen dula, gaztiantzako playeruak izango ja azte santuko bigarren pasko azteko azte buruan, apiriak irulau.
0: Bai, egon kurtutako fetxa, ja.
1: Hori da, gero finaleguna, eta beste gauza batzuk airian dazkau. Primiziaz bai konta dezaketela azte buru ontan, larun batean hasiko deula 12:00 playero potia. Hori ere bai en...
3: Ondo.
2: Ondo garaia.
1: Lehoan jendeak kexau zitzaiten, a ber, bilera eta gero ez zeon poteioiko bat. Baina ez. Arranota txiki politen artean, musika plazan bilduko geha, 12:00 aurrea, 12:00 eta laurten, 12:00 partioa bukatu, dena jaso bixi, aurten bai zehaztu deula, dena bixi moitzeko.
3: Bueno, gu esan berdeu, 19. zelaian dakaula, eta saiatuko gehala, bixi iten.
2: Justu zuentzako da, hola. Empatiago deialdi hori, mesedez, gu horko dezai. Bakit dunetan zabela, baino partio bukatu eta partia ekarri, mesedez. Itxin berdu lokal.
3: Lasai, eramago. Geora ikusiet, abenduak 27 jardunaldia da hola, ere, bueno, jendiai gustatzen zaio, hori gabonetako... Bueno, oporretago ba, saltza hortan ere, 27 okerrez banao.
1: Ez dakik egia izan gara, inusente eguna.
2: 28
1: Vale, baina bai.
2: Ni gotzen agurten baten, 30 jolastu izan,
0: Baita.
3: 30 bai, 30
0: 30 gio, 11 guain.
2: Bai.
0: Baskaiko poteuak injuntau, da kontuatzeko matxak.
2: Alako bat,
3: tapatzun batzakan gabe.
0: Gogondakat.
2: Aurtengo beste urtero klasikoa da, inauteri egunean, larun batean, bai, zeian, partidua, hola, inauteri goxean behotzeko, playero pixkat,
3: egila,
2: txak.
0: Inorre mozorretuta eskuteko.
2: Hoi da, urrengo unean beti gertatzeko eta.
0: Bai. Izan daiteke historiko jarrunaldi bakarra larun batean azitegandian bukatzen dela, azontakoa.
2: posiblea bintzat, irugarren zati hain luzia ez dut goazen ni gola, ez dut
0: uste. Partiu bat bada egan dian.
1: Partiu bat bada, nik ez dakit, behien artean
3: izan. Katisa telesforo.
0: Bai.
3: San ingo deu,
1: zein dian. Txomin bezarkada bat, ekipoak asko maiteik.
2: Jendia edat etxarrian txok eta bodaz eskak, eta ekipo guztia boda amentzekan eta igandea pasaia partidua.
0: Osa, larumatian boda,
2: eta igandia
0: pasa partidua.
1: Eta igandia pasa partidua. Claro. Eta aurkariak onartu.
2: Aukariak esan, oi balo betu igandian.
1: Da, da, jende ona, jende ona. Katisak, oie, jende ona.
2: Hemen normalian badao, langintza hori, berbaldin bazu da guk ezazu kostatzen beti aldezu aldatu, o gure antolakuntza zela irekitago, de. Azkenian, arazo aldin bakazu, ba, igual, jornada plazatu, edo hori beti beste ekipoekin onda da matebasea.
3: Nik telesforoko baten hitzak nahitu gogoratu, atzo gauian berekin eukitako elkarrizketa batian, eta galdetu nion, ea segatik sekaen igandian, eta esan zian, boda sekaularun batian, ez gaituko osatzen, ez da gitu, larun bateako, suposatzen izango, larun bago izango, eta igandian, aberse gorputzekin nahi diken presiak guo jutia.
2: Bizantan aukera gartu bertu eki, aplaieru...
3: Orduan, ba, bueno, ikusiko deu, hori ba ikusteko izangoa, ze arpegikin azalduko jan, oiek.
2: Igual partido ikusgarri izango bai. Futbola ez da izango honena, baino espetakulua.
3: Hori bai, eta ez da gizordutan, hauek zordutan jolaztuko guen.
1: Amaiketan uste zio kala jarretan.
3: Bai, marean kontuakin. Bai.
2: Marean kendi joan ez, ba, pixka bandu zio, uste eta amaiketan dela bai.
1: Amarrak eta laur den larumat ontan, zer eskondartzan,
3: bai.
1: Eta gero igandian, amaiketan, nahi ditunak apuntiak hartzea jun.
3: Hoi da.
1: Kontraioak nola jolazte guen, edo, zera.
3: Ba, hori da,
1: eta azkalena jai, osake.
3: Hori reala da, hori reala da. Eta gogoratuko deu, bueno, en Sarosko panel urdinetan azaldu omen da. Ja, bueno, zelaien ordena esango deu. Naiz eta oraindik plairoak ofizialki publikatu ez, baina, bueno, gu nola...
2: Bai,
3: publikatu.
2: Gu
3: nola goimaiago kasetariak ean, gu ja atzotik bagenekin... zelaian ordena zein izango zan, guk ere gure iturriak badazkaulako.
1: Barne lineatik.
3: Hori da. Gogoratuko deu, bueno, senior neskak izango jala lehenengo zelaietan, batetik zazpira, eta zortzitik emeretzira, eta bueno, goigarren zelaia igandian dalako, mutilak izango ja. Zagi joanan, gogoratuko ditu, bueno, partiduan...
0: Eta egun ite dugu kinela?
3: Bai.
0: Ez daki, zuek ez daka zue esteka, o baka zue esteka kinela iteko?
2: Aurro gortuta dibili lan baino, aurte noen diketza egiritzi, barne iturretik gano, barne ez hori etza egiritzi.
0: E igual, aprotxatuko dugu momentu hau kogoratzeko arauak, kinelan parte hartzeko, batetikan, ezinbesteko izertan blaien kontua jarraitu berda Instagramen.
3: Hori da, izertan blai da playeruak, bilak.
0: Bai, jarraitu berdia. Bestetik beti izen berdina erabili.
3: Hori da.
0: Bai, izen berdina ez bazue erabiltzen, egun baten dakazue J Martinakin puntu batzuk eta Martin Jakin beste puntu batzuk. Bai. Hortaz, saiatu zaitezte, nik uste gaitasuna bakazutela beti izen berdina jartzeko. Bai, plairua sarri-sarri dia, beraz, hori, izena errepikatu zazue.
3: Hori da, bai? Eta garrantzitsua...
0: Apustu bakarra egin.
3: Hori da, bakarra egin. Bai, euki izan ditugu, ba, gu kiniela publikatu asteazken batian, eta asteazken bertan bete, eta gero larun bagoizian uien aiz akordatzen, jende asko idatzi gu, inikinela inalnian, ba, ikjakingoek, lehen urtean erantzun ite genuen, bai etzo esetz, aurten, ba, ez da, zueko goratu, o bestela, ba,
0: eta Jakin,
3: asentitzeiat.
0: Aurrenengo kinela hartuko bala kontutan, ez da azkenengoa hartuko kontutan. Bai?
2: Leren bakabeko hau eto esetz,
0: hola. Ordu txikitakoak, eta bazpare goatuko deu, segia zere gertatu zean kasuak, partiduak jokatu aurretik, bai, partidua den bada
3: logikoa emateu, baina bueno, bazpare gogoratu behar da gertatu izan zegu, ba, ama bitan, ba, igual, parrandata gero esnatu zehala hoenik oian zaudela, bueno, bakigu emaitzak ez dakizkizula, baina asteazken batean ere bete izan due kiniela. Urrengo handik hiru egunea asteazkenean, orduan.
0: Ta danak asmatu ez.
3: Hori da.
4: Ba, orduan.
3: Bakigu emaitza jakin gabe dezuela, baina alare ez da kontutan hartzen.
0: Hori da, bazpare, jakin dezazuen, bai? Eta segurazki gure kontaketetan posible da katzen bat edo beste dotia, lasai izan, bai? Zezuek normalen bakoitza bere kontua kontu eramate ditu.
3: Ezia.
0: Bai? Eta guk posible da hainbesten artean, zeiaz, berreun parte hartzale izan genitun, bai? Eta bai. Posible da, noizio noiz, akatzen bat egitea, bai? Ez gea perfektuak, bai?
3: Ez gea. Profesiotik gertu gaude, baina ez gea.
0: Bakigu ez geala. Lehen urten kepa aizpuruak.
3: Bai, bai.
0: Irabazi izun.
3: Bertan zehon gaina, bai, finalak ikusten eta saria jasosun.
0: Ez du egon zan, eh?
3: Ez du.
0: Bai, bai. Polita juntzan.
3: Berdinketa, ez da gip, lehenengo bostak edo, ba, hori, bi hiru garaipen eta zeuden, finalan faltan, eta denak, deialdi egin genuen, publikatu genuen zerrenda bat, zein zeuden lehenengo top amarrian, deialdi bat, bazpa ere,
0: bai, gesturatzen
3: asaltzeko, ze igual, irabazliak izango zen, eta denak hor zeuden.
0: Bai, bazpare.
3: Bazpare.
0: Antzeuden. Eta, hori, gomendio bezala, eskertuko nuke, ez aztia kinileiten bosgaren jardunaldian.
3: Hori da.
0: Zeia, ez da gazo ukerik.
3: Ni uste batek jardunaldi batean ez zitiak ere ja, nahiko...
0: Baina hori pasaleik, orduan, bai. Baina...
3: Bitik aurra ja ez du merezi.
0: Bosgarren guen ez hasi. Bai, komplikatzeko gure pixkat bizita, ez delak eta pixkako komplikatzeko.
3: Gure bizitzako denboa hartze deu hau iten, orduan, mesedez.
0: Bai, baina animatu zaitezte, sari bikaina lortzen du portillok beti demora dibukaerako, guk ez dakigula, ez deula jakiten, eta, bueno, de hecho, sari banaketan ere, momentuan,
3: bueno,
0: saria...
3: Nik idatzi nun papel batian, zein izango zen sari, azkera, argazki kamarak etzun ondo kautatu ze jartzen papelian,
0: baina, bueno,
3: jakin, sari oso ona daola.
0: Vale, hau dana esan da, lehen da biziko partida, senior nesketan, marmarra, Uma.
4: Pronostiko esan berda? O...
3: Bai.
0: Uma,
3: Uma gogoratuko deu, bueno, gaur iritsi zegoen informazioa.
4: Talde berrilla.
3: Talde berrilla.
5: Ijituak.
3: Ijituak. Lengo urteko Euskal Parrillako batzuk, behintzat, talde hontan daudela, baina, ez diala, Euskal Parrillako denak, beste, bueno... fitxaje berriak ere.
0: Euskal Parrilla zigortuta zeon puntu batzukin igual eta beste baesle batekin atea eta...
4: Lekzio hori ikasi zien da horrek urtean azaldu dituan, playeruak eta laguntzea.
5: Zaiatu zian jendea bilatzen eta azkenean ikuste ba, beste jende batekin juntatu eta talde berria sortu dela.
0: Noni, marmarren alde ingoet, nik uste iaz txukun xamar bukatu zula.
3: Lehenengo urtia izateko okerrez banao, bueno, hortxe.
0: Nire bata.
5: Bai, nire
3: bai. Bata.
4: Ni bata jarria bai. Aurreneko partida playetan beti ezaia.
0: Danantzako.
3: Karambola batzuk beti oteia.
0: Sorpresa ez usteko.
4: Ni Juan Albizuk lau gol zartu izan.
3: Eh?
4: Nere praietako aurreneko partidan Juan Albizuk lau gol zartu izan. Zeita bakatu ere zela.
3: Ira gana. Kirkila Lapotx.
4: Hone trampasakak.
0: Lapotx izenez talde berria, baino...
5: Izanez.
3: Orbela, esango deu.
5: Nik Lapotx.
3: Bi.
4: Bai, porro desea bila.
3: Bai, bila.
0: Bila jarriko nik, jendea entzunez. Urrungo partidua, ekimen Euskalduna taberna. Euskaldunak aurten ere sare sozialetan jokua
3: emango du.
0: Emango du, bai, konfirmatzen da.
5: Bai, konfirmatzen da.
0: Konfirmatzen da.
5: Bai, bai.
4: Zerdia playeroak, memo llegabe.
3: Bai, bai, bai.
5: Bai, bai.
0: Orduan bata. Sarezo zer da joko.
4: Nik empate
3: porgea. Ja, demoraldia ondo azteko, nahi deu sare sozialetako bideo bat, eh?
5: Bai, esango ziet. Lengon, udaran fuerte bilia, arraunian, judon, alterofila ez dakik juntzian.
3: Nik hori jo, nik usin ditu arraunian, eh?
5: Tope, eh? Ekipua iten.
3: Bai, atza, ja, playeroak pasata, ez dakit, urrengo aztia no handik bira, hori joan arraunian ikusin ditun.
5: Futbolian ez dakit.
3: Espero ez zarozko klubak inizango zala, hori bai.
5: Bai, bai, bai, noski. No, futbolian ez dakit, baina ekipo bezala nik uste nesketan da hon, ekipo fuertenetako da.
3: Hori.
0: Iru barren gozatian dominatzaile nagusiak.
5: Venga, nik ekiz.
4: Nik empatea demasiak, bai, alde.
0: Nik bata.
3: Nik bata.
0: Venga. Irabazia, guaz. Marina Txiki, Lakari Arano, hau bai talde berria. Marina Txiki, kasuan.
4: Hemen zalantzak.
3: Ta zalantza da honean, Isa.
4: Ni Marina Txiki nalde, bizak, lehen ez honetan, horrego partio zireik, ba, ni bata jarriko hit.
5: Bai, bai, nire martxalekin jo honok.
3: Bueno, askoitiarrak etorri zian lehenengo partioan da Martauz galdu zuen.
4: Hori hori, bueno. Baina jaitu ekipori, eh? Bia bete gara
0: hortan. Bideo gogoan garria, esaldi hori...
3: Gukako bideotekan gehien ikusiena igual.
0: Bai. Urrengo partida, Kebidek Itxaslur Taberna.
3: Izan daiteke, Canal Pluseko partidua, eh?
5: Bai, leheno komento diau, eta... Ojo, lehen gortian Itxaslurek ondo gukatu zuen, nik uste demoraldi erditik aurra papelona intzula, eta Kebidek nesketan izarra hundietako bat.
0: Bai, historia bentzat bai, izarra asko kamixetan, askotan irabazita, ni bata.
3: Ni bata.
4: Aprovechatuko momentu aparkatuko jazu, eh? Omenaldi txiki badao, Kebidekeko presidentia, Kaspiri, zera, jornada horretikan, bueno, argazki, ba, playetako komunidadean argazki txiki bat, Kaspi ez da ondo, eta behai, ba, esker eta agur bezalako omenaldi txiki bat ongoa, partido baino ordular den lehenu, amarretan zean,
3: Charlie Parian.
4: Eta horrekin bat nik uste partidua airazengo gola nik Kebidekin bat.
3: Usondo. Eta urrengoa, Itxaso Taberna, 310 Kepa Osteo.
0: Hemen donostiarrak ez da Itxaso bai. Tabernakoa, giaz oso fuerte
3: torrezian.
4: Giaz finera nio iritsi.
3: Bai.
0: Ni bata, bai.
5: Bai, nire nionostiarrak.
4: Bai, egizan ez da dikusten beste zaigan, emaitzigan.
3: Eta neskakin bukatzeko, Lukas Ardotegia eta Izeta.
0: Izeta talde eraberritua.
3: Bai, lehengo urteko Pukas. Oker ez banao. Esponsor aldaketa. Eta nik uste, esponsor aldaketak oningo hiela eta bila jarrikoetan.
4: Nik hemen Isa bat ola.
5: Bai, hau bai dela partidua.
3: Lehen esaten, jarrunaldiko Isa bat beti egon behar da, guain. Emeretzi partidu egon da...
0: bat baino gehiago, seguro.
4: Aurreneko jarrenetiko ataska da. Hala, X 1-1 kutre.
0: Ezin sartu, ez da?
4: Ezin egin dana.
3: Ondartze ezin dominago.
0: Urungo partia ja senior mutiletan, lehen multzo kastana, oain jadanak batea, baina esan astuta esango dugu. Ioru Iuri, aholkularitza, Katxo.
5: Denak jungote dira, Katxan. Amaika osatuko dira. Lehen gortian arazoak izate zituen, amaika osatzeko, aurten temporada ziren.
3: Ligaren lehenengo bukatu zuen da gero lehenengo kanporaketan kalea.
4: Jende falta izan zen baina, nik uste, berriro apuntatu bai eta justo, aurreneo jornada errexen izateala, nik Katxokin nijo da, aurre gortian oso fuertaz izan da.
5: Juri, konferentzeko irabazle.
3: Hori da, konferentzeko lehen irabazia, nik Katxon aldealare.
4: Bila hemen, argi.
5: Bai, bai, bila.
0: Horrego partida, Lapotx Izar Optikak. Lapotx ere emporioa omnitzen eskata mutil, eh?
3: Bai,
5: bai baina ez da izin da.
3: Las Palmeras.
5: Ez, hori gautxoriak.
4: Las Palmeras gautxoriak, bai.
0: Pukas. Izango da?
4: Igual, Pukas, izango
5: da. Ez, Pukas bat ziago mutiletan.
0: Mutiletan jarraitu Pukas ziago, baina esketan ez.
3: Hori da.
4: Ba, jakin zein da, Lapotx, oain.
0: Berritako bat, izan lehik, eh?
3: Kusiko dugu, bueno.
0: Eta Izar Optika zesango dugu.
4: Izar Optika...
3: Bueno, Izar Optika... Bai, bai. Zentatzen talde bat,
5: eta jende oso gorra.
4: Ni Izar Optika...
3: Ni Izar Optika... Bai,
4: biba gotako zen.
5: Bai, bai. Hauek beti du...
4: Gorra du, bideazteko bai. Ja, edai bat zekatek, edai txukunean zaitek paleiotako.
0: Francesena Serralla Denda, Costa Hortz Klinika.
3: Hori da, zerrajeruak dentistan aurka.
5: Hau bai egla txampionzeko...
0: Bai, bai.
3: Bilak beharrezkoak. Bai, bizitza honetan, baino...
0: Talde berria.
3: Bai,
4: bai, guztiz
3: eta ez da, ena, ez da gitz...
5: Gaztiak, ni baten bat biztaz ezautzea, baino, bai, gaztitu. Eta bestiak gero eta zarro?
4: Honek bat eziak gutxan elan kontra horrengo partidan, nela, maik orte... Kostak esperientzia aurre, seguro.
5: Baloia ikutzen hasita, eta gol.
0: Urrungo partida.
3: Bueno, trompeteruak.
0: Bidaiak txikipolit, bueltan da, txikipolit. Bere bai. Garen eukizun, txikipolit...
3: Neraita jolaztezian, imaginozak.
4: Joño, bere garaian, eh?
3: De hecho, kamiseta etxian txegat, eta txurigo herria guan.
0: Zaila eramateko, eh?
5: Nolako ingoteia?
3: Bai, eh?
5: Nolako ingoteia?
3: Txuri ja, ustea, txuri grisea bat.
5: Beste ikusia?
4: Bai, bai. Klasiko, eh? Beste ekipoa txuri ja.
3: Bai.
0: Zeintu dira, txikipulit?
3: Ba, ikastolako kinta bereko bi kuadrilla. Bi mila eta... Bikua, ez bina eta iruko jendia.
0: Oio jolaztiak, eh?
3: Bai.
4: Amaz urtetik gaurea libre, eh? Habeko, oita laukin gaina.
3: Bai, oita iru oita laurteko zea, jendia, bueno, ikusiko deu.
4: Ni, ulaziak kastasko zea kortako.
0: Bai, ofizio asko.
4: Ofizio asko zeok ulaziak, no, horretziok.
3: Txikipoli deskubaloian ona izan da, ikusiko deu, berriz plairotan, ba, ze nivele mateuen.
0: Celso Castro, Euskal Mader, akutxiaos.
4: Euskal Madarre finalera itxugan, esan berraziok.
3: Bai,
4: rekordi.
3: Baina ni...
4: Konferentzeko finala, bueno, baina finala.
0: Celso...
4: De bai finalera itxugan.
3: Celso.
5: Celso, Celso.
4: Hau pixkara da.
3: Nils de Celso.
5: Guztiak gabea, pausua, goraka. Celso le bai.
0: Nik esango nuke, galtezketan hasieran galtzeula Celso. Gio betzen doa, no? Normalen, horre honik sorpresa.
3: Baize, urrenguan ez dut uste, ze getaiarrak gautxori tabernan kontra neortuko ja.
0: Tauek bai, Las Palmeraseko inorde gatza ote dian.
4: Hemen bai,
3: hau bai.
4: Gajua etorri guan, zera, delegatuan bilera, plairo guztiak itxaben alero, pertsonako bilera onta, tatana euskera, zaitzean, ez eulertu. Hangatu banatian isilikan, zentxon, peke bera, ibukatzen genian bilera etorri ahi.
3: Nik, hanik azaldu gara dana.
4: Eta bukaeran, azaldu gara nitxon, baino, ara nuan gaixua, berrobe minutu gara isilikan.
0: Ona igual ikasten jongo, eh?
3: Hori da.
0: Pixkanaka, pixkanaka entzunaz. Neko garbik eta jarran,
4: alde? Bat nahiko garbia, antan bai.
0: Etxabe Konfort, Itxaso Taberna.
4: Itxaso talde berria.
0: Berria, ez da? Itxaso basketan batzekan, oin mutiletan atea du. Ze pronostiko, hemen?
5: Etxabe lehenko urtean oso tempora txarra intzen.
3: Onaitetik zetorren, behin estrenuan.
5: Horidek.
3: Ez da goi askarregi jo zuen, aurreko urtean...
4: Bate ma falta igual.
3: Horidek.
4: Lezio tonton bat. Horidek.
3: Komplika, bintzitzaien gauza...
5: Jendia zagututan nik uste behar komplikatzik duela. Ja, exactamente. Igual larun bat izan da gaina ondo etorri bezaiek.
3: Horidek.
4: Hemen apero zikeat beste
3: ekin. Nik isa bat, bai.
4: Isa bat.
5: Nik koltsonerian alde.
0: Urrungo partida, Talaimendi Kampiña, Arrano Taberna. Hortxe zurrumurruak egon zian, Arrano kezotezun taldiateako, jende falta zehola, olako gauzak entzun zian, eta Talaimendi asko sorpresa esan zake, ligako final erdita.
4: Aurreko urte, bai, Talaimendi, ekipo revelazioan igual,
3: Bai.
4: Egi esan...
3: Katxo, botasun okerrez bana, final ordenetan.
0: Eta final erdian hasieran
3: telesforon aurka.
0: Bai.
3: Kalea.
0: Bai.
4: Baina justuan, eh?
0: Bai.
3: Talaimendi. Ni Talaimendi aldeingoet.
5: Bai, Talaimendi bloke oso zazen.
4: Bola bat abiatu, ni Arranoi bat abazio.
5: Bai.
4: Bai, Arranoi bat partik, hau derbi jai gaina. Bai. Ekipuak bat ez egin pikaizioak eta. Bai, ni bat abiatu.
0: Tiboli Naparrak, García Edari Baraketak, zer dio Tibolik?
3: Aurreko urtean historiko bainua jaso omentzuen Tibolikoak García eskutik.
5: Nik behatzi urtean batzu jaso iskiat, baina olakoa gutxi. Bai, hemen dena esan berrazioak, baina aurten
3: Tibolik. Nik Tibolin alde ingo jat, venga.
0: Ekipo mantentea?
4: Ekipo mantentea. Tibolik garbea.
5: Ekipoa gu nesketan eskalduna bezala, ekipoa gu baino bihetziok. Oain fugolen, kusime.
4: Jatorro gutxi.
5: Kusime.
0: Horrengoa, Pukas eta Marmarra, hemen berrikuntza, ez da, Marmarra gizoneskotan etzeon, esketan bakarrikan zeon.
3: Aranoko jendia, junda Marmarrara.
4: Geza buen eta huedanak Marmarra.
5: Aztitik Agila.
0: Epa!
3: Epa!
4: Franen nun jolaz, berrik aurten?
5: Franen Marmarra!
0: Telesforo berri bat.
3: Txekia gatea eta,
5: Txekit, gehiago igual Celso itxura, no? En plan...
0: Hain beste protestakin?
4: Ekipo ez dut, berri.
3: Talonari joatea eta Marmarra, ba...
5: Txumetak banatuz. Ez
3: merkatu ba harakatu, eta, bueno...
4: Hori bai afaia, tempora bukera.
3: Bai.
4: Ekizo dut, okia, bentire.
5: Ni Marmarra.
3: Ni Marmarra.
0: Ni ere Marmarra, alde, bai, entzundakoak entzunda. Euromar, Euskalduna Taberna. Euromar, Iazbazan.
3: Iazbai.
5: Bai. Ni Euskalduna.
0: Bai, ez da.
3: Azer grupek lortuzun punto bakarra euromarren kontra izan zan?

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Zeurrabidea beti izaten dugu, gai desberdinez, gainezka eta gaurkoan ere, ala izango da, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur urriaren 8a, emakume ijitoen eguna da. Eta egun honek, emakume ijitoen ahotsa, presentzia eta eskubideak erdigunean jartzeko balio du, baina baita oraindik ere haiengan eragiten duten aurre iritziez, diskriminazioaz eta estereotipoez hitz egiteko ere. Horre, hildo horretatik segika, ba, gaurkoan Zeurrabidean izango dugu, Palmira Dual, kera elkarteko kidea da bera, eta gai desberdinen inguruan arituko gara solasean, baita urriaren 28rako prestatu dituzten jardunaldien inguruan ere, beraz, horixe izango dugu asteko. Jardunaldien inguruan ere, beraz, horixe izango dugu asteko. Lehenengo plateraren ostean, bigarren platera etorriko zaigu, eta menu honen barruan beti izaten dugu musikarentzat tartea, eta gaurkoan ere ala izango da. Musika tertuliaren txanda dugu ostegunero legez, eta Ander Fernandez eta Ane Zabala lituko dira. Gurean, ba, ekartzen dizkiguten proposamenak entzungo ditugu, eta proposamen hauen zergatia ere azalduko digute, beraz, hori bostak bitarte izango dugu. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren, bitxikeriaren, edo nahi duzuenaren tartea izango dugu, eta horretarako gurean izango da Aitor Prieto, naiz irratiko lankidea, beraz, ea gaurkoan zer ekartzen digun. Agerkarien tartean, ostegunero legez, argiaren txanda izango dugu, eta argiako Asier López etorriko zaigu, edo gerturatuko da, Zeurrabidea gurutzatzeko prest, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Eta Zeurrabidean badira gai batzuk inoiz kadukatzen ez direnak, horregatik hezkuntza hitz egiteko tarte hartzen dugu beti ostegunero, beraz, ba, horretarako gurean izango dugu Olatz Lasagabaster, ik hasiko kidea, ba, urriko alearen berri emango digu, baita aziezi aldizkariaren eta non edo non podcastaren berri ere, beraz, guzti hau entzuteko, geratu gurekin Zeurrabidea gurutzatzen.

eta nik uste guztiok ezagutzen dugula doinu hau, ba, gaurko efemeridarekin edo artefaktuarekin hobe esan da, badu zer ikustekorik. Izan ere, gaur hogei urte, 2006ko urriaren 8an, Euskal Herriko gizonezkoen futbol selekzioak Kataluniako herrialde anaiaren estadio nagusian Camp Nouen jokatu

duen. 71 urte zeramatzan bertan jokatu gabe, eta bi selekzioen arteko azken partida 35 urte lehenago jokatu zen, 1971an frankismo betean, San Mamesen Juan Gardeazabal epaile zenaren omenezko ekitaldi batean. Oraingo hartan ordea, testuingurua oso bestelakoa zen, selekzioen ofizialtasunaren aldarria indartxu zegoen, batez ere Gabonetako partidetan. Partidaren beste berritasun nagusietako bat data bera izan zen, etzen Gabonetan jokatu, eta FIFAk etzuen oztoporik jarri selekzioen partida ofizialetarako gordetako asteburu batean Euskal Herriaren eta Kataluniaren artekoa jokatzeko. Hori aurrera pausotzat hartu zen, eta bereziki esanguratsua izan zen Euskal Selekzioarentzat, eta aro modernoan etxetik kanpo jokatzen zuen lehenengo aldia baitzen. Alare iturri ez oso argiek FIFA Espainiako Federazioa aipatu ziren, ofizialtasunaren aldarria zelaian bertan ez erakusteko eskatu zuten. Horren ondorioz, aldarria zelaitik kanpo plazaratu zen bi selekzioetako jokalariek elkarrekin erakutsitako pankarta baten bidez. Partida Juntos por la Paz lelopean aurkeztu zen ofizialki, baina Euskal Selekzioko Mikel Aramburu eta Mikel Labaka jokalariek harridura azaldu zuten, eta helburu nagusia ofizialtasunerantz aurrera egitea zela aldarrikatu zuten. Juan Jose Ibarretxe Eusko Autonomia Erkidegoko lehendakariak berriz, Euskal Selekzioaren eta Kataluniaren arteko munduko txapelketako partida batekin amesten zuela adierazi zuen. Baldintza guztiak gora bera, Camp Nou-n 56.354 ikusle bildu ziren, eta haietako 2000 inguru Euskal Herritik joandakoak ziren. Asteburu hartan Europan ikusle gehiago bildu zituen partida bakarra Wembleyn jokatutako Ingalaterra Mazedonia izan zen. Zelaian ere etzen utxik egin norgehiagokak, Euskal Herria huts bi aurreratu zen Adurizen eta Llorenteren golei esker, baina Kataluniak berdindu egin zuen Berdu eta Lukeren bidez. Iribar Euskal Selekzioaren aulkian zela, hainbat jokalari ezagunek osatu zuten hasierako 11ko ura. Neurketaren itzulera urrengo Gabonetan jokatu zen San Mamesen, berriro ere giro aldarrikatzaile eta jaigirokoan, eta 5000 kataluniar inguruz izan ziren armaietan. Partida amaitu zen 1-1, eta oraingoan etzen mugarik izan aldarria erakusteko. Bi selekzioetako jokalariek elkarrekin posatu zuten ofizialtasuna ofizialitat lelopean. Urrengo hamarkadan beste bi aldiz jokatu zuten elkarren aurka, 2014an eta 2015an. Baina ordurako aurrerapen politikorik ezak neurketen indarrak apaltzen hasia zen, eta Gabonetako ohitura huts bihurtzeko arriskua hartu zuen. Gaur 2026 urriaren 8an 20 urte betetzen dira Camp Nou-ko partida hartatik. Euskal Selekzioak eta Kataluniako Selekzioak antzeko inpas batean jarraitzen dute. FIFAk eta UEFAk ez dute onartu selekzio biak nazioarteko ofizialtasunez aritzeko eskaera. Eta horri geldialdi politiko eta futbolaren egutegi gero eta beteagoak eragindako oztopoak gehitu zaizkie. Kataluniak azken urteetan partida gutxi jokatu ditu, eta horietako azkenak 6000 ikusle inguru bildu zituen Montbilin, San Mamesen Euskal Selekzioak Uruguaien aurka 30.000 ikusle baino gehiago bildu zituen bitartean. Eta hala ere, 2006 urriaren 8ko itzorduark inspiratzeko gaitasuna izaten jarraitzen du, bi hamarkada geroago ere. Orduko 56.354 ikuslek erakutsi zuten selekzio propio eta ofizial baten aldeko aldarria etzela futbolaren inguruko kontu hutsa, baizik eta milaka lagunen naia eta aldarri politiko eta kolektiboa ere bazela.

0: Gaur urriaren 8an emakume ijitoen eguna ospatzen da. Egun honek emakume ijitoen ahotsa, presentzia eta eskubideak erdigunean jartzeko balio du. Baina baita oraindik ere haiengan eragiten duten aurreiritziez, diskriminazioaz eta estereotipoez hitz egiteko ere. Izan ere ijitu izateak zer esan nahi duen askotan kanpotik eraikitako irudien bidez azaltzen da. Eta are gehiago emakume ijituei dagokionean. Horren aurrean emakume ijituen ahotsa bera entzutea ezinbestekoa da. Eta ildo horretatik segika gaurkoan zebrabidean dugu Palmira Dual, Kerelkarteko kidea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon guztioi.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Gaur gure eguna, ospakizuna, baina errebindikazio eguna ere bai.
0: Beraz, ospakizun eguna izaten da zuentzat gaurkoa?
1: Bueno, ba, gure topaketak, keran egiten ditugu topaketak, urriak 8, 9 edo 10 egiten ditugu. Eta topagune bat izatea egun honetan, ba, egia esan da oso garrantzitsua da eta ospakizun egun bat da, ez? Baina, bueno, aurten beste data bat daukagu.
0: Gero xeago sakonduko dugu data horretan. Bueno, hasi era honetan edo oinarri bat markatzeko, galdetuko dizut, askotan, kanpotik definitzen da, ba, aurreiritzietatik edo entzundakoetatik zer den ijitu izatea, baina hemen zaudela probestuta, galdetuko dizut, zer esan nahi du zuretzat ijitu izateak eta zehazki, zer da zuretzat gaur egun emakume ijitu izatea?
1: Bueno, ba, emakume ijitu izatea, oso dibertsio, bueno, diversitate handia bat da, ez? Emakume ijito guztiak ez gara berdina, ez? Azkenean aurre iritzi horiek, ba, da beti ikusten dute emakume ijito berdin bizi duela, berdin jaio dela, ez? Egoera sozioekonomiko edo auzo berberan daudela, ez? Eta hori, ba, ba, esatea, ba, ez dago ondo, ez? Edo azkenean, emakume ijituak oso desberdinak gara, baina, bueno, ba, konpartitzen dugu, partekatzen dugu, historialki, ba, resistentzia asko, ez? Ikutu izateagatik, egon dira, lege pila bat gure kontra, ez? Eta hori eman digu, ba, resistentzia eta resilientzia pila bat gure bizitzan, ez? Gaur egun ijito gazteak, ba, beste giza eskubide batzuk ditugu aurrean, betetzeko, ez? Baino gure amonaren garaian, edo birramonaren garaian, edo amaren garaian, ez? Ba, ez ditugun giza eskubideak, ez? Eta horregaitik, ba, partekatzen dugu historia. Historia oso, ba, oso, ba, oso txarto, ez, izan dugu, eta partekatzen dugu, ba, hori, historia.
0: Zuen herria, ijituen herria, esan genezake nomada izan den herria dela, alde batetik bestera ibili izan dena, mundu osoan daude ijituak, ez da toki zehatz bati lotutakoa. Nik Pirritx eta Porrotxi esker ikasi nuen zuen banderaren esanaia zein den. Bueno, aipatu duzu, badaude laurre iritzi batzuk, gaur egun oraindik badaudenak, bai ijituen inguruan eta baita emakume ijituen inguruan hitz egiten dugunean batez ere, zein dira zuek egunerokoan gezurtatu behar izaten dituzuen estereotipo edo aurre iritzi horiek?
1: Bueno, ba, nik uste dut betikoak ez, emakume ijito izateagatik, ba ez daukagu, ba, askatasuna gure bizitza egiteko, lanean ez garela aritzen, ez dugula eskolara joaten, eta horrelako estereotipo eta prejuizio ez, eta bestea, ba, beti dirua baldin ba daukagu da gauz txartuak egiteagatik, ez, eta ez lan egiteagatik. Eta ba hori ja ijito bat azten denean, jaiotzen denean, ja motxila horrekin jaiotzen da, ez? Bere auzoan, bere eskolan, bere harreman zaretan ere bai, eta ba horrelako perjuiziak, ez? Dauzko gure sorbaldan.
0: Eta aurreiritzi hoiek zuen eguneroko bizitza baldintzatzen dutela esango zenuke?
1: Bai, noski, osea, oportunitate pila bat kentzen digute, ez? Azkenean gure bizitza askatasun batetan bizitzeko, ez? Adibidez, ba, ez dakit, institutoan, ja, klitxez betetako institutu batera joaten zara, emakume gaztet egitua izan da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan, ez daukagu bizitza edo ibilbide berdina beste emakume eta gazte bezalakoa, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, ba, oportunitate pila bat galtzen ditugu, zeren beti esfortzu gehiago behar dugu demostratzeko guk emakume eta gazte onak garela. Konfirmatzeko, ez? Eta hori ba etxe bizitzan, osasunean, eskolan, hezkuntzan, osea, ez dakit, ez denbora guztia baiestatzen nola zaren baiestatzen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Pertsona ona eta bueno, ez dakit, ez? Horrelako gauzak.
0: Esan dugun moduan eta zuk oraintxe esaten zenuen moduan gizarteak baditu ijituen, badu ijituen irudi oso jakin bat, eraikia du irudi bat, aurretik aipatutako aurreiritzien atzean, zer da ala ere zuen ustez horren atzean dagoena, zerk mantentzen du aurreiritzi hori gizarteak berak?
1: Bai, gizarteak berak eta egitu komunitatea ere, bai, ez? Zeren azkenean, begira, historikoki, 200 eta 50 lege gure kontra egon dira, bale? Edo gehiago. Eta horrek, historikoki, azkenean bat altetzen digu, pilo bat. Eta eskoletan, ba, ez dakit, institutuan edo batxilergoan, historian ez digute nombratzen. Eta guk iritzi genuen orain dela 600 urte, ez? Penintxulara. Eta horrek ez du aukerak ematen ba gizartea ezagutzea zer gertatu den Egito herriarekin eta zergatik gaur egun horrelako dinamikak ditugu gure bizitzan, ez? Eta gero ere bai, ba, Egito komunitate propioa ez daki bere mundik datoz, beraiek, ez? Osea, zure auzo da bakarrik baldin badago, bueno, ez baldin badaude aukerak, geto bat bizitzen baldin badezu, ez daki, ez daukazu aukera jakiteko zure historia da, ez? Eta gainera, egoteagatik, osea, zuk joaten baldin bazara beti eskolara eta ez dizuten nombratzen, eta hor galtzen da ena, eh?
0: Mm-hmm.
1: Ez dakizu, no jaio zeran eta non jokatu, momentu bat.
0: Itz egin nahi du berak ere.
1: Ezaten duena da, Egito komunitatea ez daki bandera bat daukala, eh? Mm-hmm. Eskolan, agian egiten dute kultura arteko astea, eta ez dute kontatzen berarekin.
0: Mm-hmm.
1: Ni 18 urterekin konturatu nintzen bandera bat neukala, eh?
0: Mm-hmm.
1: Zeren elkarte batean, Egito elkarte batean, ba, ezagutu nuelako. Bestela ez nekien. Eta beraiek, ba, desinformazio guzti horrekin, pentsatzen dute Egitoa izatea, ba, esklusio horretan bizitzea da.
0: Mm-hmm.
1: Ulertzen orduan, lanketa da Egito komunitate barruan eta kanpoan, ez bakarrik kanpoan eta ez bakarrik barruan, ez? Baizik eta bi aldera begiratu.
0: Hor, aipatu ditugun bazterketari edo dagokionean, Egito izateari lotutako diskriminazioa badago, baina baita emakume izateak berarekin dakartzan diskriminazioak ere, beraz, esango genuke emakume Egituek diskriminazio bikoitza jasaten duzuela?
1: Bai, eta irukoitza eta laukoitza, ez? Aztunean, emakumea izatea batik, Egitoa izatea batik, gero ere bai, zenolako ekonomia edo auzoan bizitzen mm-hmm. baldin batara, ba beste bat, gero zure orientazioa, zakit, arazo fiziko edo eukitzen baldin badituzu, orduan sumatzen dira diskriminazio faktore pila bat, eh? Mm-hmm.
0: Hor, kera elkartea aipatu nahiko nuke, bueno, agian zuko beto azalduko digozu, zer da kera elkartea, zein da zuen eguneroko lana eta jarduna?
1: Ba, begira, kera elkartean, egiten ditugu bizuta betan lana, eta bat da, ba, bizartearen gan, eta bestea, ba, izitzu komunitatearen gan, ez? Mm-hmm. Eta hor, ba, itzaldi pila bat egiten ditugu, ba, eskoletan, graduetan ere bai, ba, pixka bat bizibilizatzeko zenolako historia izan dugu gure kontekstu mailan, gure bizitzan izitu izatea batik, ez? Eta gero, ba, tailerrak egiten ditugu emakume izituekin, ba, pixka bat beraiek ere bai, ikusteko zenolako emakume izituak daude bizitzan. Osea, agian beraien auzoan ez dute ikusi inoiz emakume izitu medikuan egiten duela lan, ez? Mm-hmm. Ba, adibidez, ba, bertaratzen ditugu emakume horiek, topaketetan ba hori egiten ditugu, edo emakume izitu abokatu bat, eta plasmatu nahi dugu ezitu komunitatean hemengo emakumei ba ez dagoela emakume izaera bat. Mm-hmm. Baizik eta pila bat daude. Mm-hmm. Eta hori puskatzea ere bai beraientzat ba ez da reza, zeren azkenean belaunaldiz horrelako bizitza izan dute eta normalizatu dute, mm-hmm. ez? Mm-hmm. Eta gero, ba, itzaldio pila bat, topaketak ere bai irekitak daude, ba, bakarrik ez emakume izituak egoteko, ez, oizik eta gizartea. Eskoletan ere bai egiten dugu lana, institutuetan, eta horrela, osea, referente bizibilizazio pila bat, eta itzaldia bat ere bai.
0: Mm-hmm. Alduntzeak badu zuenean garrantzia, ez da?
1: Bai, pilo bat. Zeren azkenean adibidez, prozesu batean emakume izitu eta gazte bat nahi baldin badu erdi mai bat egitea, ba, Irunen bizi da eta Donosti aldera joaten baldin bada, ba, ama, intsekuritate pilo bat izango du, ez? Ba, guk hor gaude, ba, ibilbide guztia egiteko beraiekin eta segurtasun hori emateko, ez? Eta hor ja, plantatu dugu semilla bat eta emakume gazte hori ja, ba, beraien iloba edo beraien inguzu txikientzako ba, erreferente bat izango da, ez? Mm-hmm. Eta hor azten da askatasuna ere bai. Mm-hmm.
0: Lehendik aipatu duzu ere, emakume injituen artean ere, errealitate eta bizipen desberdin asko daudela, aniztasun hori kantuan hartzea, emakume egitu ez kolektibo bakarri eta homogeneo bat balitzu ezala ez hitz egitea zenbateraino da garrantzitsua zuentzat?
1: Ba dena. Mm-hmm. Osea, bakoitza bere espazioa, bere nortasuna ateratzeko. Ez, azkenean bakoitzari ematen diogu ba, plan individual bat, eta inoiz egiten, osea, laguntza ez da inoiz puntu berberatik hasten, eh? Mm-hmm. Pero nera bai, ba, beraiek, ba, zaitazunak, edo egoten baldin badira, ez dira berdina. Mm-hmm. Zeren agian, ba, beraien auzoan bakoitak, ba, bete, egoera honak dituzte, edo ez, eta orduan, ba, niztasun hori, guri ere bai, batzuetan, ba, saia egiten zaigu, ez? Zeren, mm-hmm. ez que guk ere bai, piltze horietan batzuetan zartzen gara, ez? Zaten, jo que se, ba, dibidez, ba, nik hori lasain nik egin dut bakarrik. Ez ez dakit gestio bat edo, mm-hmm. edo bestea. Orduan, bakoitzak bere puntu individual batetikan egiten dugu lan, ze beharrak, ze potentzial daukazuzuk ateratzeko, ez, eta hori bakoitzak, ba bere izena eta bere abizena dituzte. Mm-hmm. Honetako ez dira emakume ikutua eta listo, ez?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Azken urteotan nabaritu duzue aldaketarik emakume jituen inguruko ez dakit aurre iritzietan edo aurrera pausorik izan dela esango zenuke edo oraindik bide luzea dagoela egiteko?
1: A ber, nik amaika urte nabil bon, aktivista edo elkartu zituetan, eta bueno, ba, Irungo realitatean, ba, zonalde batzuetan edo emakume zitu talde batzuetan, ba, nabaritzen da aldaketa pilo bat. Batez ere, adibidez, nire ama ez zekien zerzen, ba, jangela edo eskursio batea, batera joatea, ez, zeren bera ez da joan eskolara, orduan, ba, deskonozimentu pila bat zegoen. Baina adibidez, talde bat daukagu, nun ama gazteak daudela, eta beraiek, ba, epan daude, oza, epan, nola esaten da, aita eta maren sindikatu horietan, laguntzeko eskolan. Hor daude, eta ba, eskolako harremana aldaketa pila bat dago, eskursioetara joaten dira, ez dakit prestakuntza pila bat egiten dituzte bazterketak ondo egiteko, eta batez ere, beraien artean ere bai, zenolako sarea sortu dute, jakiteko nola bideratu beraien semealabei ba, eskolara, eh? Eta gero bai, ba, ba hemen Irunen adibidez, ba, ba gazte dezente daude egiten erdi mailak edo bukatzen institutoa, eh? Ez denak, evidentemente, oza, oraindik utxune oso handia dago, baino guk ikusten ari gara, ba, ba, graduatzen direla gehiago institutoa, no? Eta urtero daude, bi, hiru, eta hori nabaritzen dugu. Eta ez baldin badute izan, bueno, bukatu institutoa edo, ba, ba lanean daude, ez? Orduan hori, ba, ez dakit aldaketa generazio hori nabaritu dugu. Hala, indik, ba, asko gara zin, ba, eh? Aldaketa sozial hori
0: egiteko. Bai, bai, horretan eta baita beste kontu askotan ere. Aipatu duzu, pasaren denboraldian ere, aritu ginen zebrabidean zuen topaketen inguruan solasean, urriaren 28an izango dituzue topaketak. Ze izango dira topaketa hauek, zein helbururekin egiten dituzue?
1: Ba, zigarren urtea da, topaketa pedagogiko eta feminista emakumezituekin egiten dugula da, eta urte, ba, osasun, bueno, osasuna emakumezitua eta komunitate bat, itzegingo dugu. Eta hor, ba, referenteak izango ditugu, osasun baian referenteak, eta batez ere, zenolako, ba, kontseiluak edo promotoreak daudela, ba, ba osasunean inziditzen dutela jitu komunitatean, eh? Eta, bueno, ba, izango da UPV, Aulan Magnan, Donostian izango da, eta programazio oso polita edukiko dugu. Eta agia ezateko, ba, beste urteetan ahal izan ditugu ekarri, ba, estatu mailan emakume izitu referenteak, baino eske, claro, hospital batean egiten baiz badute lan, ba, ez daukate iaia temporal libre. Así que, bueno, alternativa da bideo bat egitea, mostratzeko referenteak, baino hori oso positiva da, eh? O sea, ezin dezu etorri zeren basure posto, laneko postoan zaudelako, eh?
0: Nei, bueno, pentsatzen dut oraindikan lanean ariko zaretela topaketei begira, baina norentzat zuzenduak dira topaketa hauek?
1: Ba, topaketa hauek irekiak dira. Normalean etortzen dira institutuko neskak, beraien irakasleekin, gero talde feministak ere bai etortzen dira, politikoak, komunikabideak, ez da bakarrik emakume jituentzako. Osea, gure, bueno, topaketen gakoa da, ba, ba gizartearen gana gerturatzea zer gertatzen da emakume hijituekin, baino nere bai emakume hijituak gertaratzea eta topatzea erreferente hijituekin, eh? Mm-hmm. Osea, irekita dago, edozein pertsona etorral aldadila.
0: Mm-hmm. Ba, izena emateko aukera edo non dago?
1: Ba, gure Instagram kontuan, kera elkartea, hor daukazute biografian enlazea, mm-hmm. Gero ere bai gure korreba kera@kera.eus da, hor aldegu itzegin eta bidali inskripzioa, mm-hmm. eta bueno, ba, gure zare sozialetan.
0: Mm-hmm. Ba, amaitzen joateko edo gaur emakume hijituen eguna izanik, zer esango zenieke oraindik, bazakit emakume hijituen aurrean aurre iritziak edo estereotipoak sinisten dituztenei?
1: Ba, ezagutzea pertsona hori, emakume hori bere izena eta bere abizena du, ez bere kontekstu soziala ekonomikoa du, eta ez da izan behar zuk ikusi dezuten bezala ba zure auzoan edo komunikabideetan, ez? Mm-hmm. Baizik eta hori pertsona bat da eta bere izaera, bere nortasuna daukala eta kritxe horiek bazkenean da batentzea, ez?
0: Mm-hmm. Ba, Palmira, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, ongi ospatu zuen eguna eta ea topaketak nola doazen.
1: Ba, mi esker zuei, honetan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, osteguna den honetan, iritsi zaigu guri ere, Zebrabidean, musika tertuliarako tartea, eta horretarako gaurkoan, bilaguntzaile ezin hobe ditugu horretarako, Bilbo Hiria Irratiko Ane Zabala, eta bestalde, Ander Fernandez ere gurean dugu, arratsaldeon, bikote.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo. Bai, egun enterako zita ona da, ya, ze, ya, aseguruaren atarian gaude.
0: Claro.
2: Besterako kontu batzuk.
0: Astelenetan erantzuna izango litzateke, bueno, astelena.
2: Astelena hori da, astelena beti astelen, eguena, ba, beti eguen,
0: eh? Ongi, ongi, Anderzu.
1: Bani harrapatu nahu, aldezitatuta, ze... Azte burontan festivala dugu bordaren fabrikan, eta pestaketan gabiltza. Eta yeah. Nahiza buruan nuen, ordua joan egin zait, orduan behira.
0: Bueno.
1: Martxan, harrapatu nazute, martxan.
0: Bueno, ba, martxan jarraituko dugu, ze laua besti ditugu aipatzeko eta entzuteko ere, beraz, zuzenean hasiko gara. Zagitan eagian zugandik hasita?
2: Vale, ados. Bueno, ba, ni Amaia Mirandaren azkeneko diskoko kantu bat ekarri dut. Bueno, Amaia Miranda leio azkarra da, gitarra jole aparta da, eta, bueno, ba, dira, urte desente, ba, gitarri izan duan da bilela, Bartzelona, bizi da, okerrezko nabil, nahiz eta euskalduna izan, ez? Eta, bueno, agian igual hemen gurean ezagunagoa egin da, edo, bueno, euskalduko edabideak, kasu gehiago indiote, ba, Gorka Urbizuren hasiera bat proiektu hortan ba, gitarra jolea izan delako, baina aldeta horretik, beste sortzaile handirekin ibili izan da gitarra jole moduan. Onain, Kristina Zumbin erekin ere jotzen du, eta hanbat sortzailerekin. Eta berak ere badu bere ibilbidean, baditu hiru disko, eta hirugarren diskoa, eta ez que te veo lo entiendo du izena, aurten atera zuen, eta ia esan, kantatzeko era ederra dauka, eta gitarra jotzeko ederra, eta gitarra, eta bere arteko ba, elkarrizketa bat edo dauka. Eta disko honetan ez dinekoz kantatzen du euskeraz. Bera, euskal iztuna izan arren, ba, beti ukidu, ba, horrez, ba, beti izaten duelako, elkarrizketan dan, askotan, esan izan digulako, ba, ez duela ondo egiten, eta, bueno, baina, bueno, ausartu da, eta diskoa zabaltzen duen kantua ekarri dut, Amak Dio kantua, eta gira zan, deskribatzen du ama eta alaba baten, zakit, erlazioa edo, era superpolitean, ez? Begira da bakar batekin, amak badaki zer dion, eta, bueno, ez dute letra holan ezango, ez azkenengo da, superengantzatuta nago azkenengo diskonetana, bueno, niko mendatzen diaten zuleari, bai lehenguan garrana edo, azken hau entzutea, azken honetan, bai da hori ez, euskarazko perla pare bat, zuzeneko kriston ederra daukak, aurreko ikastutean, hau zen, diskoa aurkezen kutsa beltzean, eta pena izan zen, zutik hau minela, baina da, berak borobian aurkezten du, bera, bakarrik gitarrarekin, holan argiztapen txikiarekin, eta nik adibidez, ba, kontzertu hori uztut jarrita entzutekoa dela, zaratarik ez entzuteko, ba, bere kantaera hortaz, eta nola hartzen duen gitarra ia bezarkatu moduan egiten dau. Orduan, ba, hori ekarri dut, Amak Dio, Amaia Mirandarena.
0: Osongi, ba, entzun dezagun.

0: Eta hortxe abestia, egia da, bada eserita entzuteko moduko abesti bat.
1: Bai. Bai, bai, eta zuzeneko ederra dauka, eh? Ia da, Katalunia aldean asko biltzen dela, Euskal Herrian ere aritutakoa da, eta bai, bai, bueno, kontzertu horietakoa jizarrita osatzeko, kantaera bereztia dauka, eta oso oso polito egiten du.
0: Ba, Ander, zugana salto bai. Egingo dugu, zerrekarri dugu zu gaurkoan?
2: Ba, salto, bai, eta haiek atera zuten disko bat, zapa salto izenekoa. Big Boy taldea da, Zumaiatik, talde oso ez ezaguna, eta ez dakit, nire asko gertatzen zait, askotan gertatzen zait, ba, gure fauna musikal honetan, ez dakit dala zergatik talde batzuk, hain ez ezagunak diren, eta hain beste ustetan, porque talde honek urte asko dara matza. Big Boy taldea, Zumaiatik, aspaldi ezagutu nitun, ez dakit nola, bo, talde nahiko nola esan kataloga ezina edo ni eramaten nau hola urruneko lenguzu bezala ba Tom Waitsen mundura surrealismotik nahiko surrealista da beraien unibertsoa eta baita ere ukitu metalen ukituekin beti ere ba bombardinoa baita ere klarinetea hori egurrekin eta bar. Aspaldi programatu nituenik, bueno, antolatu nuen kontzertu bat horretan, eta oso guai egon zen, eta datorren astean joko dute Borderrain Fabrikan Paralelo Zero Festivalean. Dirudienez, mini boy, osea, haiek big boy dira, badago baitare hortik dokumental faltsu bat, egin zuten urte batzuk, Big Boy elefante bat omen zen, eta horren inguruko historio nahiko sinesgaitza montatu zuten. Eta, bueno, oso artistak eta sortzaileak, eta dirudienez, haietako seietako hiruk mini boy taldea egin dute, eta horrekin diska bat atera dute, Hildako Anonimoak izenekoa, baina Big Boyk ere atera du beste diska bat aurten, Animaliak izenekoa, bueno, ez dute zer ulertu. Nik miniboi gonbidatu nuen. Bai. Despistatzera jokatzen duten ikuste. eta nik miniboi programatzeko asmoa nuen hemen Bordelaia. Baina dirudienez, azkenean Big Boy dator, sei datoz. aukeratu dut Putzu Zulo izeneko kanta, ba, pixka bat haien unibertsoaren adierazle izango delakoan.
0: Oso, ni ba, entzun dezagun.

0: Hortxe bestia, iruditu zait, ez dakit, komediazko film baterako aproposa izan zitekeen abesti bat, gogorarazi dit, ez dakit, eutxi filma gogoratzen duzuen,
1: bai,
0: horko banda sonora gosek egindako eutxi abestia gogorarazi dit, ez dakit.
1: Bombardino gaitik edo.
0: Bai, agian bai.
1: Edo metal soinu horiek,
0: Agian bai, ez dakit. Hor, aipatzeko moduko iruditu zait, hauek esan duzu zumaiarrak direla, ez da?
2: Bai.
0: Bai, Zarauzko gaztetxa putzuzulo gaztetxa da, orain iruputzu izena du, iruputzuzulo, ez dakit horrekin loturarik izango duen, batekatik galdetu beharko dugu.
2: Bai.
0: Galdetu beharko dugu.
2: Bai.
0: Ados, ba, anezugan egingo dugu salto berriro, eta esan beharra dut, aukeratu duzun abestia ikaragarri gustatzen zaidala.
1: Bai, klasiko bat. Aurrekoan, nombai dena irakurren nuen, 20 urte betetzen dinela argitaratu zuela disko hau. Bueno, Amy Winehouse-en Black to Black ekarri dugu, migarrena. Hori, ez?
2: Wow.
1: Plan, batean zenean. Ainari pasatu den gora, 2006an argitaratu zuen, eh?
0: Bai, begiratu dut, eta 2006ko justu urriaren lauan, hau da, lau egun.
1: Hori da, bai, ondala, hori, ondala gutxi dute ditu 20 urte, eta, bueno, noski, edizio berezi bat atera dute, bueno, grabatutako hainbat demo, bueno, argitaratu gabekoekin, edo berreskuratutakoekin, eta, ez? Baina, ia da, Amy Winehouse-en disko hau, jo, zer izan zan ez, arrakazo, baina aldi berean bere zuntzipena, ez? Emakume honen bizitza da, bueno, gogoan dut, konfinatuta gondienean, paia dokumental ikusi genituen bere bizitzaren inguruan, eta jo, pena izugarria ematen du, ez? Eta gogoan dut, bina eta ezakitze urtetan, bere kalaizera etorri behar zuela, eta jabazegoen nahizko gaizki, eta azkenean, bertan bera itzi zuen, eta handik utxira hile egin zan, eta ezkerrak esaten geroen jo. Imaginatu ikusi, bera, ezkena tokian ana regal, badaude horrein dikere ez, irudi batzuk hor, ba, bera ezkenengo fase hortan, ez, nahi, hain gaizki zegoela. Baina, bueno, alanda be, bueno, aitortu behar da disko hau, mina eta sufrimenduaren inguruko letrak badira ere, izugarri polita da Black to Black, bueno, disko osoa, eta oraindik ere, 2006 honetan ere, ederra.
2: Ba, ekestun rola dauka, bai.
0: Osongi, ba, entzongo dugu beraz, Black to Black.

0: Eta hortxe, Back to bai. Black. Zete mazoa.
1: Bai, arreman gatazkatu baten ondoren egindako diskoa, baina minetik eta, jo, ze ederra, den aldi berean.
0: Bai, gainera, disko honetakoak dira ere, Rija, borren ezaguna den Rija, You Know I'm No Good, bertakoak dira, eta niri Amy ikaragarri gustatzen zait, beraz, asko poztu nau ikusi dudanean, Amy guain jasetan, begira ze ongi. Osongi, ba, azkena bestira egingo dugu salto, Ander, zure txanda.
2: Honekin igual ez duzu esan begira ze ongi, ez?
0: Entzun dut, eta iruditu zait, kuriosoa.
2: Bai, bai, oso frikia da nire proposamena, baina horretarako nago eta ere hemen aizu.
0: A ber.
2: A ber, Jasanka, ni abil, bai du labia zeta orain, ba, nobeda deekin, eta, bueno, haure aurtengo diska bada. Edo iazkoa, ez aurtengo, bai, iraiek, bairaien atea da. Jasanka, Frantziako musikari, bai, nik uste jatorri iraniarrekoa, edo bentsat diska hau, bai, Iraneko aro batetik tiraka edo sortu du, Kajar dinastiaren aroa, dirudienez, 18. mendea eta 20. mendearen hasieran artean, ba, herrialdea zuzendu zuen dinastia bat edo, eta mendebaldeari ireki ziona, ez? Orduan hor, ba, txoke kulturala handi bat eman zen, eta hortik, bueno, diskaren izena, ez dut ongi esango, baina Gardazade, dela mendebalizazioa edo. Ba, hortik, dirudinez, ba, bueno, aro hortan sortu ziren talketatik edo tiraka, sortu du, berak, deitzen du, Bollywood Core album bat. Bollywood Core, bueno, kontzeptu bada, nik Jasanka ezagutu nuen Eddie Poe-ekin biratzen ta, bueno, ba, Eddie Poe da Losara Fontan eta za taldeen erdia, ba, biko dira ezagutu ditu zuen, baina, bueno, haren bidez edo ezagutu nuen tipo hau eta proposamen bitxia dakar, bai poliritmoak eta ekialde hurbileko eta sonoridadeak nahaz ditu, eta, bueno, bai soinu kontundenteak ere, bai, bueno, kore hori, ba, ez da ezertzako hor, vamos. Orduan, bueno, hor aukeratu dut diskako laugarren kanta Babakara mitenikoa.
0: Osongi, ba, abeste honekin agurtuko gara, abesti hau entzun aurretik, beraz, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Mi esker zuri.
1: Ba, bi astera.
0: Agur.
2: Laster arte, agur.
1: Agur.

0: Erxiun bat gazte Baionan gaur eta atxiloketa bat. Naiz eta Renekazen eta Kanto oraindik blokatuak izan Logan elkartu dira gazte gehienak ostegun goizuntan. Baina han amak bat zer ezkaruen lekuan beran jadenik presente zirez ezinezkoa izan zakote gazteak sartzearen blokatzea. Naiz eta beste egunetan baino lasaiago izan, hala ere gazte bat atxilotua izan da goizean ahazuin zatzik gabe angolikukoen arabera. Fakultatea ere oraino zehatia da egun. Eta Frantzian ere karriketan dira miraka ikasle gaur eta ikasleen entersindikalak mobilizazio egun berri bat iragarri du urriaren 13-ko helduden aste artean. Gobernuak 10.000 euro maingainan ezartzen ez dituen mobilizatzen segituko dutela erran dute. Hezkuntza Nazionaleko langileak eta goi mailako ikasketetako ikasleak aste artean lotzera gomitatu dituzte. Anartean gobernuak urgentziazko plano bat fitesko aurkeztuko duela adierazidu falta diren irakasen ordezkatzeko. Eta pintara fasistak agertu dira Lapurdiko Oioa festivaleko afitzen gainean. Hip kantean idatzi dute gauian zehar, ustaritzen iraganen den festivara iragartzen duen banderoren gainean. Horret kantean doranko gaita iru orteko eskoin muturreko militante neofasista, neonazia eta katoliko tradizionalista zen. Otsailan hilzena Lionen antifasista batzuen kontrako istiru baten ondotik. Festival antifasistako antolatzailek enpintara salatu dut. Sare sozialetan urriaren 30-an lehen aldiko ziraganen da ustaritzeko gaztetxean iparaldeko punk oi eszena agerian jartzea eta indartzea du helburua festivalak, baina batez ere eszena alternatiboaren bultzatzea fasismoa, matxismoa eta zapalkuntza guzien kontra posizionatuz musikaren bidez. Aurten irabaziak ustaritzeko ikastorari emanen dazkote. Eta uraren inguruko kezkek markatuko dute Eskoaleriko Laborantza Ganbararen aurtengo diru bilketa kanpaina. Ama ura zaindu lemapean eginen dute kanpaina. Jakin Eskoaleriko Laborantza Ganbararen aintzinkondoaren 100 eta 10 ordezkatzen dutera pribatuen doaintzek. Aurtengo beroaldiak, lehorteak eta ur eskasiak laborantza ereduak eta urarekiko ahremana berriz pentsatzera behartzen dutenez Eskoaleriko Laborantza Ganbarak laborariak lagundu nahi ditu klimaldaketara egokitzen, uraren erabilera neurri itxea txua eta lujaren babesa sustatuz. Bilant Molimoz laborari eta Eskoaleriko Laborantza Ganbarako lehen dakaria eta Panpiola Izoa laborari eta kidea entzunditzagun.
1: Diru emaitza horiek baita espadakoa dira gure funtzionamenduan, gure budgetaren 100-ko 90 egiten dute, eta beraz hori gure zatako beharrezkoa da. Hori da ere okasionia gure lanaren presentatzeko ere, gure egiten emaiten ditun lantzainen gainen komunikatzeko, eta beraz hortaz baliatzen gira ere.
2: Eta beti aipatzen dugu gai bat zointan baliatuko dugun emaitza hori. Eta horten ura hautatu dugu, zenta bon, ez da nioentzat sekreturik orain, horten bizi izan dugu hainitzek sekulan bizi izan ez ginuena, eta behuai ezin gira gelditu hortan, behar dugu egokitu aterabideak atxeman, eta guk Laborantza Ganbara nahi dugu lagungarri izan laborarien zat sinesteko beti geroan ofizio untan.
0: Urrean 12an hasiko da eta azaren 22 arte iraunen du diru bilketari buruzko komunikazio kanpaina bereziak. Eta kioaikin buratzeko pilotan magako joko berri lehiaketako final erdiak gaur atxaldeko 6 erdietan. Elizalde eta Aluntzin aurreko etxa eta gizan duten aurka. Eta ondotik Marriuz eta Rekalde Maiz eta Murioren aurka finala igandean goizeko 11an iraganen da. Besterik ez enaletik 6 ontan urren go berri saila.
3: Euskal Irratia.
4: Euskal
5: Irratia webgunea.
6: C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute.

0: Eta gaurkoan ere, albisteen ostean iritsi zaigu, albiste onaren, edo denberaldi honen kasuan, zuek nahi duzuenaren tartea, eta horretarako gurean dugu, Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahi kongi.
0: Ongi?
1: Bai.
0: Ja, osteguna, asteburua iristen.
1: Bai,
0: kanpoan eguraldi ona.
1: Hori da.
0: Bueno, odei batzuk gerturatzen ari dira, baina...
1: Baina, bueno...
0: Horengoz ongi, horengoz ongi.
1: Eta euririk.
0: Ez dela gutxi.
1: Bai.
0: Bueno, euria egin behar da, eh? Euria behar dugu, gure lur berde hauek, berde manten daitezen. Bueno, gaurkoan, ala ere ez dugu eguraldia zitze gengo, ez da?
1: Ez.
0: Zerrek harri dugu zo gaurkoan?
1: Ba, bueno, gaurko albiste ona edo bitxikeria magian.
0: Gaurkoan bitxikeria.
1: Bai, baina, bueno, albiste ona da.
0: Bilbotik atera gara?
1: Bai,
0: begira.
1: Gaina, nahiko urrun jungara. Seguneko albizonak Atlantikoaren erdian dagoen uarte bateraino gara matza. Bai, han bizi baita Jonathan.
0: Norda Jonathan.
1: Eunda laro geita mala urte dituen dordoka erraldoi bat.
0: Hortu nun pertsona bat izan zenuela. Ai ama, esaten man hori zinezkoa, hori gezurra.
1: Eunda laro geita mala urte, bai. Izan ere munduko animaliarik zaharrena da. Eta orain, zientzialari batzuek bere DNA zertu dute, ba, nola bizi izan den jakiteko. Jonathan, 1822an jaio zen.
0: Wow.
1: Gutxi gora bera. Ez dakigu zehazki, baina...
0: Gazoat, hori da...
1: Bai.
0: Fua.
1: Kau, ideia bat egiteko, datu batzuk hartu ditut, bera jaiozenean oraindik ez zegoen telefonorik, eta Darwinek espezieen jatorria argitaratu ere zuen egin.
0: Wow. Ostras, eske...
1: Mira, zerako gauzak bizi dituen Jonathanen.
0: Bai, guk hori historian eman dugu garai hori.
1: Hori da, bai.
0: Kadizko konstituzioa eta horringuruan ziren.
1: Bai, ba hori, Jonathanek ia bi mende daramatza bizirik eta ia historia moderno guztia pasatzen ikusi du. Ba, ikertzaiek bere genoma aztertu dute eta bizitza luzerarekin lotutako ezaugarri bitxi batzuk aurkitu dituzte. Hau zientzia kontuak dira, ezakit oso ondo ulertuko dugun, baina bueno. Adibidez, ba, DNA-ren konponketarekin, zelulen funtzionamenduarekin, eta kalte jakin batzuen aurkako babesarekin lotutako aldaera genetikoak ditu. Hau da, ba, modu errazean esan da, badirudi, zeluletako batzuek mekanismo berizikik onak dituztela denbora askoan funtzionatzen jarraitzeko. Eta, bueno, bitxiena da, Jonathanek bere adina gora bera apetitu handia duela horren. Santa Elena uartean bizi da, ia itxututa dago. Baina, zaintzaileek diote oso aktiboa izaten jarraitzen duela bazkal orduan. Hori...
0: Gozea ez da inez joaten.
1: Hori da. Eta, bueno, jagina, zientzialarieko hartarazi dute, oraindik ez dutela aurkitu bizitza luzearen behinbeinteko sekretua. Animalia bakar bat aztertu dute, Jonathan Dordoka.
0: Jonathan. Izena kuriosoa.
1: Bai. Eta, bueno, ba, eragina dute elikaduran eta biziren ingurunean. Baina ia bi mende bizitzeko gai diren animaliak nola sartzen diren ulertzeak, ba, agian, lagunduko liguke egunen batean gure sartzea hobeto ulertzen.
0: Begira, hor ulertzen ez dudana da, bale, esaten dugu animalia honek dituela 100 eta 100 bat urte.
1: 184.
0: Nork bai estatu du hori? Ze ez dago inor bera bezain beste bizitu dena, eta inor ez dago esaten duena, abai, hau jaiozen ezakin, noiz?
1: Agian beste dordoken generazio pasatzen joan da.
0: Eta dordokek esan digute begira, hau da super zara.
1: Hori da, bai. Ez bai, imaginatzen dut, ba, zientzialariek jakingo dutela.
0: Izango da horrelako zerbait. Ba, oso zarra, eske, pentsatzen jarrita, eske, ez da zure birraitona edo birramona etzen gara joietan jaioa.
1: Hori da, bi mende isa ditu.
0: Ostras.
1: 1832an gutxi gora bera.
0: Nik enuke bizinaiko hainbeste denbora, eh?
1: Bueno,
0: ba, bi mende oso.
1: Jonathanek disfrutatzen du bere bazkarra lorduaz, orduan, ba, agian...
0: Bazkarra lorduaz nik uste beti disfrutatuko dugula. Bueno, ba, Jonathanen albiste honekin geratuko gara, nik uste, bueno, albiste hona, ba, dela, ez?
1: Ba, eta murtuko dugu emendik ere, Jonathan.
0: Hori da, Jonathan, mutxu bat emendik.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, itormi eskerra albiste hau ekartza gatik, eta bierrarte.
1: Bai, agur. Agur.

Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Ekainaren 24an Santurtziko hainbat udaltzainek bi taser deskarga emanda eta bi egunera hiltzen Ander Sainz 30 urteko gaztea. Asteburu honetan milaka lagun bildu dira erantzukizunak argitu daitezela exigitzeko. Antolatzaileen arabera 10.000 pertsona baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin. Deialdiaren atarian argian Anderren aitarekin, Fernando Sainzekin eta kasua lantzen ari den abokatuetako batekin, Irati Agirrerekin egon ziren, eta honen inguruan xetasun gehiago emango dizkigu Asier Lopezek, arratsaldeon.
1: Kaso, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso, no?
0: Ongi, oso, ongi. Ez da gutxi. Bueno, ba, aipatu dugun moduan, asteburu honetan, pasaden asteburuan egintzen mobilizazioa, eta zuek horren ataritan, ba, elkarrizketatu zenituzten, bai, Anderren aita eta baita abokatuetako bat ere, ezta?
1: Bai, berez, elkarrizketa gedar erabideko dorleta agirianok egin zuen, nik uste izan zela lehenengoa, ba... Bueno, Anderren aitarekin ba, bueno, itzegin eta publikoki zabaltzen baita Irati Agirre abokaterekin ere. Mm-hmm. Eta bueno, guk argian lizentzia librean egiten dugunez lain eta hori sustatzen dugunez, ba, asko bueno, lizentzia libretan lan egite duten asko egin arteko elkarlana, ba, esan genuen, bueno, ba, kresketa zondoa honez hartu izka moldatu gudorritera egokiaren deitzeko, eta gero jakinda ba, bueno, zukeipatu dezala azte burontan manifa garrantzitua izango zela, ba, gero manifa horretako argazkekin atondu, eta gaiari horrela helduz, egia zan, ba, zukeipatu bezala, ba, bueno, nire bere Barakaldoko izan da, ba, nekez oroitzen ditut hori bezalako manifestazio horik, ez? Izan da, benetan, bueno, handia eta, bueno, espero ezagun, ba, mugarri bat izareko duena, ba, poliziaren indarkeren ningunuan, poliziaren duan ningun hitz egiteko, eta batez ere poliziaren impunitateaz, ba, bueno, berri domen gaina jarri, eta mugak, horri mugak jartzeko.
0: Gaia azalera eraman duzue, zer kontatzen du elkarrizketak, zer erantzun jaso dira bertan?
1: Bai, bueno, egizan kasua, ba, zorionez, gero eta zaguna goein da, eta hori da bereiek ere azpamarratu dutena, behin baina gehiagotan elkarrizketan, ba, ezagunago indela, haiek beraiek, eta herritarren laguntza ba, ezinbesteko datik, ba, adibidez, lortu duten bideo ba, argi-garri horri ezker, ez da? Ba, azken astetan, ba, desente mugitu izan dena, zeinen agertzen den, ba, Ander nola, bueno, iaia nola hiltzen duten, ze... Mm-hmm. Bueno, interventzio bortita izan zen oso ongi erakusten duena, eta ba, elkarrizketa gozoan zehara hainbatetan errepikatzen dutenez, ba, horri esker beraiek aurretik esaten zuten alegia bertsio ofiziala ez dela gia ba, nola bideo horren bitartez azken tanta bat izan da ba, bertsio hasierako aztetako bertsio ofizial hori, bai alkatea berak eta Santurtziko udal gobernuak mantendu zuena, baita poliziaren sindikatu ultrak, motorreko jende honek guztiak zan eta enparauek, eta zenbait edabide bozento uru mantendu izan dutena eta justifikatu nahi izan zutena, eta errua kasik ba, Anderren bizkarraren gain lagatazta. Mm-hmm. Eta bueno, ba, nik uste mamia horti duala, oso kontakizuntzea eta egiten du, ba, beraik bildu dituzten datuak eta eta justiziaren esku utzi dituztenak tartean bideoa, baina beste hainbat kontu ere bai, ba Anderren azken ordua, ba ekainaren 22ko egun hortan, handik bi egunera hiltzen arte, ba haien kontakizun oso zehatza eta hori esan oso mengarria eta gordina, hori esan aitaren ba adorea, ba bueno, hori ikusten da bideotan ere, nola indarrarekin hori dien orain guztia kontatzen eta zeminarekin, ez? Ez bakarrik semea galdu izanagatik, basik eta semea galdu ondoren ere entzun eta bizi izan behar izan dituenan gatik.
0: Aipatu duzu, bueno, Anderren aurkako interbentzio polizial bortitz hori izan zenean, zabaldu zirela buloak zenbait komunikabideetan, sare sozialetan, Anderren kriminalizazioa ere hoietako askotan. Kontakizunari dagokionean, baliteke baten batek oraindik ez jakitea zer gertatu zen, harritzen naiz ez jakitea edo, baina kontatuko zen egoke kontakizuna edo gertatutakoa modu labur batean?
1: Bai, gainera Fernando, bueno, kezketaren ideia lehenaiziko galdera eta horri irentzuten dio Fernando, ba, Anderren aitak oso zehat, oso kontakizun bueno, denbora kronologiko ki oso ondo salten du, eta ba, bueno, kontatzen du, ba, ekainaren 22 hortan, nola Ander askotan iten zuen bezala, arrantzara ateratzela, Portugaletera, Santurtzi alboko kaira, nola handik egun horretan, errengo goizean, udaltzengoa deitu ziola, esaten Anderren gauza batzuk aurkitu dituztela kaian, arrantzan dituzten lekuan, eta hasieran pentsatzen zutela nola ito gintzela, zebera gauza batzuk orte duen, eta hasierako ideia hori zela, baina gero une jakin batean, jakin zean dia, bera gauzak utzi, eta Santurtzera itzuli zela, ez dakite zehazki zein den motivazioa, Portugaletetik Santurtzera itzuli izana, baina segurena, ba, agerraldi psikotiko baten bueno, ondorio izan zitekela, batzutan gertatu izan zitekela, eta bueno, aurretik ere gertatu izan zitekelako, eta bueno, basalako kontutan batzutan bajotzen zuela laguntza eske pues aukera zeka lekuta eta kasuntan udaltzainen gara jozuela, ze bere paranoietan ba, jazarria bezala sentitzen zelako eta laguntza eske hartera ara joan zen. Txirrina jo, udaltzain goiak goak berak esan duelako dakitela hori, edo udaltzainen komisarien txirrina jo eta une jakin batean alde egin zuela, segurezki ateak ez ziotelako ireki, eta tartean, bueno, denbora pasata ba, handi mugitu zen, han topatu zen agure batekin, makila kendu ziola, ba, bueno, norbait, bero buruan zegoen norbait horren gatik, edo zerbaiten gatik abesteko, eta orduan salaparta zordu zen, edo altzaina jeitsi, analboko kale batean zegoelako, eta orduan, ba, gertatu zen, bideon oso ondo ba, ikusten dena, ez? Halako indarkeria, denbaseko indarkeriekin, ba, irulau, bueno, bi patruia urbildu ziren, eta irulau daltzen bitartez, bere gainean jarri, kolpeak, eta jakina taserrak, eta ba, ez da. Eta orduan txe, handi ordu batutara bere iritu zioten txera, aitari, listarra izan zuela Anderrek izan ziotela eta atxilo eramango zutela eta ez egiteko zer. Hospitalera eramango zutela eta berak ez duela zer egin behar. Eta bueno, iritsi zenean an hospitalera, ba, guardiako medikoak hartu zuela, oso gora larrian zegoela esan zioten, koman zegoela, ziura eramango zutela, eta igarren azala, bero eta bi graduko gorputz temperaturekin hartu zutela. Ezin zutela bere temperatura kontrolatu, eta gehien harritu zuen momentu hortan izan zela, ba, Ander lurrean aurkitu zutela esanez, eraman zutela ara ambulantziako kideak, alegia, ez ekitela zenba denbora zera eman hor egoera horretan, lurrean botata, egoera larri horretan, ezerrez, zio horretan, hiru egun egon zela zio, jakin gabe, zehazki zergati zen. Mm-hmm. Eta jakina hor, tazerren erabieran aipatu gabe, pues, medikoi eta barrei, ez da. Mm-hmm. Eta jakin da, gero ondoren, jakin izan denez, ba, ja bi orduz, izan zutela hor lurrean botata udaltzainek ambulantzia etorri zen arte. Hori kontakizun hori guztia da berak, bueno, egiten duena eta ondorenko egunena eta bar, baina egun hortakoa balese laburbiltzen du.
0: Ikerketa, bueno, bi ikerketa prozesu daude zabalik, kainaren 22an gertatutakoagatik, bueno, bata epaitegietan eta bestea barne mailan. Ere zein puntutan dagoen bakoitza eta zer espero duten horretatik, badakigu.
1: Bai, horretan iratik, ba, abokatu iratik, beste abokatu batzuen tartean, ba, prozesu judizial horretan arduratzen ari denetako bada erati, eta bueno, ba, dionez, ba, oraindik ez dela mugimendu handirik egon, epaiaren lehenengo abeazpen edo eskaeren esperoan daudela, aleia, instrukzio fasean dagoela, eta ba, momentuak, pues, frogak eskatzeko momentua dala, ba, auztian implikatuta dauden edo egon daitezken pertsonek deklaratzeko momentua dala, beraie jakina lehen aipatu bezala herritarren laguntzari esker, ba, bildu dituzte alik eta irudi eta bideo guztiak eta lekukoekin itzegin, bizilagunekin itzegin, haien testigantzak jaso, eta hori guztia, ba, prozesu judizialean ba, nola sartu aztertzen eta txertatzen ari dira. Eta bigarren ikerketari dago genez, ba, oraindik ez dutela informazio askorik. Egia da, berak azpimarratzen du, parte hartu zuten polizien baja egoera eta udaltzaingoaren arduradunaren dimisia izan zirela, eta bueno, movimendu batzuk egon direla hortan, baina bueno, maila judizialean izan momentuz fase horretan dagoela, eta bueno, ba, ikusten denez, egia esan, horri ez diotuko egiten, justizia horti bilatuko dute, baina egia esan maila publikoan, ba, nik uste hor bai egin dituztela horrela pauzu handiak, eta azte buru honetako manifestazia horren lekuko jartzen dute, ez, zeba beza jaso duten ez bakarri ja herrian, zendurtzin bertan, basik eta ja Euskal Herri maiako zerbait bilakatu dela, da, bueno, beste herri batzutan, tamales berriki Hondarribian ere gertatu dena, ez, udaltzain batek tiroka hilduelako pertsona bat, bueno, gaia hor pilpilean daolako eta bereik ere jakitun dira hortaz noski.
0: Ba, guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, norbaitek honen inguruan irakurri nahi badu, argian topatuko du aipatu duguna, mi esker Asier gurean izateagatik, eta horrengo bat arte.
1: Hori da, nahi zuen arte. Mi esker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere hezkuntzaz hitz egiteko tartea, zehazki ikasiren tartea. Eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
2: Ondo, zuz ere?
1: Ongi, mintxe, lan eta lan.
2: Hori da.
1: Behar den moduan, hori batzuetan ere ongi etortzen da lana edukitzea.
2: Bai, ez da. Burua hortan jarri eta beste guztia ere hola azpitun zeigu askotan.
1: Hori da. Bueno, ba, es, aurreko batean gurean izan zineten, apur bat ikasturte hasieran zertan zenbiltzaten kontatzen, ikasturte honetako berrikuntzak aipatzen, eta gaurkoan urriko aleari begira jarriko gara, ze honetan ere badituzu zenbait kontu aipatzeko, ez da?
2: Bai, bai, ala da. 312. Zenbakia kaleratu berri dugu, ba, aste honetan iritsi zaigu imprentatik, eta ba, PISA txostenari eskaini diogu urriko gain nagusia, ezin zuen bestela izan, ezta? Horrekin hasi genuen ikasturtea, eta tira, ba, guk ere pentsatu genuen horri begira jarri behar genuela. Baina jarri behar genuela, ba, datuak eta aztertzen baino, orain zer, ezta? Baditugu datu hauek esku artean eta orain zer egiten dugu honekin. Zeren tira, ba, diagnostikoak eta ausnarketak egitea oso ongi dago, eta datuak esku artean izatea beti da baliagarria, baina kontua da gero nola gauzatuko den nori guztia, edo hortik zen neurri hartuko diren, eta neurri horiek nola gauzatuko diren, eta nola jarriko diren martxan ondoren ikastetxetan eta ikasgeletan.
1: Mhm.
2: Beraz, galera horri erantzun nahi izan diogu eta orain zer. Eta, bueno, ba, horri tiraka edo titularra neurriak hartzeko garaia izan da.
1: Mm-hmm.
2: Ba, badakizue, puntuak gora eta bera ibili garela, azkeneko hilabete honetan, batez ere bera esango dugu, ez? Puntuazio horiek nahiko baixoak izan direlako bai Euskal Herrian eta bueno, bai beste herrialdetan ere, eta bueno, ba, zer hobetua badugula ere erakutsi digulako PISA txostenak. Orduan, ba, pentsatu dugu badela momentua zer gutxi egiten duen aztertzeko eta egoki funtzionatu dezakeen hori zehazteko baita ere. Garbi dagoelako, ba, ebaluazioak ez duela inolako baliorik eta inolako funtziorik ez bali bada gerora hobetzeko erabiltzen. Eta tira, ba, gauzak aldatzeko behar horretarik abiatuta, lau aditurekin izan gara, eta haiek, iritzi horiek ekarri ditugu aldizkarira. Jose Francisco Lucas, EHUko irakasle eta ikerlariarekin izan gara, eta baita unibertsitate mailan Isiratx Santa Cruz UESiko irakasle eta ikerlariarekin. Eta biek, ba, pixka tildo beretik hitz egiten zuten, ezta? Lukasek esaten zuen diagnostiko nahi eteko datuak behar ditugula, eta garrantzitsua dela lanean ari diren pertsonak entzutea, bai zuzendariak, bai adituak, eta baita irakasleak ere. Eta hildo beretik, ba, Santa Cruzek esaten zuen emaitzen erantzule zuzena ez dela hezkuntza komunitateko agente edo erakunde bakar bat. Izan daitezke, ba, irakasleen kolektiboa, ikastetxeak, hezkuntza fakultateak, hezkuntza saila, ez da, fokua jarri beharko genukela denean, eta ez bakarrean, ez. Idoia Sararekin ere izan gara, Nafarroako Hezkuntza Departamentuko prestakuntzaren eta kalitatearen atalburua da, eta ikasitarra da Idoia, eta berarekin aritu ginen batez ere irakurketa arloan izan den berakada horri buruz. Lengo hilabetean hitz egiten genuen Malen, ez da, zuri gainera atentzioa deitu zizun datuarek, lareun hitz baino gehiagoko testuak irakurtzeko eta ulertzeko zailtasunak dituztela ikasleek, hori utzi du PISAk, emaitzen artean, ez da, datu hori, eta, bueno, ba, hori horretatik tiraka hitz egin genuen Idoia Sararekin, eta berak esaten zigun, ba, testu inguruaren konplexutasuna kontutan hartu gabe programa zehatzak orokortzeak eta aplikatzeak, agian efektu kolpe gisa balioko duela, baina eskuartze horiek egiteari uzten diogunean, ba, hasierako laukian egongo garela berriro. Eta sakoneko hausnarketa behar dela, ba, arazo hori estrukturala delako.
1: Bai, gainera, pisako horrekin, bueno, laureun hitzetik gorako testuak irakurtzearen zailtasunarekin, eta egia da, bueno, harritu ninduela datu horrek, eta justuzuk hori aipatu ostean, ez dakit, aste horretan bertan edo urrengoan izango zen, baina justu telebistan, da horren inguruan aretu ziren solasen, eta esan duen begira, hau kontatu zidan olatzek.
2: Bai, bai, eta, bueno, horri izan da berakada irakurketa ulermenean, neurri batean egotzitzaio baita ere pantailen erabilerari, eta arruan hori ere, ba, ekarri dugu, ez? Daniel Solabaltzetarekin izan ginen, bera Elhuyarreko hezkuntza proiektuen arduraduna da, eta, bueno, berak esaten duena da, teknologia erabiltzen denean ikasgelan, eta tresna digitalak erabiltzen direnean, nolabait, erabilpen esanguratsu bat izan behar dutela, ez? Ba, eta gauza jakin bat ikasteko, pantailak erabiltzea edo ez erabiltzea, berdin duenean, hobe dela ez erabiltzea. Mm-hmm. Eta, bueno, betiko metodo tradizional horiek edo jarraitzea, ez? Mm-hmm. Ba, azken batean, pantailek distrakziorako joera hori handitu egiten dutelako, eta pantailari gabe, ba, askoz ere errexago zentratu daitezkelako ikasleak ikasketatan, ez da?
1: Mm-hmm. Ba, bai, pisako horrek zer esan handia eman du, bueno, egon dira kontrako iritziak, aldeko iritziak, zuek ze, ez dakit, ze iritzi duzu pisa txosten honen inguruan?
2: Tira, ba, pisa eta ziratik aipatu dudan horren ilotik, ez da? Bueno, neurketak egitea ez dago gaizki. Kontua da, zer egiten dugun gero neurketa horiek uzten dituzten emaitzekin. Eta benetan baliagarriak ote diren, esateko, tira, ba, honek ez du funtzionatzen, eta guazen neurri zehatzak hartzera, funtzionatu dezan, eta beste norabide bat har dezan, edo, bueno, emaitzak hartzen diren, nolabait, ba, irakurketa kritiko xamar bat egiten den, eta irakurketa hori kajoi batean gordeta gelditzen den, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, iruditzen zaigu neurketa hauek, ez daudela gaizki, hemen Euskal Herrian ere egiten dira beste neurketa batzuk, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Nafarroko gobernuak badituzte beraien tresnak, iparraldean ez da horrelakorik gertatzen, ba, dira dena zentralizatuta dagoelako Parisien eta, bueno, ba, tresna propioak izatea, ba, norberaren esku dagoen zerbait da, ze askak izango ditu bere tresnak ere ikasleen garapena eta bueno, ba, neurtzeko, baina bueno, Europa aldetik edo pixkate mundu mailan egiten den neurketa bat ematen digu pixka bat, ez da, argazkia gauzak nola dauden, nondik nora dijoa zen, eta hori ere lagungarri izan daiteke. Baina, esan dakoa, lagungarri izan daiteke, gero horrek balio balin badu, neurri zorrotzak, kasu hontan, irutzen zaigulako ala behar direla, ez da, neurri zorrotzak hartzeko, eta orain arte egindakoa ere bai, zalantzan jartzeko, eta? Zeren, bueno, badira horrein bat gauza, papatean sartu direnak ikasgeletan, behar bada, ez da planifikazio egokiena egin, eta orain konturatzen ari gara, bagian ez dela hori bidea, edo ez behintzat bide bakarra. Eta gauza batzuetan, akaso atzera egin behar dela. Orduan, ba, ez da bai da hori eta ausnarketa hori mai gainean jartzeko balio badu, ongi etorria da. Orain, gero ez da dira paperrutxean gelditu eta badio dezala benetako aldaketak egiteko.
1: Ba, elkarrizketara egingo dugu salto, ze pisa txostenaz egon gintezke hemen luze hitz egiten. Aste honetako ez, hilabete honetako elkarrizketa nora salbotxi egin diozue, titularra da hizkuntzak politikoa izatea ez gain konprometitua eta ez neutrala izan behar du. Zer kontatu digun orak?
2: Hori da, titular potoloa utzi
1: bai.
2: Norak, bai, bai. Ba, Amaiurko maistra eta ikasitarra da baita ere, Nora Salvoch, eta Ezitopia liburua argitaratu du. Izan ginen liburuaren aurkezpenean Amaiurko eskolan, eta ondoren ba, aukeroki genuen berari elkarrizketa egiteko. Berak esaten du bere maistra barrikadatik idatzitako liburu badela, eta tira badada utopiarantz abiatzeko, ez, gonbidapen bat. Euskal hezkuntza propioaren aldeko manifestua dela ere nik esango nuke, pixka bat burua altxa, ingurukoari kritikotasunez begiratu eta ekiteko prestatzeko gonbite bat. Eta inertziei eta inposaketei izkin eginez, ba, aurrera ilusioz jarraitzeko gonbidapen bat ere bai, ez? Elkarrezketa horretako bi pasarte karri ditugu ona, ba, pentsatu dugulako ausarketarako bidea eta gaia ere ematen dutela. Batek honek di, horrela dio, ikastetxeetan gertatzen diren zaintza ordu horiei guztiei ez diegu begiratzen. Eta ehundaka dira. Bestela, eskolako jarduera bera ez litzetekelako posible izango. Eta hor gainean ere jarri du fokua, ez da? Beren askotan, eskola hitz egiten dugunean, bai, ikastetxeari buruz hitz egiten dugu, zuzendaritzari buruz, ikasleak, familiak, baina hor badaude beste pertsona batzuk, egunero lanean ari direnak, beste guzti horiek eskolan ondo, goxo, egon daitezen, eta dira, basukaldariak, garbitzaileak, mantenimentuko langileak, ezta, eta askotan gelditzen dira iskutuan, edo ez dakit, ez ditugu beharra dina ikusten edo begiratzen, eta horiek ba, bueno, argitasun horretara ekarri nahi izan ditu, ez? Eta beste pasarte batek horrela dio. Euskal Herrian milaka maisu maistra euskaldun eta euskaltzale daude, baina eskuartean ditugun testuliburuak nahiko modu akritikoan erabiltzen ari gara. Tira hitz egin zigun baita ere, eta liburuan ere hitz egiten du testuliburuen erabileraz, ezta? Eta, bueno, ba, testuliburu horietan erabiltzen diren mapak eta kontzeptuak ba, askotan ez dira Euskal Herriko ikuspegiarekin eginak eta sortuak, eta, bueno, ba, hor ere badago lana egiteko, ez da?
1: Bueno,
2: azkenean norberak materiala aukeratzen duenean, ba, ez da inzaila, ez da hortik atera, eta gauzei bere itzen ez deitzea esango dugu. Bai, beraz, bideia horiek ekarri ditugu, beste asko ere biltzen ditu elkarrizketak, zer esanik ez liburuak, eta nik esango nuke ba oso liburu gomendagarria dela, hezkuntza munduan dabilen ororentzat edo interesa duenarentzat oso liburu interesgarria dela Nora Salvochen Ezitopia.
1: Bai, justu Zebrabidean izaten ditugu liburu gomendioak astelenero, eta naiz oroitzen nork gomendatu zigun, baina esango nuke pasaden astean edo duela bi edo gomendatu zigutela liburu hori ere.
2: Bai, nik esango nuke edonorentzako modukoa dela gainera, ez? Zeren askotan, hezkuntzari buruzko liburu bat dela entzuten dugu, eta, irakasleentzako liburu bat. Askotan buruak automatiko kilotura hori egiten du, baina nik uste dut, azkenian Euskal Herriarekiko ez dakite kezka duen edozein entzat, ez? Edo gauzak aldatzeko goa duen edozein entzat, badela liburu oso interesgarria, ba, proposatzen dituen gauzen gatik, eta oso modu divulgatiboan idatzita dagoelako, eta gero oso polita da baita ere, ez egiten duen zinezko historio bat egiten du, eta kokatzen du Euskal Herria hemendik 26 urtetara, ez, Euskal Herrepublika aske batean kokatuta, eta hor nolakoa izango litzateken, ez, eskola. Eta, oso ariketa polita egiten du, eta nik uste dut, interesgarria eta polita dela irakurtzeko, bai.
1: Ba, nahi duena, kortxe ik hasiko urriko alean topatuko du elkarrizketa, Esperientziara egingo dugu salto, ze zuek ikastetxe desberdinetan, esperientzia desberdinak aurrera eramaten dituzue, eta oraingo honetan Ordiziako Urdan eta Herri Eskolakoa ekarri duzu, ezta?
2: Bai, bai, bueno, tira, guk egin baino, izaten da, beraiek egiten dituztenak jaso egiten ditugula. Bai, bai. Ba, gero pentsatzen dugulako izan daitezkela beste batzuentzako, ba, bueno, ba, ideiak eta ateratzeko moduak eta inspirazio iturri bat azken batean, ez? Eta bai, Ordizin izan gara, Urdan eta Herri Eskolan, hain justu, eta eskolatik azokara egitasmoari buruz hitz egin dugu. Eta egitasmo horren bidez, egin dutena izan da, ikasgela herrira zabaldu, euskara, kulturartekotasuna eta komunitatea uztartzeko. Eta azoka nolabait egin dute eskola bihurtu. Bueno, badakizue, Ordiziko azokak badu ez, bueno, azoka, bueno, sanguratsua edo dela, eta badu bere indarra, asteazkenetan egiten da, eta, bueno, egin dutena izan da, herrian hain adierazgarria den zerbait ez, herria inongi ordezkatzen duen elementu bat, ba, ikasteko tresna bihurtu dute azken finean. Eta tira, ba, horrekin bilatzen zutena edo bilatzen dutena da, ikasleek euskararekin lotura afektiboa sendotzea, herria ezagutzea eta komunitateko kide sentitzea. Izan ere, Urdan eta eskolak duen ezaugarritako bada, ikasle etorkinen kopurua handia dela bertan. Eta orduan, izan da, ikasle horiek, euskarara gerturatzeko eta nolabait herrira konektatzeko ere bai modu bat. Bai.
1: Hori ere interesgarria oso. Zuek ere izaten duzue, Aziezi aldizkaria, bertan ere gai oso interesgarriak lantzen dituzue. Oraingo honetan elkarrizketa nagusian adibidez, Julene Armendariz elkarrizketatu duzu, ezta?
2: Bai, hori da. Bai, Julene Armendariz pedagogo perinatala da, eta berak esaten du, prebentzioa dela gakoa. Prebentzioa bai maila individualean eta baita maila kolektiboan ere. Eta prebentziarekin lotuta da zela, bai zaintza eta baita ere sarearen beharra. Itzein genuen berarekin, batez ere, osasun mental perinatalari buruz, ezta? Zeren askotan ez da gehiagitze egiten horri buruz. Urrun dagoen emakumea beti pozik egon bar duenaren irudi hori dugu, ez? Gero umea jaiota ere bai, eta, gauzak ez dira inzinpleak izaten, batzuetan, komplikatu egiten dira, eta izaten dira ere, osasun mentalarekin lotutako arazoak erditze ondoren. Berak esaten zuen, lehenengo urte arte, lehenengo urtea umeak, lehenengo urtea betetzen duen arte, denbora tarte horretan badagoela aukera depresioa izateko, erditze osteko depresioa deitzen dena. Eta hori da behar bada, ezagunena edo, baina ia da, beste arazo batzuk ere sortzen direla batzuetan, antxitatea, beldurrak, eta bestelako arazoak, eta hori arreta jartzea ere oso garrantzitsua dela. Esaten du, hori ez, zaintza ekarri behar dugula erdigunera, zaintza behar duela urdun dagoen emakumeak, zaintza behar duela emakume horrek erditu ostean ere, zaintza behar duela umeak eta zaintza behar duela inguru guztiak, ezta? Eta taldean goxo egotea, lagunekin harreman osasuntsuak izatea ere, zainketa horren parte direla eta beraz sareak ere garrantzi izugarria duela. Berak esan zigun, bikotea ez dela nahikoa, aur bat ez azteko. Sare bat behar beharrezkoa dela. Eta horri, duen garrantzia ematea oso garrantzitsua dela.
1: Bai,
2: esan.
1: Ez, urrengo puntura egingo nuen salto, beraz, bota.
2: Bai, ez, hori izan da elkarrezketa nagusia, eta gai nagusian hitz egin dugu eskola jazarpenari buruz. Piska bat ere zaintzarekin lotuta hori, ez da, azkenean, bueno, zaintza da harreman guztien motorra esango genuke, eta kasu hontan ere bai, ez? Umeen artean, gaztetxoen artean gertatzen diren harreman hoietan. Maitane Ormazabal psikologoak azaldu digu, ba, jazarpen kasuen aurrean, familiek nola joka dezaketen, eta hiru familien testigantza jaso ditu gore bai, bai nagusia, biktimaren familiarena, erasotzailearen familiarena, eta ikusleen familiarena ere. Zeren askotan fokua jartzen dugu soilik erasotuan eta erasotzailean, baina hor, bueno, ustez neutrala dan terren horretan daudenak, ezta? Begiratzen dutenak, baina esku hartzen ez duten horiek ere, badute beraien partea, ez? Jazarpen kasu horietan, eta garrantzitsua da, horiei ere harreta jartzea. Bai.
1: Ba, orain bai, urrengo puntura egingo txalto, ze lehendik aipatu duzun elkarrizketa horrekin loturaren bat edo izan dezake, ze aurdunaldiare aipatzen da hemen, bueno, hemendikan bi astera entzongo dugu Zebrabidean atal berri hau, baina konta eguzu zer kontatzen duen atal honek.
2: Bai, bueno, ba, atal honetan zentratu gara sexu harremanetan, bai aurdunaldian eta bai erditze ostean ere. Ba, askotan sexu grina apaldu egiten da, garai horretan, ez kaso guztietan. Eta hor jarri nahi izan dugu arreta, bai horretan, horretarako hitz egin dugu Aitziber Estonba sexologoarekin, sexologoa eta gestalt terapeuta da bera, eta bueno, gure kolaboratzaile, ohiko kolaboratzailea da ere hasi ziren kontsulten atalean. Eta Aiora Zulaika irakasle eta pailazoak egindako galdera batetik tiraka abiatu genuen solasaldia berarekin. Non edo non entzun dut, aurdunaldian eta umea jai ondoren emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaldu egiten zaiela. Egia alda hori. Eta horri tiraka, esan zigun bikote bakoitza mundu badela, eta ez dagoela orokortzerik, baina bai, egon daitekela sexu desiran apaltze bat. Eta horrek, ba, jakina ez duela beti erekoa izan beharrik, ez? Bikoteak, ba, lehendik dituen ohiturak aldatu ditzakeela, eta hori oso aberasgarria izan daitekeela, edo agian, ba, gelditzen direla blokeatuta eta zer egin jakin gabe. Bueno, biak ondo daudela, ez? Ez dago, horrez dago epaiketarik, bakoitzak, ba, bere modura bizi du, eta bai aipatzen zuela, ba, komunikazioa izango dela beti gakoa horretan ere. Bikote heterosexualen kasuan, erditze ostean, sarketa lehen aldiz egiten denean, ba, aipatzen du polita dela hori berriro lehenengo aldi bat bezala bizitzea. Beldurrak agertu daitezkelako, erditu den emakumearen gorputza aldatu eginda, sentsazioak ere oso desberdinak izan daitezke, eta esaten du, ba, batez ere, egin barko litzakela umore zartu eta ez lagritu. Lasaitasunez hartu eta bueno, ba zaintza horretatik, ez? Zein aipatzen genuen zaintza horretatik ere, ba bueno, ez? Ba, elkargoxatu eta lasai egon eta hori dela garrantzitsuena. Esaten du, ba, harreman goxo horiek, ez? Eta harreman erotikoak ere badirela itxasgarri moduko bat bikoteentzat. Eta konexioa bilatzea eta ekipo gisa jardutaren garrantzi hori ere azpimarratzen ditu. Eta hauxe da pixka bat laburpena, baina, bueno, ba, osorik entzun eta ikusi nahi izan ezkero ikasiren YouTube kanalean baduzu aukera, zeren lehenbo ostiralean estreinatu genuen eta ja ikusgai dago, eta zuk esan duzun bezala, datorren astean, ez, barkatu.
1: Hemen dikbitara, hori da.
2: Hemen entzuteko aukera izango da.
1: Hori da. Ba, ez dugu horretan gehiago sakonduko, ze bestela spoilerrak egingo ditugu, eta horrelakorik ez dugu nahi. jardunaldiak ere badituzue, azaroaren 6an Beken, eta azaroaren 7an Donostian, izango da izena emateko, bueno ez, Donostian egingo dituzue jardunaldiak, eta izena emateko aukera oraindik badago zabalik ez da?
2: Bai, hori da, zabalidago izan ematea, hori da izango da seian beken, eta azaroaren zazpian Donostian. Ni aitortzetik du eraikitzera izan burua jarri diogu jardunaldiari, eta bueno, ba, aurra sujetu izatetik, sujetu komunitario izatera azpitituluak edo, eta horretan zentratuko gara, ez da? Bueno, komunitatean garrantzi horretan, hainbat esperientzi jasoko ditugu, eta Josep Maria Eskirol eta Álvaro Beñaran adituak izango ditugu gurekin.
1: Eta horrez gain ere, bidaia pedagogikoa ere baduzu, ez da?
2: Bai, bai. Danimarkara joango gara, martxoaren 29tik apirilaren 3ra. Aste santuko porretako bigarren aste hori harrapatzen du. Eta horrere izena emateko epea zabali dago. Kopenhageko hainbat eskola bizitatuko ditugu, udalera joango gara, Danimarkako hezkuntza ministerioan egiten duten lana ere ezagutuko dugu, eta horixe.
1: Eta zuen webunean bada izena emateko aukera, ez da?
2: Bai, informazio guztia eta izena emateko aukera gure webunean, bai.
1: Hasieran aipatu dugu, lana badugula eta topera gabiltzala, baina zuek ere etzabiltzate geldi, eh?
2: Ez, egia esan gauza desiente ditugu eskuartean, eta, bai, baina gustora, bai.
1: Oso, ni, ba, hemen bukatuko dugu gaurkoan, esan moduan urriko alea irakurtzeko aukera baduzue, non edo non entzuteko aukera ere bai, eta jardunaldietara eta bidaiara apuntatzeko aukera ere oraindik badago, beraz, mirker olatz gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengora arte.
2: Mirker zuei.
1: Agur.
2: Agur arte, aio.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Beraz, hasiko gara hasieratik. Zazpietan Alberto Velascoren dantza emanaldia, Sacre Saiz izeneko emanaldia izango zue Bilboko Azkuna zentroan. Zazpiterdietan Bilbon ere Arriaga antzokian Raimundo Amadorren kontzertua izango duzue. Zortzietan hau ere Bilbon Jason Aretoan Florian Arbenz Quintet Fit Greg Osby izango duzue. Horrez gain Donostian Altxerri Jazz Klubean Lipe Kourten kontzertua izango duzue zortzietan. Zortzietan ere Rip Azken Musikala izeneko antzezlana izango duzue De Mode Kuarteten eskutik Getxoko Musike Barri aretoan. Katana bakarrizketa saioa izango duzue Ana Goitiarekin Bilboko Campos Elíseos antzokian zortzietan hau ere. Zortziak eta laurdenean Bilboko Kafe antzokian Amoranteren kontzertua izango duzue. Horrez gain, Xavier Zeberio, Alos Kuartet eta Baionako Kontserbatorioko ikasle orkestra izango duzue Baionako Arte Irian, hau zortziterdietan izango da. Donostiako Dabadaban, hau ere zortziterdietan, Lotario eta Useless Eaters izango dituzue. Bilboko Kafe antzokian The Slackers izango duzue 9:30 eta Arrasateko Gaztetxean Mikel Urdangarin hau 10:00. Beraz, hau esan da gu agurtuko gara eta bihar itzuliko gara berriro zebrabidea gurutzatzeko prest. Beraz, bitartean arratsalde ona izan. Aio.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: arte. Gure bihotziak.
1: FM eta internetez arraio.eu.
2: Arraio 3.0.

mazeki langile zinen, lanago gor bizkarrean. Mazteki langilea zara, etxean edo kanpoan. Mundua mundu denetik, zurekin dago zorretan.

zaharrez gainezka eta baserria, besta egunik ez ba. Ziztu batean bizitza, partik

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: bai. Argi dut helburua.
1: Argi duztu, Dabilek, eh?
2: Bai, ba. Koktel Molotov.
0: Zalaitzak gabeko gorren txaiarua.
2: Koktel Molotov.
0: Zekin nago sortzen ari.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

century, 73 like you. Some strange religion.

disco duro por edición USB.

Puta motor.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzun gai.
2: Como lo olivo, sudan aceite.

0: Agaio erretia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Agaio 3.0.

Arraio Irratiak 20 urte!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez www.arraio.eus.

Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

I'm probably gonna fuck this up, but Escaric.

doesn't know it.

I'm probably gonna fuck this up, but Iscaric Oscar.

doesn't know it. Wait, Steve. Down with capitalism.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Francisco Amorim.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Gaueko 11 dira eta arraio irratian zaude, Zarauzko Irrati librean.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Maitasunaen kariak

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486 8183. arraio.eus.
3: Triangulo batetik begiratugu begi horrek, betirako zigortu nahi izan zuen Prometeo Izagirre, eta hortaz etxea itokin izbetezion. Arez geroztik horari da Prometeo, ontziak epintzen eta ustutzen etengabe. Itokin bat kontrolpen duen, beste berri bat azaltzen zaio teiatu zapaino.

ezaten nere buruz beste egiten sarritan zaiatu ez zigorra upe

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Zide zintzaik dute baitu. Haure guztia, akotik eta oie. Meno dugu, irrealitate bat. Chila,

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.